0: базада қолда бар 295 мың жұп ұзақтан қазірге жеткен сортты кептер бар. Әр жылы 200 мың жұп сапалы сортты кептерді орнықты көбейтіп, тұтас жылда 5 миллион селендік башкамен орнықты қамдауға болады. Кәсіпорын дербес технологияға сүйеніп, мәнерлеу тізбегін ұзартып, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің қосымша құнын үздіксіз жоғарылатты. Бұл кәсіпорын ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға, қуат үстеуге табанды болып, өзінің сорт қайнары әбзалдылығына сүйеніп, Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, мемлекеттік кептер шаруашылығы ғылым технологиясында жаңалық ашу одағы, Синьцзяң ауыл шаруашылығы ташкенті сияқты мемлекет дәрежелі, автономиялы район дәрежелі 6 ғылыми зерттеу орнымен бірлесіп, сортты кептерді сұрыптап жетілдіруді, экологиялық бағымшылықты, азық-түлік мәнерлеуді арқау ете отырып бірлесіп, технологиялық қамал алуды өрістетті. Қазір кәсіпорында 2 түрлі тапқырлық патенті, 11 түрлі қолданылмалы жаңаша патент бар. Бір түрлі кәсіптік топтық өлшемді бастамашылдықпен жасап, сорт жетілдіру, бағымшылық мәнерлеу, тұтас тізбекті технологиясын дербес меңгеруді жүзеге асырды. Кәсіп саласының гүлденуі ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің іргетасы. Соңғы жылдары Лоб ауданы жергілікті орынның байлық абзалдылығын шікерлі игеріп, ерекше мал, үй құстары шаруашылығын күш сала жетілдіріп, көлемденген егіншілік, бағымшылық, кәсіп салаланған мәнерлеу, маркаланған жұмыс жүргізуді сәйкесті ілгерілетуге табанды болып, кәсіп саласының даму пайдасынан анағұрлым көп бұқараны игіліктендіріп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды, көрікті ауыл қыстақ құрылысының тың тарауын тынбай жазды.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Дәл қазір Жемсар ауданының жазғы астық сатып алу қызметі жаппай басталды. Санжо облыстық астық азықтық май сатып алу сату тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің Жемсары астық азықтық май чекті жауапкершілік серіктестігінде астық сататын автокөліктер тәртіппен қатарға тұрып қамбаға кіруде. Қызметкерлер астықтан үлгі алу, сапаны тексеру, өлшеу, су құрамын саралап тексеру сияқты қызметтерді өрістетіп, тексеруден өткен бидайдың салмағын таразылағаннан кейін жеткізу таспасы тікелей астық қамбасына жеткізуде. Биыл Жемсар ауданының жоспарлаған жазғы астық сатып алу жалпы мөлшері 90 мың тонна болып, 22 астық сатып алу кәсіпорны естелікке алынды. Межемен 8-ші айдың соңында жазғы астық жинау сақтау міндеті жаппай орындалады. Қазір астық пункттерінің сатып алу қызметі өнімді тәртіпті ілгерлеп, бидайды толық жинап алу кепілдік етіліп, егіншілік отбасыларының мол өнім алып, кірісін арттыруына дем берді. Осы мезгілде Пингтуан 12-ші шысы 104-ші түәнінің мал шаруашылығы Ляніне орналасқан Азия кіндігі гүл кәсіп бақшасының зерделі жылжайында тіршілік тынысы жанданды. Көбірек жылаңғияқ, баулендің сияқты түрлі таңдаулы гүлдер іркес-тіркес ашылды. Бұлара Үрімжі қаласының оңтүстік қаламаңына орналасқан зат айналымына жүріс-тұрысқа қолайлы. Түән алаңы өңірлік қатынас әбзалдылығына сүйеніп, гүл кәсібін орналастырып, Орта Азия өңіріне бағытталған гүл өткірмелеу пункетін құрды. Ертеректе 104-ші түәннің мал шаруашылығы Ляні құрылғы жылжайында жапырақты көкөніс егуді негіз еткен. Кәсіп саласының қосымша құны жоғары емес еді. Ауыл шаруашылығының кәсіп құрылымын сапалландырып, Ляндүйлердің даму қозғалшы күшін жандандыру үшін Ляндүй жергілікті жағдайға қарай гүл шағын қалашығы құрылысын ілгерілетіп, Азия сентрі гүл кәсіп бақшасы нысанын енгізіп, дәстүрлі көкөніс жылыжайларының дәрежесі жоғарылатылған, зерделенген гүл жетілдіру базасына айналуын жеделдетті. Тамашалау саяқаты, ғылым жалпыластыру, тәрбиесі, ауыл шаруашылық істерін бастан кешіру бір тұлғаланған ерекше кәсіп аумағын құрды. Азия кіндігі гүл кәсіп бақшасының жауаптысы Лю Хунджен былай деп таныстырды. Кәсіп бақшасына жалпы 500 миллион юан қаржы қосылған, 3 мерзімге бөліп салынған. Бірінші мерзімдік 36 мың шаршы метрлік өлшемденген зерделі жылыжай ресми іске қосылды. Жылыжайға бұлт терминалы зерделі басқару меңгеру жүйесі орнатылып, күн нұры, температура, ылғалдық, ауа алмастырып жылумен қамдау толық автоматты тізгінделіп, жоғары деңгейлі түбекке егілген гүл жетілдіріледі. Екінші мерзімдік жобада 72 мың шаршы метрлік егімшілік аумағы жобаланады. Үшінші мерзімдік сәйкестік гүл жинау жөнелту саудасы ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыспалы кәсіп формасы шекарааралық орта жолда өткірмелеудің сәйкесті шарт жағдайы үздіксіз кемелдендіріледі. Лю Хунджен былай деді. Гүлдерді Орта Азияға экспорт етуге қажетті түрлі кеденнен өту рәсімиеттері жедел бітірілуде.
1: Қабылдау кәсіп саласын жоғары деңгейде кеңейтуі ой желісімен тығыз ұштастырған Мориауданы жел электр фотоволт байлығы, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жаңа материалдарды мәнерлеу кемелді тізбегін тұтастырды.
2: Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сыртқа ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тікелей тамашалай алатын болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 30-шы күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шу жиі Чэн Шаожиан мәжілісті басқарды. мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің негіздік оқу-ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, мемлекеттік негіздік оқу-ағарту қызметі мәжілісінің орынластыруын тиянақтандырып, негіздік оқу-ағартуды оқу-ағартуда қуатты район құрудың негіздік жетекшілік сипатты қызметі ретінде игеруге табанды болып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіру керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рух сомдауға, адам тәрбиелеуге бұлжымай табанды болып, мектептердің идея-саяси тәрбиесін күшейтіп және жақсартып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесінің, оқытуының сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жастар мен өспірімдер негіз қалау инженериясын тереңдетіп, қалың оқушыларды бұлжымастан партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастау керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына және әр ұлт бұқарасының жаңа тілегіне сәйкесіп, Шинжаңның оқу жасындағы жан саны өзгеріс бет алысын игеріп, оқыту байлығын сапалы орынластырып, негіздік оқу-ағарту

0: туды кеңейту, сапалландыру, деңгейін жоғарлатуда, және біркелкі дамуын жеделдетіп, мектептің, отбасының, қоғамның бірге күш салуын ілгірлетіп, оқушылардың ақаусыз есей бер жетуін, жан-жақты дамуын жебеу керек. Ағартушылар рухын сәулелендіріп, оқытушылық мұрал, ұстаздығы стил құрылысын күшейтіп, оқытушылардың мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, тіпті көп таңдаулы дарындыларды шекара өңірге тамыр татуға, алаңсыз оқытушылықпен шұғылдануға баурау керек. Бас жузи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партияның Чаомин істеріне қатысты саясатын жаппай дәйектілендіріп, мемлекеттік Чаомин істері қызметі мәжілісінің орынластыруына сай, назарды Шинжан қызметінің келелі жағдайына қызмет етуге шоғырландырып, Чаоминдерге қызмет өтеу қызметін ішкерлей жақсы істеп, Чаомин бауырластардың оқық мүддесін заң бойынша қорғап, шетелдегі қалың Чаомин бауырласты және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастыруға, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтуға бастап, өзгеше абзалдылығын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, жұңқа ұлттық ортақтылыққа танымын берік орнатуға, социалистік осы замандағы Шинжан құруға қуатты біріккен күш үйістіру керек.
1: Мәжіліс автономиялы районының ғылым технологияда жаңалық ашу қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріп деді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, ғылым технологияда қуатты район құруды жедел ілгерілету керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі жаңалық ашу текшесі құрылысын айналымын жеделдетіп, назарды мұнай, газ, көмір, жаңа энергия, жаңа материал сияқты салаларға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды және ғылым технология жетістіктерін кәдеге жаратуды күшейтіп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарлатуға, жаңадан гүлденген кәсіптерді зорайтуға, болашақ кәсіптерді жетілдіруге күш салып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдай қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құру керек. Ғылым технология мен оқу-ағарту сәйкескені адам тәрбиелеу механизмін сапалландырып, ғылым технология дарындылар қосынын күшейтіп құр. Ғылым технологияда жаңалық ашу ұсынылым өнімділігін жоғарлатып, ғылым технология бағалау реформасын тереңдетіп, тамаша жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына тірек болу, мемлекеттің келелі ғылым технология стратегиясына қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарлату керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 9-шы кезекті шарлау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Шарлау жүргізілген партия ұйымдарының реттеу түзету тұлғалы жауапкершілігін партком партия басшылық группа шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын қатайтып, нақтыландырып, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешіп, көрнекті мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, жүйелі басқаруды ту бастан оңауды тереңдетіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдауға, ереже түзім орнатуға баса мән беріп, реттеу түзетуді бақылау тебін артырып, шарлаудың соңғы жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, экономика қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткөм мен автономиялы райондық халық үкіметі бүкіл райондағы әр ұлт халқы атынан Шинжанда тұратын Жұңғы халық азаттық армиясына Жұңғы халық қарулы сақшы бөлімдеріндегі офицер әскерлерге, армияның әкімшілік қызметкерлеріне, халық жасақтары мен запастағыларға, бүкіл райондағы құрбандар, әскерилер отбасыларына, қосыннан босаған әскерилерге және басқа қамқорлық жасау объектілеріне қалсырау хатын жолдап, мерекелік құттықтау айтты және шынайы қалсырады. Қалсырау хатында былай делінген: 99 жылдан бері халық армиясы партияның шартсыз басшылығына бастан аяқ табанды болып, жұңғы халқымен және жұңқа ұлтымен бастан аяқ тағдырлас болып, ұлт тәуелсіздігі, халық азаттығы, мемлекеттің байып құдіреттенуі үшін өшпес еңбек сіңірді. Тарих халық армиямыздың партияның қолбасшылығына бойсынатын, жеңісті шайқас жүргізе алатын, істілде жақсы қаһарман армия. Партия мен халық бүкілдей сенім артатын қаһарман армия екендігін толық дәлелдеді. Хал сұрау қатында былай деп атап көрсетілді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы, Жұңғы жұмысшы шаруа қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, сондай ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын ойдағыда жүргізудегі шешуші жыл. Біз Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табан болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, армия мен жергілікті орын қол ұстасып, армия мен халық бір ниетте болып, жаңа дәуірдегі социалистік османданған Шинжан құруға тың да анағұрлым зор үлес қосайық.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 31-ші күні автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша түйінді салалары өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды ақылдасты орналастырды. Қазыналық бақылау бойынша реттеу түзету қызметін орналастырды. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобалары сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжіліс автономиялы районның түйінді салалары өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару қызмет жобасын ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баяндаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын мұқиятты екілендіріп тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің орналастыруларын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі қызметтерін мықты игеріп, өндіріс қауіпсіздігі саласындағы түрлі заңсыз, заңға қайшы әрекеттерді заң бойынша жазалау керек. Өндіріс қауіпсіздігіндегі ішке ену үлгісіндегі бақылау басқаруды күшейтіп, 4 болмау, 2-ге 4-те бару тексеру тәсілін қатаң атқарып, өндіріс қауіпсіздігі толымдылығы немесе шарт жағдай талапты қанағаттандырмау, көзбояушылық істеу, жат ниетпен заңға қайшылық жасау, ережеге қайшылық жасауға зорлау, тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізу сияқты ортақ мәселелерді күш сала шешіп, кендерді заңсыз ашу, химия өнеркәсібінде белгілемеге қайшы сақтау, тасымалдау, өрт сөндіру, өрттен сақтану арнасының бітелуі, өнеркәсіп, саудада белгілемеге қайшы жұмыс жүргізу сияқтыларды заң ереже бойынша қатаң реттеу оңау керек. Әкімшілік заң атқару мен қылмыстық істері әділиясы, тәртіп тексеру, бақылау тексеруді ұштастырып, деректерді жолдау, сенімнен айырылғандарды жазалап, сақтандыру механизмінен ойдағыдай пайдаланып, бақылау басқару міндетін атқарудағы олқылық, ұқықтан пайда түсіру, басқалқа болу сияқты мәселелерді қатаң тексеріп, қатаң соққы беріп, қатаң жазалап, үстінен оңаумен, түбірінен оңауға тең мән беретін мұғым сес қалыптастыру керек.
0: Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, назарды экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуы, Жібек жол экономикалық белдеу өзекті районы құрылысы, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жақсарту, елеулі қауіп-қатерден сақтану және оны жою сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, назарды оқық шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме-дәлдігі мен ықпал қуатын жоғарылату керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, әр жақтың жауапкершілігін нақтыландырып, шеге қағу рухымен мәселені түбегейлі түзетуді, тыңғылықты түзетуді ілгерілету керек. Мәжіліс Синжан Уйғур автономиялы районының астық шаруашылығы мен заттық материалдар қорын жоғары сапалы дамыту 15-ші бесжылдық жобасын, Синжан Уйғур

0: автономиялы районының мәдени мұрағаттар істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Астықты сатып алу, сақтау, қамдау қабілетін, тұтас өңірлік айналым қабілетін, өңдеу, кәдеге жарату қабілетін күш сала жоғарылатып, түйінді салалардағы шешуші өнімдер запасын ойдағыдай игеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару заттық материалдарымен қамтамасыз етуді күшейтіп, иқуаты анағұрлым кемелді, қамтамасыз етуі анағұрлым пәрменді, дамуы анағұрлым баянды астық және заттық материалдарды запас сақтау қауіпсіздік жүйесін орнату керек. Жұңқа ұлты ортақтылға танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, мәдени мұрағаттарды заңмен басқару құрылысын кемелдендіріп, негіздік зерттеуді күшейтіп, археологиялық зерттеумен жетістіктерді кәдеге жаратуды тереңдетіп, төңкерістік мәдени мұрағаттарды қорғауды пайдалануды күшейтіп, бүкіл Шинжаңның мұражай жүйесін кемелдендіріп, мәдени мұрағаттарды жалғастыруды пайдалануды жебеп, мәдениетте қуатты район құруға берік тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 29 күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу саңын үйрену, дәйектілендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, бас шуши Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйренді дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп, тенақтандырып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының келелі мәні, рухани мәні және басты мазмұны жөніндегі танымды анағұрлым тереңдетіп, жер-жердің ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін жебеудегі тәжірибелері, әдістері жөнінде пікір ауыстырып үйреніп, заңның жоғары сапалы атқарылуын жаппай өнімді ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ұлт қызметі партия мен мемлекет қызметінің маңызды құрамдас бөлігі. Отанның тұтастығы мен шекара өңірді бекемдеуге, ұлттар ынтымағы мен қоғам орнықтылығына, мемлекеттің баянды тыныштығы мен Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси деңгейінен, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендірудің, атқарудың жауапкершілік сезімін, борышлық сезімін күшейтіп, заңды үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру, атқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету рөлін толық сәулелендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партияның ұлттар ынтымағы істеріне басшылығына бастан аяқ табанды болып, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының заңдық орны мен заңмен басқару функциясын дәлме-дәл игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды заңда атқарудың тұтас барысымен әр жағымен сабақтастырып, ұлттардың бірге ынтымақтаса күрес жасауын, бірге гүлденуін, дамуын ілгерілетуге табанды болып, бүкіл Шинжаңның жергілікті заң ережелерінің ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңмен ұштасуын, сәйкесігін өнімді түрде ойдағыдай істеп, ұлттар ынтымағын заң арқылы қамтамасыздандырып, әр ұлт бұқарасының заңды құқық мүддесін қорғау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, тұтас қоғамның ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын бір тұлғалы үйренуді, үгіттеуді және дәйектілендіруді атқаруды ілгерілету керек. Заңды үйренуді, үгіттеуді күшейтіп, халық құрылтай уәкілдері отауы пункті сияқты міндет атқару шебіне сүйеніп, үгіт тәрбиені кең көлемде өрістетіп, заң рухының сан мыңдаған отбасына жетуін ілгерілетіп, заңды дәйектілендірудің, атқарудың идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз жоғарылату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебейтін, жергілікті заң ережелерді жедел жасап, заңның принциптік белгілемелерін егжей-тегжейлендіріп, Шинжаңның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін, меңгеруге тиянақтандыруға болатын нақты тармақтарға айналдыру керек. Жалпы жағдай танымын атқару қабілетін күшейтіп, заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін мұқият атқарып, заңның өнімді атқарылуын ілгерілету керек. көп түрлі бақылау тәсілінен жан жақты пайдаланып, заңды атқару барысында орын тепкен көрнекті мәселелерді дер кезінде байқап және

0: шешуді ілгерілетіп, ол істерін заң бойынша басқару қабілетімен деңгейін жаппай жоғарылатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға үлес қосу керек. Уаң Мингшан, Линин Пин, Дилшат Қадырқан, Уаң Гуохэ, Мәмтімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Я Чун қатынасты. Автономиялы райондық парткомның бірлік сап бөлімі сияқты 9 орын пікір ауыстырып сөз сөйледі.
1: 7-ші айдың 30-шы күні Жұңғо мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Майтау мұнай химия тобының тарымдағы жылына 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік этилен өндіру инженериясы ресми өндіріс айналым кезеңіне өтті. Тұңғыш топтағы химия өнеркәсіп өнімдері сол күні жөнелтілді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Корла Шанку жоғары жаңа технология Ашу районындағы автоматтандырылған эстеролы қамбада тарымдағы 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік этилен өндіру инженериясында өндірілген полиэтилен, полипропилен сияқты жоғары деңгейлі химия өнеркәсіп өнімдері зерделі жабдықпен автоматты тиеу арқылы Бақша районынан тәртіппен шығып, жер-жердің базарына жөнелтілді. Осы негізді химия өнеркәсіп шикізат өнімдері егіс жарғағы, құбыр материалдары, қораптау материалдары, сулау бұйымдарының өзекті шикізаты. Құрылыс бастау сынақ қолбасшылық штабы өндіріс тасымал группасының кәсіптік жауаптысы Каң Баужиан тілшіге 7-ші айдың 15-ші күні етилен құрылғысы шикізат беріліп іске қосылғаннан бері инженерия 11 күн ішінде тұтас барысты тұтастырды. Қазірге дейін толық тығыздықтағы полиэтилен, полипропилен, бутадиенді каучук, әрен бөліп алу сияқты 8 өзекті төменгі буын құрылғы түгелдей бір жолда сәтті іске қосылып, толымды өнім орнықты өндірілді. Тұтас өндіріс жүйесінің жұмыс жағдайы орнықты. Өнім сапасы жалпы барысын меңгеруге болады. Көлемденген өндіріспен сыртқа сату шарт жағдайын жаппай әзірлетті еді. Каң Баужиан инженерия 11 негізгі тұлғалық өндіріс құрылғысын сәйкесті салды. Екінші мерзімдік 1 миллион 200 мың тонна этилен инженериясы өндіріске қосылғаннан кейін Майтау мұнай химия тобының тарым аумағындағы етилен өндіру қуаты әр жылы 1 миллион 800 мың тоннаға жетіп, Майтаудың өз бөлімінің өндіріс қуатын қосқанда, кәсіпорынның тұтас тұлғалық етилен жалпы өнімі жылына 3 миллион тоннадан асып, еліміздің орта батыс бөлігіндегі көлемі ең үлкен етилен өндіріс базасына айналды деп таныстыра келіп, оңтүстік Шинжаңдағы жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук жаңа материалдары кәсібінің бостығын бір жолда толтырып, жергілікті орынның кәсіп саласының дәстүрлі мұнай, табиғи газ ашудан жоғары деңгейлі химия өнеркәсібі, жаңа материал, жасыл, төмен көміртекті кәсіп саласына қарай бұрылыс жасап, секіруін ілгерілетеді. Қораптау, ауыл шаруашылығы, құрылыс, автокөлік, тоқыма сияқты төменгі буын кәсіптердің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, жоғарғы төменгі буын кәсіптердің бірлесіп әрекеттеніп, сәйкесті дамитын осы замандаған кәсіп жүйесін қалыптастыруын ілгерілетеді.
0: Биыл 7-ші айдың 19-ші күніне дейін құмыл электр торабының жалпы электр сату мөлшері 10 миллиард 31 миллион киловатт-сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21.97% артып, былтырғыдан 42 күн бұрын 10 миллиард киловатт-сағаттан асып, сәйкес мезгілдегі электр сату мөлшерінің ең жоғарғы рекордын жаратты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Құмыл қаласының электр зарядтау ауыстыру базары күрт артты. Мемлекеттік электр торабы Құмыл электрмен қамдау серіктестігі халық тұрмысын электрмен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз бекемдеп, орнықты сенімді электрмен қамдау жоғары өнімді етене қызмет ету арқылы электр тұтыну базарын үздіксіз кеңейтті. Мемлекеттік электр торабы Құмыл электрмен қамдау серіктестігі сауда-сату қызмет өте орталығының электр көтерімділігін басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Шы Тиюян тілшіге, биыл электр зарядтауы ауыстыру қызмет өте кәсібінде күрт арту жағдай жарыққа шығып, электр сату мөлшері 144 миллион киловатт-сағатқа жетті деді. Өнеркәсіпке пайдаланатын электр құмыл электр мөлшерінің артуын жебейтін өзекті қозғалтқыш. Осы заманғы көмір химия өнеркәсібі болат темір сияқты жоғары қуатты кәсіптерге сүйеніп, өнімді орнықты арттырды. Құмыл қаласының өнеркәсіпке пайдаланған электр мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25.6% артып, жалпы электр сату мөлшеріндегі салыстырмасы 87.5%-ға жетті. Шы Чиюян биыл 6 айдың соңына дейін Құмыл электр торабының жалпы сауда орны 492.700-ге жетіп, тұтынушылардың саны артып, жергілікті орынның кәсіп саласы көлденген, тұтыну қайта жанданған, халық тұрмысы жақсарған, қарыштап даму жағдайын әйгіледі деді. Биыл мемлекеттік электр торабы Құмыл электрмен қамдау серіктестігі іркіндіні орнықтыруға, арту мөлшерін кеңейтуге, жалпы мөлшерін сапалландыруға табанды болып, Синьцзян, Хуйның, Динсин, мыс кәсіп сияқты 13 түйінді ірі қаридарға электр жеткізіп, жаңадан 665 мың киловольт ампер электр жеткізді. Алдыңғы жарым жылда жиыны 917 миллион киловатт сағат жасыл электр саудасын, 617 700 жасыл куәлік саудасын орындап, сауда көлемі Синьцзян бойынша орнықты алдыңғы орынды иеледі.
1: Мори Қазақ автономиялы ауданы мол жел электр фотоволт байлығын тиянақ етіп энергия көтерімділігі үстеме құны жоғары нысандарды сәйкес енгізіп, энергия абзалдылығы мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуды қос бағытта жеделдетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мори ауданының жаңа энергиялы жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсіп бақшасына орналасқан Синьцзян Чжэньсин жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің негізгі өнімі жасандалмас. Жұмысшылар лазер нұрымен кесу жабдығын жетік меңгеріп, әуелгі тасты жінтіктей мәнерлейді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ньюган, жоғары деңгейлі жасанды алмас нысаны 2025 жылы өндіріске қосылды. Қазір өнімнің сапасы орнықты, шетел базары кең деп таныстыра келіп, Моридің мол жасыл электр байлығы өндірісіміздің өзіндік құнын барынша төмендетумен бірге, өнімнің төмен көміртекті ортаны қорғау абзалдылығын мүмкіндіктің барынша сәулелендіре алды. Толық өндірістен кейінгі өнім құнымыз 140 миллион юанға жетеді. Әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловаттан астам жасыл электрін қабылдай аламыз. Біз соңғы жарты жылда жоғары қуатты өндіріс жабдықтарын алаңға кіргізіп сынақ етіп, келер жылдың басында көлемдендіріп, мол өндіреміз деп межелеп отырмыз деді. Жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау, кәсіп саласын жоғары деңгейде кеңейту, ой желісімен тығыз ұштастырған Мори ауданы жел электр фотоволт байлығын ашу, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жоғары деңгейлі жаңа материалдарды жүнтіктей мәнерлеу сынды кемелді тізбекті тұтастырды. Қазір аудан бойынша бастапқы соңғы буындағы сәйкестік кәсіп орындар 91-ге жетті. Мори аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужиі Лоу Шу Рун былай деді. Мори ауданының жылдық жасыл электр тарату мөлшері 16 миллиард 500 миллион киловатт сағаттан асты. Кемелді жаңа энергия кәсіп жүйесіне сүйеніп, біз энергия көтерімділігі жоғары, ерекше сапалы, ұзын тізбекті жоғары, бастапқы соңғы буындағы нысандарды түйінді түрде енгіземіз. 2030 жылға барғанда орналасуы тізбегі кемелді, ерекшелігі айқын өңірлік жаңа энергия, жаңа материал кәсібі белесін құрып, Мориді Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі маңызды жасыл электрді қабылдаудан үлгі көрсету базасы және жаңа материал кәсіп белесетіп құрып шығуға күш саламыз.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Қорғас шекара өткеліндегі ірі тұрпатты жел электр жабдықтарының экспорт мөлшері зор дәрежеде жоғарылап, жиыны 1709 көлік жел электр жабдығы экспорт етіліп, ұқсас мезгілдегіден 44.13% артып, тарихтағы тың жоғары деңгей жаратылды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Қорғас тасжол шекара өткелінде жел генератор қалақшасы, генератор агрегаттар сияқты ірі жабдықтар шекара өткел арқылы шекарадан шығып, Қазақстан, Өзбекстан сияқты Орта Азия елдеріне жергілікті жел электр нысаны құрылысына атсалысуға жеткізіледі. Синьцзян Фэйчжи халықаралық сауда тасымалы өкілетті шекті серіктестігінің меңгерушісі Бекболат Әлибекұлы былай деді. Біздің жабдықтарымыз сол күні көлікке тиеліп, ертесі кеденге мәлімделеді. Уақыт өзіндік құны зор мөлшерде азайды. Қазір жабдықтары нысан орнына тіпті тез жеткізіледі. Орта Азия базарындағы тапсырыс мөлшеріміз зор дәрежеде артты деді. Қазір Қорғас шекара өткелі Шинжаңның жел электр жабдықтарын батысқа экспорт етудегі өзекті торапқа айналды. Ірі жабдықтарды кеденнен өткізудегі қиын мәселелерді шешу үшін Қорғас кедені сыртқы сауда зат айналымы

0: кәсіпорындармен алдын ала ұштасып, талон куәліктерді алдын ала тексеріп, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы алдын ала келісіп, кеденнен өткізу, келесі ала дереу тексеру сияқты қолайлы шараларды тиянақтандырып, ірі жабдықтардың кеденнен өту күшке ие уақытын барынша қысқартты. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің 4-ші дәрежелі жауапты қызметкері Ли Чен былай деді. Тас жол шекара өткелімен қарасты жерде төте қатынауды бірлестіру үлгісі іске қосылғаннан бері экспорттағы кеденнен өту буындары бұрынғы 12 түрден 4 түрге қысқарды. Кәсіпорындардың қамбада сақтау ақысы мен ауыстырып тиеу ақысы зор мөлшерде арзандады. Сонымен бірге, біз шекаралық кедендердің халықаралық селбестік абзалдығын белсене сәулелендіріп, Қазақстан кеденімен бірлесіп, бір уақытта арнаулы арна ашып, ірі жабдықтардың тікелей шығуына, тікелей кіруіне кепілдік еттік.
1: 7-29 күні Шандун авиациясының бір жүк тасымал жалдама ұшағы Қашқар Лайнин халықаралық әуежайына сәтті қонды. Бұл Үрімжі Ташкент Қашқар айналмалы халықаралық жүк тасымал жалдама ұшағының сынақ ретінде сәтті қатынап, Жұңғоның Шинжаңы мен Өзбекстанды тұтастыратын әуе жүк тасымал арнасының құрылғандығын аңғартады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
0: Бұл әуе жолы айналмалы желі үлгісімен іске қосылып, реті бойынша Үрімжі Ташкент, Ташкент Қашқар, Қашқар Ташкент, Ташкент Үрімжі әуе жолында қатынайды. Осы ретті сынақ ретінде шекарадан шығатын заттары 15 тонна машина электр жабдықтары, киім-кешек, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқтыларды қамтиды. Шекарадан кірген кезекші ұшаққа Ташкенттен келген 7 тонна лимон жеміс қоймалжыңы, жеміс-жидек, бал сусыны, сүрленген өнімдер сияқты Орта Азияның 8 түрлі ерекше азық-түлігі тиелген. Қашқар сауда зат айналымы тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің үнемділіктерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Хуан Фэйпэн тілшіге Орта Азия өңірінің күнделікті тұтыну бұйымдары базарының сұранысы үздіксіз артты. Әуе жолының арқасында сыртқы сауда заттарын көп жерде орта жолда өткірмелеуден құтылып, Орта Азия сыртқы сауда базарын ішкере ашу арнымызды барынша серпілтті деді. Жүк тасымал жалдама ұшағының жоғары өнімділікпен сынақ ретінде қатынауына кепілдік ету үшін Қашқар кедені ырықты түрде алдын ала кеденнен өтуді қамтамасыз етіп, айналмалы әуе жолының айналым ерекшелігіне бағыттай отырып, авиация серіктестігімен зат өкілдік кәсіпорындармен алдын ала байланыс жасап, кеденнен өтудің тұтас тізбекті барысын реттеп, арнаулы кеденнен өту жобасын жасады. Сонымен бірге тұңғыш ұшуда шұғыл жағдайға төтеп беру, сәйкестіру механизмін орнатып, кеденнен өту барысында туылу мүмкін болған мәселелерге қарата шешу жобасын алдын ала жасап, кеденнен өтудің жалпы барысына дер кезінде үн қосуға, басқару меңгерудің тиянақтануына кепілдік етіп, жоғары өнімді бақылау басқару арқылы Орта Азияның осы кеңістік тез линиясының қарқынын тездетіп, өнімділігін арттырды. Қашқар кедені әуежайда тұратын іс басқармасының бастығы Чан Ли келген заман тез қоя беру кеденнен өту үлгісін атқарып, заттарды кеденнен өткізіп шекарадан шыққан соң 1 сағат 45 минутта Ташкентке төте шуға болады. Кеденнен өтудің күшке ие уақыты 78% қысқарды деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Шіліңгір жазда Ниңбо қалалық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны таңдап өсірген Мо Шаобей Желлес Бейбей асқабағы Күшар қаласында көлемдендіріліп сынақ ретінде сәтті егіліп, жергілікті шаруа отбасыларының кірісін арттыруына дем берді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Күшар қаласы Чымен қалашығының егімшілік базасына барғаныңызда Бейбей асқабағының сабақта самсып өсіп тұрғанын көресіз. Ниңбо қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу технология ұжымы жергілікті ауыл шаруашылық техниктерімен бірлесіп, өсу жағдайы, өнім мөлшері, қарсылық қуаты сияқты көрсеткіштерді арқау етіп, асқабаққа жалпылық бағалау жүргізді. Жазиан өлкесінің Шинжанға көмектесу бойынша арнаулы жіберген ғылым технология арнаулы қызметкері, Ниңбо қалалық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Сонхой, жергілікті орын 2024 жылдан бастап ұқсамаған сорттағы асқабақты енгізіп сынақ ретінде екті деп таныстыра келе, екі жыл сынақ ретінде

ретінде егу және салыстыру арқылы біз базарда тұрақтандыру дәрежесі біршама жоғары бейби түріндегі асқабақты таңдадық. Бір асқабақтың салмағы 500 грамм. Бір түптен шамамен 5-те 8 асқабақ алуға болады деді. Мо Сяобей бейби асқабағының тұқымы күшарға енгізілгеннен бері ерекше үйлесімділігін байқатты. Бұл жергілікті орынның жарық, жылу байлығы жеткілікті, күндіз бен түннің

0: орман арасы кеңістігін жоғары өнімділікпен жандандырып, бір жерден қос өнім алды. Күшар қаласы Шөстен ауылы Тұғычық ұстағының тұрғыны Жайлей, кірістіріп егу меніңше тиімді болды. Биыл әрму жерден 1,5 тонна айналасында өнім аламын, артқан кірісім 3,000 юан айналасында. Өріктенде биыл 1,000 жерден 3,000 юан кіріс кіргіземін деді. Күшар қаласының ерекше егіншілік кәсібінің қажетін тиянақ еткен Ниңбо қаласының Шинжанға бағыттамалы көмектесу күштері ауыл шаруашылық сортын зерттеп ашуды, жаңалық ашуды үздіксіз ілгерілетіп, ілгерінді кейінді жер жаңғағы, қауын сияқты жергілікті орынның өсу ортасына үйлесетін бір топ таңдаулы жаңа сорттарды жетілдіріп, жергілікті орынның ерекше егімшілік сорты жүйесін байытып, ғылым технология арқылы жергілікті орынның кәсіп саласының дамуына күштеп, шаруалардың кірісті арттыруына жетекшілік етті.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Шығызы қаласында өткізілген 2026 жылғы Шинжаң жақсы жері бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы, бейзаттық мәдени мұра салтына қонағасы бөлігін жасампаздықпен ұсынып, бүкіл елдің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарын топтап, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшыларға тіршілік тынысына толы ортада бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Ланчжу сирет кеспесі, Тонгуан жоджамосы, Нанчаң бэнфэні сияқты көптеген бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдары арт-артынан көрсетіліп, қош иесі аңқыды. Бейзаттық мәдени мұра салтына қонағасына әрқайсы өлке қалалардың ерекше бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдары мен Шинжаңның жергілікті дәмді тағамдары шоғырланған. Жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарының жалғастырушылары үстінде дәстүрлі жаса өнерін көрсетті. Фужянның Чуанчжуынан келген Чуангаң Фугоның жергілікті орында 200 жылға жуық жалғасу тарихы бар. Майға қорылғаннан кейін май қазан бетінде қалқып тұратындығымен аты шыққан. Тыбысталу бойынша Фуго деп те аталған. Бұл ырыс берекеге толы болсын деген тамаша үмітті білдіреді. Жалғастырушы Джуан Пхэйбин, Чуанчжудың бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарын бейзаттық мәдени мұралар көрмесінің жақсы текшесінде көрсетіп, тіпті де көп адамға Чуанчжудың жергілікті дәмді тағамдарын ұғындырамыз деді. Хэбейдің Хандан қаласындағы бейзаттық мәдени мұра Гүлді Момо салсына қонағасында ерекше бой көрсетті. Жалғастырушылар табиғи жеміс жидек көгініш шырынымен рең беріп, илеу, қысу, есу, кесу сияқты көп түрлі жұмыс тәртіп арқылы әдеттегі қамырдан туған күн шаптолы, оянған арыстан, мудан сияқты жанды пішіндерді жасап, реңі көркем, формасы әдем болып, бойына азықтық құнымен көркемөнерлік әсемдікті бірдей сіңіріп, астықтан мол өнім алу, қотырыс, сәттілік сынды тамаша мән мағананы білдірді. Гүлді момыны сатып алуға баласын арнайы ертіп келген Шығызы қаласының тұрғыны Ли Шуша былай деді. Бәрі көгін шырынын қосып қолмен жасалған, денсаулыққа недәуір пайдалы, пішіні, реңі балақайларды өзіне баурайды. Осы көрме арқылы балаларымыз жер-жердің ерекшелігін көріп біліп, дәмді тағамдарынан дәм татты. Көз аясы да кеңейіп қалды. Оңтүстік пен солтүстіктің дәмді тағамдары бір жерге жиналып, әр жердің дәмді құжырлары тоғысып, дәмі таңдайда қалатын өзгеше ерекшелікке бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты саяхатшыларға көрсетілді. Саяхатшылары не аялдап, шеберлікпен жасау жұмыс тәртібін тамашаласа, не ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, бейзаттық мәдени мұра тағамдарының астарындағы ұлттық салсана хикаялармен жалғастыру негіз жөнде нақтылы ізден жасады. Шығызы қаласының тұрғыны Ян Чен Чен кептірілген сиыр еті, сыба, сиыр еті, түйіртпегі сияқты жер-жердің дәмді тағамдарынан ауыз тиді. Кейбір өзіміз барып көрмеген қалалардың дәмді тағамдарының дәмін осы жерден татып, олардың ерекшелігін түсінуге болады екен деді. Осыға қарағанда бейзаттық мәдени мұра

0: салсана қонаға ыстық қимылы 8-айдың 3-ші күніне дейін жалғасады екен.
1: Таяуда Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы Хотан Тәнчин көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тікелей тамашалай алатын болды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіну үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсігі арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы көрсету және арнайы сел-серуен құру негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу технологиясы жүйелі көрмеленді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі цифрланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетінің арнаулы санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелікке алынды. Сычуандық саяхатшы Ван Южу цифрлы ықпалдастық нысаны ерекше бай мазмұнда. Байырғы кілемді құрастыру, өрнектерді бояу, әй-әй қысқа кескінін жасау, виртуалды сұрауға жауап беру кешірмесінің баурағыштығы ерекше. Саяхаттау барысында кілем тоқу шеберлігі білімдерін үйренеді деді. Мұражайда сақталған 1997 жылы Шиянгаңның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы әрл бұқарасының ән айтып би билеп, отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көріністерін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Шиянгаңдық саяхатшы Хуан Пин экскурсиялағаннан кейін ауыз жаппай алқап, ерекше қуандым. Кілемдегі көріністер жанды, тоқу шеберлігі кемелді, Шинжаңдағы әрл бұқарасының ізгі тілегін қамтыған екен, іштей қатты тебірендім. Бүкіл елдегі әрл халқының тамырлас екенін терең сезіндім деді. Хотан Үйду мәдениет саяхат серіктестігінің бас жорасы Ли Джаджа Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырып көрсетумен бірге, жас мұрагерлердің дәстүрлі өрнектерін тиянақ етіп, осы заманғы эстетикамен, жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашты деп таныстыра келе, былай деді. Хотан кілемінің көне шеберлігі мен аңыздары жүйелі сақталған, сонымен бірге көз айым болатын көріністерге, жастарға арналған ықпалдастық нысандарына сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұралардың таралуына дем берді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Бүгіннен бастап Шинжаң төңкерістік әскеристер сарайы жұртшылыққа ресми ашылады. Бұл сарай Үрімжі қаласы Тяньшан районы Жастар көшесінің 137-ші ауласында. Сарайда сақталған бұйымдар мол. 23 мыңнан астам сақталған мәдени мұрағаттар, 1500 неше жазба, сурет, сондай-ақ неше ондаған топ негізгі тақырыптық мүсін. Қалпына келтірілген көрініс, май бояулы сурет, бедерлі ойма сияқты көркемөнер көрмелері Шинжаңның төңкерістік әскеристер тарихын жаппай әйгіледі.
1: 7-ші айдың 31-ші күні адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен Әңхүй өлкелік халық үкіметі бірге ұйымдастырған жаңалық ашып болашаққа жол алу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының мемлекеттік жарысы Әңхүй өлкесінің Хэфэй қаласында аяқтады. Шинжаң уәкілдер командасы ең соңында 1-2 дәрежелі сыйлыққа, 2-3 дәрежелі сыйлыққа, 3 таңдаулы сыйлыққа ие болды.
0: Таяуда Шинжаң Ван Юан биоғылым технология тобы серіктестігі Шинжаң мал шаруашылық ғылым академиясы мен Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсімен бірлесіп үстін алған автономиялы районның түйінді зерттеу ашуы арнаулы нысаны Шинжаңның жоғары өнімді сүтті түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру және кәсіп салаландырудағы шешуші технологияларды зерттеуде келел табыстарға қол жеткізіп, қос өркішті түйе дәстүрлі 4 жылда 2 рет боталаудан 4 жылда 3 рет боталайтын болды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ала бұлт болады температура 21-32 градус.
0: Алтайда күн ашық температура 16-да 37 градус.
1: Шәуешекте күн ашық температура 18-де 32 градус.
0: Құлжада күн ашық температура 20-да 36 градус.
1: Боратырда күн ашық температура 18-де 34 градус.
0: Қарамайылда күн ашық температура 20

0: төртте отыз алты селси градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 23-те 34 селси градус.
0: Шығызда күн бұлттап бар башылады, температура 19-да 34 селси градус.
1: Санжыда күн ашық температура 21-де 34 селси градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-да 33 селси градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрпсауынан бұлттай, температура 28-де 40 селси градус.
0: Корлада күн ашық температура 23-де 34 селси градус.
1: Ақсуда күн ашық температура 21-де 35 селси градус.
0: Атышта күн ашық температура 20-да 34 селси градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрпсауынан бұлттай, температура 21-де 34 селси градус.
0: Хотанда күн ашық температура 23-де 35 селси градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тіңкілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының «Жауынгер жыр» атты әнін Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, жалғасты назарларыңызда болатын монғол тіліндегі ән «Әскери жеңгейлер әні».

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жарында тыңдайтындарыңыз, Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл ту».

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Синьян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды. Онан соң жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұзақ уақыт қалам ұстауда немесе хат басудан қол қақса бауырса, оны қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті кеңсесі мен Қазына министрлігі кеңсесі бірлесіп, ұқтыру басып таратып, 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туылған нәрестелерге тұңғыш ретке бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақытының 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылғандығын хабарлады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті саясат жөнінде түсінік жасады. Ендеше бұл саясат қандай жағдайда қолданылады? 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туған бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды өтініш ету шартына үйлесетін нәрестелерге 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тұңғыш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды уағында өтініш етпегендерге үйлеседі.

келеді. Өтініш беруші Жуфубау WeChat текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражаты шағын бағдарламасы немесе нәрестелердің нөпісі тұрған өлкенің әкімшілік қызмет өтеу текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету арнаулы аумағына кіріп, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты информациясын басқару жүйесіне кіріп, менің деген беттегі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі өтініш беру арнасын ұзартуды деген орынды басып өтініш етсе болады. Желден тысқары өтініш беруді нәрестенің нөпісі тұрған жердегі ауыл қалашық үкіметіне мәлі іс басқармасына барып үстінде бітірсе болады. Өтініш бергенде қандай информация және материалмен қамдау керек? Әдеттегі өтініш беруге қажетті информация мен материал бірдей болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру тізімін басқару өлшемі сынақ ретінде атқарылады. Осы бойынша өтініш етуші нәрестенің және өтініш етушінің қатысты информацияларын толтырып, нәрестенің туылғандағы медициналық куәлігі, тұрғындар нөпіс дәптері сияқты негіздік материалдармен қамдауы әрі қажетке қарай өтініш етуші мен нәресте арасындағы бағып қағу қатынасын тұжырымдауға көмегін тигізетін заңдық күшке ие материалдармен қамтамасыз етуі керек. Егер нәрестенің информациясы, мысалы нөпісі, қамқоршысы сияқтылар 2026 жылы 2025 жылдағы мен салыстырғанда өзгеріс болса, өтініш бергенде қай кездегі информация мен материалды тапсыруы керек? Өтініш берген кездегі информация мен материалды тапсыруы керек 2023 жылы және 2024 жылы туған нәрестенің бала тәрбиелеу қосымша қаражатын жалғастырудың уақыты жөнінде қандай талаптар бар? 2023 жылы туған нәрестелерге жиыны 2 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш ретке және екінші ретке өтініш жалғастырылу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы керек. 2024 жылы туған нәрестелерге жиыны 3 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш рет және екінші рет өтініш ету, бірінші рет жалғастырылу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы қажет. Үшінші рет өтініш ету, екінші рет жалғастырылу 2027 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы тиіс.

Жоғарда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды, өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдадыңыздар.

тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлушы тинклинтін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды сұлушы тинклинтінен тыңдауларыңызға болады.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қазір шілденің шіліңгір ыстық кезі болғандықтан көптеген өңірде жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып отыр. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен Джунго ауа райы мекемесі бірлесіп

жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтану ескертуін жариялады. Жоғары температуралы ауа райында оңай ыстық өту, асқазан ішек жайсыздану, ауа реттегіш ауруы сияқты саламаттық мәселелері оңай туылады. Осыған қатысты мамандар саламаттық ескертпесін берді. Мамандар мұнан ескертті. Сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерінен сақтану ескерту информациясына назар аударып, су құрамын уағында толықтап, қатты шөлдегенде барып қомағайлана су ішуден сақтануы қажет. Машина жүргізу, зат тасу сияқты орта жоғары күшемеліктегі жұмыс істегенде әр 15-20 минутта 150 мл айналасында су ішуі керек. Құрамында минерал заты бар тағам мен сусынды толықтауға көңіл бөлу керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтайтын температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұзғалта салуға болатын суытқыш мешпетті кисе болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, чөлдеу, көп терлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күйіп жану сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу көлеңкелі салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Қатысты орындар сыртта жұмыс істеу орналастыруын үйлесімді белгілеп, еңбек күшемелігін жеңілдетуі керек. Жаз маусымыда ішек жолы жұқпалы ауруы көп туылатын мезгіл. Жоғары температуралы ауа райы бактерия, вирус сияқты ауру қоздырғыштардың көбеюіне тиімді шарт жағдай әзірлеп, азық шикізатының, тұрмыстық ауыз судың сапасын оңайластайды. Ішек жолы жұқпалы ауруларынан сақтанудың шешуші түйіні тазалыққа кепілдік ететін тұрмыс әдетін сақтауда. Мұнда қолдың таза болуын сақтау, тамақтың алдартында және дәретке отырып болғаннан кейін азықты мәнерлеудің алдартында қол жуу әдетін қалыптастыру, жаңа азық шикізатын таңдап сатып алу, уақыт өткен немесе сапасы өзгеріп шіріген азық түліктерді жеуден сақтану, азық түліктерді әсіресе ет, теңіз өнімдері және жұмыртқаны әбден пісіру, асып қалған қуырмаш пен суық араласпалы тағамдарды мүмкіндіктің барынша аз жеу, тұрмыстық қоқыр-қоқсықтарды уағында тазалау, ас үй мен тамақтанатын аумақты мерзім бойынша тазалап, қоқыр-қоқсықтар мен жиналған суды тазалап тұру қажет.

Чылыңғыр ыстықта ішінар адамдар ауа реттегіштің температурасын өте төмендетуді жақсы көреді. Бұл ауа реттегіш ауруының туылу қатерін арттырады. Ауа реттегіш ауруы деп, ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып үрлетуден мұрын бітелу, бас айналу, бұлшық ет буыны қақсап ауру сияқты жайсыздану белгілерінің туылуын меңзейді. Күндіз ауа реттегіштің температурасын ең жақсы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеріп, бөлме іші мен сырттың температура парқының тым зор болуынан, жүрек қан тамырында шұғыл рексияның туылуынан сақтануды ұсыныс етеміз. Түнде адам денесінің негізгі зат алмасу мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан ауа реттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды ұсыныс етеміз. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылы ұстауға көңіл бөлуі керек. Бұдан сырт ауа реттегіштен шығатын суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану үшін жұқа одеялмен құрсақты жауып алу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіріп, ауа реттегіш ауруының туылу қатерін анағұрлым төмендету керек. Жазда маса көбейіп, маса арқылы таралатын аурулар оңай таралады. Жатып тұратын орындағы және маңайдағы жиналып қалған суды уағында тазалау керек. Мысалы, гүл күбішегі табақшасы, жарақсыз және ескі құсқы балон, су челегі, гүл құмырасы, ауа реттегіштің суға жалғанатын табақшасы сияқтылардың кез келгенін маса толып алады. Сыртта әрекет жасағанда ең жақсы солғын түстегі жең ұзын жапан, балағы ұзын сым кию. Терінің ашық орнына үнемі өнімді құрамды маса қолайтын дәрілерді бүркеу немесе жағу керек. Маса шіркей көп аумақта, үйге торлы есік, торлы терезе орнатып, масалықты іліп қою. Дәстүрлі маса ыстағыш, электрлі маса ыстағыш сұйықтығы. Электрлі маса қаққыш сияқтыларды пайдаланып, масадан сақтанып, масаны жою керек. Егер маса шағып алғаннан кейін қызуы өрлеу, бас ауру, буыны қақсау сияқты жайсыздану белгілері байқалса, дереу шипагерге көрініп емделу тиіс. Жаз маусымы қол аяқ ауыз қуыс ауруы көп пайда болатын мезгіл. Чан Жаури былай деп таныстырды. Қол аяқ ауыз қуыс ауруы 5 жастан төменгі балаларда көп кездесетін жұқпалы ауру. Көп сандысы жеңіл болады. Жүйелі күтім дегенде 7-10 күнде өздігінен сауығады. Ауру пайда болған алғашқы кездегі ауру белгілері әдеттегі үстіңгі тыныс жолының жұғымдалуымен ұқсас. Негізінен сәл қызуы өрлеу, дәрменсіздену, тамаққа тәбеті тартпау, сілекей көбею сияқты бейнелер болады. Ауру пайда болып бірде екі күннен кейін ауыз қуысы кілегей қабығы, алақан, табан және бөксе бөлімінде қызыл бөрткен немесе күлдіреме ұшық сияқты ерекше белгілер пайда болады. Әдетте ауырмайды, қышымайды. Балаларда жоғарыда айтылған ауру белгілер байқалса, қол аяқ ауыз қуыс ауруынан барынша күмәнданып, ата-аналар балаларын үйінде бақылап күтімдеуі, балаларын әлеуметтік орындарға уақытша ертіп бармауы, жүйелі зарарсыздандыруы, әр күні терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлуі, балалардың қатықсыз тамақтануына мүмкіндік жасау керек.

Егер жалғасты қызу өрлеу, қайта-қайта құсу, рухани жақтан салғырттану, ұйқы басу, шошыну, сондай ақ қол аяғы дірілдеу немесе тік тұруы, жүруі орнықсыз болу, жүрек соғуы тездеу сияқты жағдайлардың бірі болса, дереу шипагерге көрсетіп емделу қажет. Жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе хат басудан қол қақсап ауырса, оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қалам ұстау немесе хат басу уақыты ұзақ болудан бармақ сағағы қақсап ауырса, қалам қақпақшасын алып, қалпақшасын алып, қалпақшаны сырқырап ауырып тұрған бармақ сағағындағы бұлшық еттің ең қалың тұсына қаттырақ басып тұру, әрі 30 секунд бойы тоқтаусыз басу әрекеті. Ұзақ уақыт жазу жазғанда, тінтуірді ұстағанда немесе тіл тақтаны басқанда бармақ сағағы өңіріндегі бұлшық ет үздіксіз жиырылу күйінде болып, ішінара орында қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналып, ауырсыну сезімі пайда болады. Бармақ сағағы ең қалың бұлшық ет болып, ол бас бармақтың ұстау күшіне жауапты болады. Қалам қалпақшасын бармақ сағағына тірегенде шоғырланған қысым күші түйіні пайда болып, бұлшық еттегі сезім мүшелерін тітіркендіріп, қарбалас бұлшық ет талшықтарын босатады. Сонымен бірге қысу ролы шекті орындағы қанның қайтып келуін жеделдетіп, ауырсынуды тудыратын зат алмасудан пайда болған заттарды алып кетіп, шаршауды тез басады. Мұнда жұмыс барысы өте қарапайым. Оң қолыңызбен қаламды немесе тінтуірді ұстағанда ауырсынғандай болса, дереу сол қолыңыздағы қалам қалпақшасымен бас бармақ пен сұқ саусақ арасындағы бармақ сағағындағы ең қалың етті тауып күшеп басыңыз. Көрнекті сыздап ауырған сезім пайда болғанша 30 секунд басып сосын босатып, онан соң қолыңызды ауыстырыңыз. Егер қолыңызда қаламның қалпақшасы болмаса, оның орнына үстелдің бұрышын, кілттің жиегін пайдалансаңыз да болады. Бүгін жазу жазғаныңызда немесе хатты басқаныңызда бармақ сағағындағы бұлшық етпен құрысып ауырсынғандай болса, қолыңызды сілкімеңіз немесе ауырсынғанға шыдап отыра бермеңіз. Қалам қалпақшасын сол орынға неше 10 секунд басыңыз. Бұл сіздің тінтуір ұстаған қол деп аталатын көмескі қатерден сақтануыңызға көмектеседі. Бұлшық етіңіз шаршаса, оған бір уақытша үзіліс түймешігін беріңіз. Аталған айдарда ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе хат басудан қол қақсап ауырса, оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Айбек Көлбайұлының өлеңіне жазылған Қалмұрат Ниязбекұлының «Жауынгер жыр» атты әнін Бақыт Қанашұлының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, жалғасты назарларыңызда болатын монғол тіліндегі ән «Әскери жеңгейлер әні».

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жарында тыңдайтындарыңыз Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл ту».

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: бөлінген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, бүкіл Шинжаңдағы бірегей қаржы қосып, кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен Ахунды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз.

жетінжайдың орта шенінен бері Үрімжі қаласы Табанчың районындағы көптеген ауыл қыстақ лагері мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруына өнімді жетекшілік етті. Шигу ауылы Шимо қыстағы Шимо Син қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанда сейіл серуен құру. Ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауаптысы Ма Чин Шуан. Бұл түрлер іске қосылғаннан кейін қыстақтағы 10 неше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су күтіп алу, орынды басқару, қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады. Саяхатшы Чжан Вэй Кан үнемі отбасындағыларын ертіп осы араға келіп демалады. Ол бұл араның температурасы лайықты, апта соңында ыстықтан сақтанып, сейіл серуен құрудың тамаша жері дейді. Саяпыл мәлі басқармасы Чолақ Терек қыстағы Теншен тауының етегіндегі суда қалқу лагерін, егінжайдағы Чопан жыры сейіл серуен бақшасын шоғырландырып, су жағасы сейіл серуен бау бақшада тынығу, ерекше тәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп, тұлғаланған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсалуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Янг Чен былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнінде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Чолақ Терек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас су қызмет өтеумен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Чолақ Терек қыстағының бірінші шузе Шахиолла Мұхамеджанұлы былай деді. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты. Соңғы жылдары Тунгу ауылы өзен аңғарындағы үзу теру егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейшуй, Юншуй отбасы егіс алаңын мысалға алсақ, оның жауаптысы Ма Ингжун орманды жер байлығына сүйеніп, балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет өтеуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Табанчың районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мұға таяды. Аптекөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Тунгу, Шигу, Саяпыл сияқты жерлердің қаламаңы ыстықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды. Жаздың шылыңғыр ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Таңертең ерте таң сөгіле, күн қылаң бере, Бағыраш көлінің бетінде толқындар бұйралана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп, көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синжан, Мингтай, ауыл шаруашылығы Уоту чекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнан. Алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды, 10 неше килограмм өнім алынды. Тұрқы кішкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді атын естіп келіп сатып алуға баурып, базар тапсырысы орнықты артты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гун Чифен: әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз. Бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз деді. Соңғы жылдары Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің сапалы экологиялық су айдыны байлығына сүйенді.

Нүп жергілікті жағдайға қарай экологиялық қысқыш бағымшылығы кәсібін дамытты. Қазір жетілген қысқыштар жергілікті орынның ерекше экологиялық ауыл шаруашылығы өніміне айналып, жер-жердегі тұтынушылардың жазғы ас үстелін молайтумен бірге бағымшылықпен шұғылданушылардың, сатып алушы саудагерлердің кірісін арттырып, ауқаттануына тіпті де өнімді жетекшілік етті.

Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 40 градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу күтіну түрін барған сайын думанға бөледі. Жаздың чылыңғыр ыстығында Тоқсын ауданындағы үлкен құммен емдеу базарында адамдар легі артып қызу үрлеуге көтерілді. Ғолбой ауылының Ойман Бұлақ қыстағындағы құммен емдеу базасында өлшемденген құмға түсу аумағы, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипақанасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып, диагноз қойып, жер-жердегі саяхатшыларға құммен емделу, саламатты күтімделудің кереметін сезіндірді. Хыбилық саяхатшы Ши Чинхы құммен емделудің ревматизм мен чорбуын ревматизмге өнімі өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келдік. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім. Сестралар алдымен қан қысымын өлшеді, менше өте жақсы дейді. Тоқсын ауданы емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға үкімет пен кәсіпорын бірге әрекеттенуге табанды болып, дәстүрлі құммен емделу мен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Қалиман Әмдолла: «Шипақанамыз үнемілік шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып қызмет өтеп, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға түсуіне, үйлесімді саламатты күтімделуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырмен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті», деді. Тоқсын ауданы тағы саламатты күтімделу қонақ үйін жаңадан салып, ауыл қыстақ халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатын орын жағындағы олқылықтарды толықтап, құммен емделу, саламатты күтімделу, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды. Құммен емдеу халықты қоналқының жауаптысы Чаймардан Мұса: «Осы бірнеше жылда Тоқсындағы құммен емдеудің атағы барған сайын зорайып, келген саяхатшылар жылдан жылға көбейді. Үйімізді халықты қоналқыға өзгерткеннен кейін кірісіміз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз барған сайын серпілді», деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы телге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Синжаң мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын баяндаймыз. Таяуда Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігі Синжаң ерекшелігіндегі мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан карточкасын шығарды. Алғашқы топтағы 100 карточка шығарылысымен түгелдей сатылып болды. Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігінің қатысты қызметкері былай деді. Екінші топтағы нан карточкасы шұғыл өндіріске қосылды, әрі күні бұрын сатыла бастады. Хуңшан Икатун ресми WeChat шағын дүкені және Шау Хуңшу, Хуңшан Тун күнлін жинағы есеп нөмірі бір вақытта желге шығарылды. Әрқайс текшенің күні бұрын сату мөлшері түгелдей 200 тал болып отыр. Синжаңның ерекше мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасын, нан карточкасының пішіні ықшамды, ішіне бүкіл еліміз бойынша ұласу, тұтасту чипі орнатылған. Үрімжіде әлеуметтік қатынас метро және BRT-ға отырғанда нақты карточканың 10% арзандату тиімділігінен игіліктенуге болады әрі бүкіл

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Аталған айдарда көпчілікке мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен ақынды таныстырамыз. Таяуда Атуш қаласындағы Тілебалды Бейсен ақынның үйінде ол шәкірттеріне Манасты жырлауды сабырлықпен жетекшілік етті. Оның сөйлеу қарқыны шапшаң, бейнесі сыпайы болып сақынаға шығып, Манасты орындаған кездегі айвыны асқақ бейнесімен мүлде ұқсамайды. Биыл 6 айда автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі 6 топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушыларының есімдігін жариялады. жылдан кейін туған жас Тілебалды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы болды. Бұл кәсіп саласының оның епосты табандылықпен жырлағанын ең жақсы мойындауы болып табылады. Нағашы апасының ұйықтар алдында айтқан жыры оны Манаспен қауыштырған тұңғыш сабақ болды. Ол бала кезімде мал шаруашылығы өңірінің шарт жағдайы шамалы еді. Үйде телевизор жоқ болатын. Әр күні кеште нағашы апам малдасын құрып алып, қой жүнінен жіп ере отырып, мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі Манастың уәкілдік жалғастырушысы Жүсіп Мамай реттеген жыр нұсқасын дауыстап оқиды. Әр күні кеште тек екі беттік әңгіме айтады. Уақыт ұзара келе мен 6 жасымда Манастың 8 бөлімінің толық оқиға желісін жаттап алдым деді. жылы 13 жастағы Тілебалды Жүсіп Мамайды ұстаз тұтады. Ол көптің алдында бір тарауын жырлағаннан кейін Жүсіп Мамай оны мақтауға асықпай, тек сыпайылықпен күліп тұрып, балам, сенің жырлау бейнің өте жақсы, тек өте қорғалайсың. Нағыз Манастың кереметі оның жүрегінде бұқара жатыр. Жыра өнінен тынысты да асқақ жүректілік шығады дейді. Сөзін аяқтап, құшағын ашып, осы өспірімге тілегін білдіреді. Жүсіп Мамай өмір бойы табанды болған, өнер үйренуде жападан қорықпау керек деген ұстаным Тілебалдының жүрегіне терең ұялаған еді. Ол ұстазын үлгі етіп, әр күні жаттығуға табанды болып, епостың бөліктерін жатқа айтып, қолы босай қалса болды. Мал шаруашылығы өңіріне барып, халық арасындағы Манастың кереметтерін іздеп, халық арасына бытыраған шағын бұқаралық жыр бөліктерін жинап, өзі жырлағандағы олқылықтарды үздіксіз толықтайды. 2020 жылы Тілебалды ресми класс ашып, жүйелі шәкірт тәрбиелеп, 20-ші шәкірт қабылдайды. Олардың ең кішкенесі 4 жас дейді. Ол ұстазым маған Манастық классикалық кітаптарда, кітапханаларда ғана сақталмауы керек. Тек жастарды өздіктерінен жақындасуға, епосты жақсы көруге баурағанда барып, бейзаттық мәдени мұраны шынайы жалғастыруға болады деп тапсырған еді дейді. Үйрету барысында Тілебалды өлі жаттаусынды көне үлгіні тастап, алдымен шәкірттерін түп нұсқаны оқуға бастап, әрбір әңгіменің астарындағы сүйіспеншілік пен әділеттілікті ұғындырып, батырдың көңіл күйін дөп басқаннан кейін барып, тамаша ырғаққа салалады. Шәкірті Арыстанбек еске алып, былай дейді: «Тұңғыш рет сахнаға шыққанда сасқалақтағанымнан сөздерін ұмытып қалдым. Әсілі ұрсады ғой деп ойлаған едім. Ұстазым сыпайылықпен маған жол көрсетіп, сахна астындағы малшылардың чапалақ үнінің барлығы саған ырғақ қосады. Өніңді жүректілікпен қоя берсең болғаны» деді. Жаңа салауат Тілебалдының арқалаған жауапкершілігін онан ары ауырлатты. Ол мен мектеп ауласында Манас әлеуметтік игілік сабақханасын үздіксіз ашып, қысқа бейне жазба мазмұнын үздіксіз жаңалап, тіпті де көп жастар мен өрендерді епос жырлау қосынына қатынасуға баураймын деді. Құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп өңірінде және оңтүстік Шинжаңның батысында Хотан аймағы, Байынқол облысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер.
Құмыл қаласының солтүстік бөлігінде таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласында 5 бар айналасында жел соғады, желеттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. 8-ші айдың 1-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі ішінара жерлерде аз жаңбыр жауады. Ал 8-ші айдың 2-ші күні күндізден түнге дейін Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының таулы

өңірлерінде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Санжы облысының шығысында, Құмыл қаласында бес бал айналасында жел соғады. Жел екпіні жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпат өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борып, ауа шаңытады. Іле аңғарының батысында, Бұрылы облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығысы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжы облысының солтүстігінде, Шығыс Шинжаң сияқты жерлерде температура 35-50 градустан жоғары болады. Бұрылы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Ал алдағы 3 күнде районымыздың басқа жерлерінде күн ашық, ара тұра бұлтты, жел күші зор болмайды. Ал алдағы 3 күнде бүкіл Шинжаңның жазық өңірінің басым көп бөлім жерлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толғында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 1-ші күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 19-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің

0: Алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ала бұлт болады. Температура 21-32 Цельсий градус.
1: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу және чарлау, реттеу түзету қызметін ақылдасып орналастырды.
1: Автономиялы райондық партком халық үкіметі 1 тамыз хал сұрау хатын жолдады.
0: Чунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Майтау мұнай химия тобының тарымдағы жылына 1 200 000 тонна екінші мерзімдік етлен өндіру инженериясының тұңғыш топтағы химия өнеркәсіп өнімдері жөнелтілді.
1: 7-ші айдың орта шеніне дейін құмыл электр торабының биылғы электр сату мөлшері 10 миллиард киловатт сағаттан асып, былтырғыдан 42 күн бұрын болды.
0: Жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау, кәсіп саласын жоғары деңгейде кеңейтуі ой желісімен тығыз ұштастырған Мориауданы жел электр, фотоволт байлығы, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жаңа материалдарды мәнерлеу кемелді тізбегін тұтастырды.
1: Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сыртқа ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тікелей тамашалай алатын болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7-ші айдың 30-шы күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің негіздік оқу ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік негіздік оқу ағарту қызметі мәжілісінің орынластыруын тиянақтандырып, негіздік оқу ағартуды оқу ағартуда қуатты район құрудың негіздік жетекшілік сипатты қызметі ретінде игеруге табанды болып, Жұңқа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіру керек. Си Цзиньпинь жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рух сомдауға, адам тәрбиелеуге бұлжымай табанды болып, мектептердің идея саяси тәрбиесін күшейтіп және жақсартып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесінің, оқытуының сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жастар мен өспірімдер негіз қалау инженериясын тереңдетіп, қалың оқушыларды бұлжымастан партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастау керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына және әр ұлт бұқарасының жаңа тілегіне сәйкесіп, Шинжаңның оқу жасындағы жан саны өзгеріс бет алысын игеріп, оқыту байлығын сапалы орынластырып, негіздік оқу ағартуды кеңейту, сапалыландыру, деңгейін жоғарылатуды және біркелкі дамуын жеделдетіп, мектептің, отбасының, қоғамның бірге күш салуын ілгерілетіп, оқушылардың ақаусыз есей бер жетуін, жан-жақты дамуын жебеу керек. Ағартушылар рухын сәулелендіріп, оқытушылық мұрал ұстаздық стиль құрылысын күшейтіп, оқытушылардың мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, тіпті көп таңдаулы дарындыларды шегара өңірге тамыр тартуға, алаңсыз оқытушылықпен шұғылдануға баурау керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партияның Чаомин істеріне қатысты саясатын жаппай дәйектілендіріп, мемлекеттік Чаомин істері қызметі мәжілісінің орынластыруына сай, назарды Шинжан қызметінің келелі жағдайына қызмет етуге шоғырландырып, Чаоминдерге қызмет өтеу қызметін ішкерлей жақсы істеп, Чаомин бауырластардың оқық мүддесін заң бойынша қорғап, шетелдегі қалың Чаомин бауырласты және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастыруға, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтуға бастап, өзгеше абзалдылығын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, Жұңқа ұлты ортақтылыққа танымын берік орнатуға, социалистік осы замандағы Шинжан құруға қуатты біріккен күш үйістіру керек.
0: Мәжіліс автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, ғылым-технологияда қуатты район құруды жедел ілгерілету керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі жаңалық ашу текшесі құрылысын айналымын жеделдетіп, назарды мұнай, газ, көмір, жаңа энергия, жаңа материал сияқты салалар

0: жүргізіп, әскер жаттықтырып, соғысқа дайындалуды тыңғылықты ілгерілетіп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін өнімді қорғау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Бір тұлғаланған мемлекеттің стратегиялық жүйесімен қуатын бекемдеу, жоғарылату, мемлекет қорғанысымен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуде сөз жоқ басып өтетін жол. Әскери істер басқаруын күшейтіп, армия мен жергілікті орнаттаған реформа міндеттерін тиянақтандырумен ұштастырып, түзіліс механизмін сапаландырып, саясат түзімді кемелдендіріп, әр бөлім өз міндетін өтейтін, тығыз селбесетін, жүйелі, тәртіпті армия мен жергілікті орнаттаған қызмет жағдайын қалыптастыру керек. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тараулары, жергілікті парткомдар мен үкіметтер мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызу сүйетін, мемлекет қорғанысын құратын, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруы керек.
1: Өз хабарымыз. Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда жалпы бұйрыққа қол қойып, Жунго халық азаттық армиясы 915-48 әскери бөліміндегі Яңюнға мемлекет қорғанысы ғылым техникасының бірінші дәрежелі еңбегін жазды.
0: Өз хабарымыз. 8 айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 15-ші санында Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің саламатты Жунго құруды жеделдетейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар басы дәріптелді. 2035 жылға барғанда саламатты Жунго құру орталықтың стратегиялық шешімі. 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, жедел ілгерілетіп, шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге күш салу керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Денсаулық сақтау және саламаттық істерінің дамуын еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінете отырып ілгерілетуге табанды болу керек. Еліміз социалистік мемлекет, жан саны мол, қалалар мен ауылдардың өңірлік парқы әлі де біршама зор даму үстінде кел. Жұмғыша денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамыту жолымен жүруден жазбау, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық істері қызмет бағытын дәйектілендіру ден ауытқымау керек. Түйінді көрнектілендіре отырып, саламатты Жунго құрылысын жебеу керек. Халық бұқарасының күн сайын артып келе жатқан көп негізді денсаулық сақтау саламатты қажетіне қарата, тиімділік көлемі кең, біреу арқылы бәрін аттанысқа келтіретін, тұтас денсаулық сақтау және саламаттық істеріне зор ықпал жасайтын қызметтерді мықты игеріп, күш-қуат пен байлықты шоғырландыра отырып жебеп, үздіксіз тың өнімділіктерге қол жеткізу керек. Әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, сапалы жоғары өнімді емдеу қызмет өтеу жүйесін құрып, ақаусыз өркениетті тұрмыс тәсілін дәріптеу керек. Саламатты Жунго құрылысын пәрменді кепілмен қамдау қажет. Партком бір тұтас басшылық ететін, партия мен үкімет тең игеріп бірге басқаратын қызмет жағдайын кемелдендіріп, саламаттықты жебеу саясат түзім жүйесін ақаусыздандырып, саламаттық танымын әлеуметтік саясат белгілеудің атқарудың тұтас барысына сіңіріп, емдеу қамсыздандыруы, дәрі-дәрмек істері сәйкесті дамытылатын және жөнге салынатын механизмді кемелдендіріп, денсаулық сақтау саламаттық саласының партия құрылысы қызметін күшейтіп, таңдаулы шипагерлік мұрал, тамаша шипагерлік стилді сәулелендіріп, стилі пәк, салты дұрыс, кәсіп ортасын күш сала қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңілі Ли Чаң 7 айдың 31-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің үстегі жарым жылдағы экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды сөзінің рухын үйренді, дәйектілендірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Идея мен танымды партия орталық комитетінің экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен бірлікке келтіріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның игі бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Макролық саясаттың атқарылу өнділігін шынайы жоғарылатып, бұрыннан бар түрлі саясаттардан ойдағыдай толық пайдаланып, нақты жарамды жаңа саясаттарды дер кезінде жоспарлап шығару керек. Ішкі сұранымды өнімді

0: етіп, көмес көкші зор жетектеу қуаты мығым салаларда бір топ пәрменді шараларды алға қойып, 15-ші 5 жылдық жобада белгіленген келелі нысандарды жедел атқарып, 6 тор планы құрылысын тыңғылықты ілгерілету керек. Дамудың ішкі қозғаушы үшін үздіксіз тасқындатып, ірі базар құрылысын бірлікке келтіру, тижарат сауда ортасын сапаландыру сияқты жақтарда анағұрлым көп нақты шараларды, пәрменді шараларды алға қою керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден үздіксіз күш сала сақтанып және оны шешіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді тыңғылықты істеп, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу тебін арттырып, халық тұрмысының төменгі шегін түбеселі мықты игеру керек. Мәжіліс жаңаша электр торы мен зат айналымы торы құрылысының жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жаңаша электр торын жоғары сапамен құрып, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және саясаттық қолдауды күшейтіп, құрылыс сапасы мен өндіріс қауіпсіздігін мықты игеріп, электр торы құрылысының сәтті ілгерлеуіне кепілдік ету керек. Зат айналымы торы құрылысын жедел ілгерлетіп, тор түйіні тіректі арна функцияларын бекемдеп, қала мен ауылдың соңғы түйінге дейін жеткізу жүйесін кемелдендіріп, өңір аттаған, тәсіл аттаған зат айналым ережесі мен өлшемін ұштастыруды жебеп, олқылықтарды толықтауға, іркіліссіз айналымға, қуат дәрежені жоғарылатуға күш салу керек. Мәжіліс саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқаруға қатысты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Саламаттықты алдымен ескеру беталысын берік орнатып, әлеуметтік денсаулық сақтау, емдеу қызмет өтеу және емдеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, емдеу дәрі-дәрмек ғылым техникасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, саламаттыққа тиімді өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Саламаттық сауатын жалпыластырып, жалпы халықтың саламаттық сапасын жоғарылатып, саламаттық істерінің дамуын жебейтін біріккен күш ұйыстыру керек. Мәжіліс мемлекеттік кеңестің тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулы жобаны қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұрғын үй әлеуметтік қорының функциялық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, шығарып алу және пайдалану көлемін кеңейтіп, түзімнің қамту көлемін ұлғайтып, тұрғындардың алуан түрлі тұрғын үй тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс мемлекеттік кеңестің ішінара әкімшілік заң ережелерге өзгеріс енгізу және күшінен қалдыру жөніндегі қаулы жобасын қарап мақұлда. Ластау қайнарын мемлекет бойынша жаппай тексеру ережесі сияқты 12 әкімшілік заң ереженің ішінара тармақтарына өзгеріс енгізуді. Жұңхуа Халық Республикасының құрлықтағы лас заттардың теңіз мұхит ортасын ластауынан сақтану және оны жөнге салуды басқару ережесі сияқты 3 әкімшілік заң ережені күшінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс Ляоне өлкесінің Чуанхэ 1-ші мерзімдік инженериясы сияқты 4 ядро электр нысанын тексеріп бекітуді ұйғарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең жоғары қауіпсіздік өлшемі бойынша ядро электр генератор агрегаттарын құрып және іске қосып, тұтас тізбек, тұтас сала бойынша қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ядро электрінің қауіпсіздігіне сөз жоқ кепілдік ету керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда білім мен құқығын қорғау және одан пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада жұңғыша ерекшелікке және дүниежүзілік деңгейдегі білім мен құқығы құдіретті елін құру нысанасы көзделіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын білім мен құқығын қорғау ортасын үздіксіз сапаландыру, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебейтін білім мен құқығын пайдалану өнімділігін күш сала жоғарылату, жоғары өнімді жөнге салуды ілгерілететін білім мен құқығын жан жақты басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіру, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуға қызмет өтейтін білім мен құқығы халықаралық селбестігінің жаңа жүлгесін белсене орнатудай 4 жақтағы түйінді міндет орналастырылды. Стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің білім мен құқығын қорғау инженериясы, білім мен құқығы мен жасанды зерденің өзара қуат үстеу инженериясы, білім мен құқығына қызмет өтеуді өңірлік дамыту инженериясы, бір белдеу бір жол білім мен құқығының жоғары сапалы селбестік инженериясы сияқты 12 арнаулы инженерия белгіленді.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысымен орталық үгіт бөлімі, орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі бірлесіп, жаңа дәуірдегі ең ардақты төңкерістік әскерилерден 12 адамды жариялады. Ли Сан, Ваң Сяомин, Ваң Тао, Бу Цзяуэн, Чжоу Хунчао, Гао Дэбао. Гу Чао Юн, Ван Вен Бин, Чан Фэн, Чан Чао, Фан Хан Че, Шэн Юй Хао қатарлы 12 командир жауынгер бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің партия ту астында саяси жақтан дөңкөрістік сипаттағы шыңдалуды күшейтіп, армия құрудың 100 жылдық күресін сынасын жүзеге асыруды ілгерілету ұлы әмәлияты барысында көзге көрінген озат типтерге айналды. Олар әуелгі мақсатты борышты естерінде берік сақтап, жауапкершіліктерін адалдықпен ада етіп, қалың командир жауынгерлердің партияның қолбасшылығына батыл бойсынатын, ұйтқыны батыл қорғайтын адал қасиетін толық әйгілеп, бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің әскер жаттықтыруда соғысқа дайындалуды күшейтудің 100 жыл күрес жасаудан қамал алудың жанды әмәлиятын бейнелеп, қалық армиясының реттеу жаттығуды күшейтіп, шыңдалған екпінде ілгерілеген армияны құдіреттендірудің асқақ бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы, 8-ші айдың 1-ші күні 1-ші тамыз армия құру мерекесі. Бірнеше күннен бері азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері бай мазмұнды қимылдар өрістетіп, қалың командир жауынгерлерді міндет пен борышты есте берік сақтап, төңкерістік рухты серпілтіп, жауынгерлік қуатты үздіксіз күшейтіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын бар күшпен ойдағдай жүргізуге шабыттандырды. Моби үстіртіне орналасқан құрлық армиясы 83-ші тобы белгілі үйіндегі командир жауынгерлер қатар түзеп, 1-ші тамыз армия туының алдында айбынды серт беріп, партияға адал болу, армияны құдіреттендіру асқақ жігерлерін бейнеледі. Теңіз армиясы, әуәскерлері, белгілі туаны, командир жауынгерлерді қайнын үлкесі, Чунхай қаласы төңкөрістік әйелдер армиясының ескерткіш бақшасына бару ұйымдастырып, командир жауынгерлердің партияны отанды сүйу ынтасын қозғады. Рекат армиясы, белгілі бөлімі 7-ші айдың 31-ші күні өзгеше ән жарысын өткізді. Командир жауынгерлер асқақ ән әуенімен, партиямен халыққа деген шексіз адалдығын бейнелеп, жаңа дәуірдегі басқарылмалы бомба құрылысшысы әскерлерінің отан үмітін ақтап, үдіре алға тартусында армияны құдіреттендіру келбетін әйгіледі. 1-ші тамыз армия мерекесі қарсаңында Абуей міндет районындағы Жұңғоның 6-шы топтағы Абуейдің бейбітшілігін қорғауға жіберілген тікұшақ бөлімше әтіреді. Шетелдегі бейбітшілікті қорғау соғыс майданын тияна кетіп, өздеріне міндет жүктелген аумақта өнерге жаттығу, өнер бәсекелестіру қимылын ұйымдастырып үйрену, басып озу сынды қою рай қалыптастырды. Бірлескен артқыш еп қамтамасыздандыру әскери бөлімінің 900-ші шипаханасы және 904-ші шипаханасы көптеген емдеу мамандармен күтімдеу тіректілерінен емдеу қызмет ету әтіретін ұйымдастырып, Шалғай райондардағы негізгі сат әскери бөлімдермен төңкөрістік байырғы райондарға барып ақысыз диагноз қою, аралап диагноз қою қимылын өрістетті. Бірлескен артқыш еп қамтамасыздандыру әскери бөлімі 904-ші шипаханасының докторы Жыңнян Балай деді. Халық әскери шипагері ретінде біз әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ есте берік сақтап, армияның мейірін бұқараларға жеткізіп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы армия құрылғандығының 99 жылдығын құттықтаймыз.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 31-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қосымнан шегінген әскерилер істері министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде қосынан шегінген әскерилерді тіпті де жақсы орналастыруда, кәсіптендіруді ілгерілетуді қызметтің күш салу түйін етуге табанды болып, орналастыру түзімі механизмін үздіксіз сапаландырып, кәсіптендіруді қолдау жүйесін кемелдендіреміз. Қос қолдау бірге құру, қаһарман құрбандарды ардақтау қызметте қатар ілгерілетіледі. Қосынан шегінген әскерилер істері министрі Пейзинде абылай деп таныстырды. Кәсіп ауыстырған офицерлер мен қызметке орналастырылған қосынан шегінген әскерлерді орналастыру жағында тәрбиелеу барысында бағыттамалықты, нақты өнімділікті жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай практика жасауға ұйымдастырып, қосынан шегінген әскерилердің әскери лагерден қызмет орнына қарай ойысуына мүмкіндік жасау керек. Ол былай деді: жер-жердің қызмет орнын таңдау, бір тұтас емтихан алу, төте орналастыру, қос бағытта таңдау сияқты орналастыру әдістерін қолдануына жетекшілік еті, қабылдаушы орындардың қажетті адамдарды табуына жетекшілік ету, сонымен бірге қосыннан шегінген әскерилердің үйлесімді қызмет орнын табуына мүмкіндік жасау керек. Қосыннан шегінген әскерилер істері министрлігі армияны қолдап, қамқорлық жасау меңгермесінің бастығы Ван Жунчың былай деді: 15-ші 5 жылдық кезінде бар күшін салуға және шамаға қарай істеуге табанды болып, қамқорлық жасау саясаты түзіммен мәмілені қамтамасыздандыру жүйесін анағұрлым кемелдендіреміз. Қазір мемлекет өртіс 21 жыл мерзім бойынша қамқорлық қаражат өлшемін жоғарылатып, қатысты қамқорлық жасалатын объектілердің негізгі тұрмысын қамтамасыздандырды. Қамқорлық жасау, мадақтау, шабыттандыру механизмімен қатысты саясаттық түзімдерді орнату және кемелдендіру керек. Қамқорлық жасау нысандарын онан ары арнаға түсіріп, пайдалану ортасын кемелдендіру және байыту керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитетінің қатысты жауаптысы 7 айдың 31 күні соңғы жарым жылдағы макролық саясаттың өнімділігін жоғарылатуға күш салып, тұтас жылдық межелі нысана міндеттердің орындалуына кепілдік ететіндігін айтты. Ішкі сұранымды өнімді кеңейту жағында 109 келелі инженерия мен 6 тор жоба құрылысын сәйкестілгелі етіп, 2 маңызды құрылыс пен қош жаңалау қызметін тыңғылықты жебеп, тұтынуды күш сала орнықтыру серпілту керек. Мемлекеттік даму реформа комитеті саясат зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, ақпарат мәлімдемешісі Жаң Е былай деп таныстырды: 15-ші 5 жылдық кезінде жаңаша электр торына 5 триллион юаннан астам қаржы, жерасты құбыр торына шамамен 5 триллион юан қаржы, есептеу қуаты торы құрылысына жаңадан 4 триллион юан тікелей қаржы қосылады. Жаңы былай деді: бүкіл ел бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, 6 тор құрылысын ғылыми жобалау керек, шоғырлы тоғысуға өзара энергия топтауға табанды болып, көп торды тоғыстыру ой желісін жобалау құру, айналымға салу сияқты жалпы барысты әйгілеу керек. Осы заманданған шаруашылық жүйесін жедел құру жағында жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлер бойынша шара қолдануға табанды болып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіру зорайту керек. Шығыстың санды мәліметін батысты есептеу инженериясын ішкерлей атқарып, есептеу қуаты құрылғыларын бір тұтас орналастырып және оны тәртіппен құру керек. Жасанды зерде саласындағы бір топ үлгілік қолданылымдарды жедел қалыптастырып, жасанды зерде заңын шығару аяқалысын жеделдету керек. Қызмет ету кәсібінің сапалы жоғары өнімді дамуын жебеп, түйінді кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өзіндік құнын төмендетіп, көмір қышқыл газын ығыстыру мөлшерін төмендетуді ілгерілету керек. Мемлекеттік даму реформа комитеті халық шаруашылығы жалпылық меңгермесінің орынбасар бастығы Джоу Хунвей таныстырып былай деді: біз ішкі сұранымды кеңейту стратегиясын батыл атқарып, құдіретті ел іші базарын күш сала құруымыз керек. Көп түрлі шараны қатар қолданып, халық тұрмысын қамтамасыз етуді күшейтіп, тұрғындардың тұтыну қабілетін күшейтіп, қызмет өтеу тұтыну көмескі күшін ашып, тұтынудың жаңа арту түйіндерін жетілдіруіміз керек. Реформаны жаппай тереңдету жағында бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, базарларды жетілдіру мен ашық ұстауды жүйелі ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын заң бойынша жебеу керек.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті таяуда Лоуэн жолдасты ХВИ өлкелік парткомның мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне, шузилығына тағайындауды ұйғарды. Ниефің жолдас ХВИ өлкелік парткомның шузиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді, басқалай міндетке тағайындалады.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда өнеркәсіптің жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, болат, темір, түсті металл, құрылыс материалдары, мұнай химия өнеркәсібі сияқты түйінді кәсіптердің энергия пайдалану құрылымының типін өзгертуін, төмен көмір қышқыл газды технологияны жаңалауын ілгерілетіп, жасыл жабдық өнімдерімен қамдау қуатын жоғарылатты. Жобада 2030 жылға барғанда көлемденген өнеркәсіптің бірлік артқан құнындағы энергия жұмсалымын 10%-ден астам төмендету, көмір қышқыл газын ығыстыруды 17%-ден астам төмендету, көмір қышқыл газын ығыстырмайтын 500 зауыт құру ортаға қойылды.
0: Өз хабарымыз финанс бақылау басқару бас мекемесі Жұңғо халық банкі сияқты төрт тарау таяуда 22 тармақты шараны бірлесіп жариялап финанс құрылымдарын жөнге салуды кемелдендірді. 2029 жылға барғанда құқық пен жауапкершілік шекарасы айқын, шабыттандыру мен тежеу үйлесімді, қауіп қатерді басқару қатаң, айналымы жүйелі, жоғары өнімді финанс құрылымдарын жөнге салу механизмі негізінен қалыптастырылып, финанс жүйесінің ішкі

0: орнықтылығымен қауіп-қатерге төтеп беру қуаты көрнекті күшейтіледі.
1: Өз хабарымыз 12-ші топтағы мемлекеттік дәрі-дәрмекті шоғырлы түрде мөлшерлеп сатып алуға ұйымдастыру бойынша 7-ші айдың 31-ші күні Шанхайда мердігер жарияланып, 65 түрлі дәрі-дәрмек сәтті сатып алынды. 327 кәсіпорынның 521 өнімі таңдалды. Осыдан бұрын жиналған 490 түрлі дәрі-дәрмектің созылмалы ауру, үнемі кезігетін ауру сияқтыларға байланысты дәрі істетуді қамтамасыздандыру үлесі онан ары жоғарылады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 7-ші айдың 31-ші күні мынаны жариялады. Электрондық куәліктердің интернеттегі ас-су азық-түлік қауіпсіздігін жөнге салу саласында қолданылуы, жалпыластырылуы белсене ілгерілетіледі. Бақылау басқару тараулары мен торапта сату текшелерінің санды мәліметтерін ұштастыру арқылы тижарат толымдылығын желіде тексеру жүзеге асырылып, куәліксіз сатушылардың желіде тижарат жүргізу қайнарынан тізгінделеді.
1: Өз хабарымыз, Чаопин темір жолының Маңшан түнелінде 7-ші айдың 31-ші күні үңгу жұмысы басталды. Ел ішіндегі диаметрі ең үлкен топырақ қысымы тепе-теңдігін сақтайтын жоғары қарқынды темір жол үңгу машинасы Чаопин бірінші нөмірлі ресми іске қосылып, осы жақтағы тың рекорд жаратылды.
0: Өз хабарымыз, су игілігі министрлігі мен жүнгі ауырайы мекемесі 7-ші айдың 31-ші күні кешкі сағат 6-да тау тасқыны апатынан сақтанудың қызыл түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Хэйлунцзяның оңтүстік бөлігі, Сычуаньның шығыс солтүстік бөлігі, Шаньшидің батыс оңтүстік бөлігі, Гансудың оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында тасқын апатының туылу мүмкіндігі өте зор. Басқа райондардың ішінара жерлерінде қысқа уақытты күшті жауын-шашын себебінен тасқын апаты туылуы мүмкін. Жер-жер бақылау тексеру, тасқыннан сақтану сақтық сигналын жариялау және қауіп-қатердің алдын алу сияқты сақтану қызметтерін ойдағыдай істеуге назар аударуы қажет.
1: Өз хабарымыз, Иран армиясы 7-ші айдың 31-ші күні мынаны жариялады. Ақш армиясының таяуда Иранның Гіршім аралына шабуыл жасауына қарымжы қайтару мақсатында Иран армиясы Нажағай әрекетінің 27-ші басқышындағы ұшқышсыз аэропланмен соққы беру шабуылын бастап, Кювейт шекарасы ішіндегі Ахмед Забр әуе армия базасындағы ақштың әскери құрылғыларына сәтті соққы берді. Ақш мәнсапшысы 7-ші айдың 31-ші күні былай деді: ақш сұңтыңы Трамп Иранға жаңа кезекті шабуыл жасау соға бұйрық түсірді. Қатысты әрекеттері ең ерте болғанда осы аптаның соңында басталуы әрі бірнеше күнге жалғасуы мүмкін. Иран Парс шығанағы теңіз бұғазын басқару мекемесі сол күні кезекте Хормуз бұғазында қалыпты қатынау мүмкіндігі жоқ екендігін айтты. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы сол күні былай деді: Хормуз бұғазы сауда кемелерінің қатынауына әлі де ашық тұр. Иран бұл бұғазды меңгере алмайды. Халықаралық теңіз тасымалы информация текшесі теңіз тасымалы торабының санағына қарағанда Хормуз бұғазында 7-ші айдың 30-ші күні қатынаған кемелердің саны алдыңғы күндегі 22-ден 5-ке түсіп, төмендеу мөлшері 77%-ке жеткен. Текше санды мәліметінде көрсетілуінше бұл 5 кеме түгелдей Иранның бір жағындағы су жолы арқылы Хормуз бұғазынан өткен. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 7-ші айдың 31-ші күні Нью-Йорктегі Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында Шығанақ районындағы соғысты дереу тоқтатып, Хормуз бұғазы мен Манд бұғазының және төңіректегі райондардың халықаралық қатынау құқығы мен еркіндігін жалпы бетті қалпына келтіріп, алауыздықтарды дипломатиялық жолмен шешуге үндеді.
0: Өз хабарымыз, Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың жоғары дәрежелі мүшесі Найым 7-ші айдың 31-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді: қиянкескі сұхбаттасу арқылы Хамас ең жаңа нұсқадағы соғыс тоқтату жол қарита жоспарына қосылды. Хамас 7-ші айдың 31-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді: Хамас ауыр типтегі құралдарды өткізіп беруге қатысты кеңес тақырыптарын Газада соғыс тоқтату келісім жобасына енгізуге қосылды. Бірақ оның алғы шарты Израиль әрқандай формадағы шапқыншылық әрекетін тоқтату және Газадан әскерін шегіндіріп әкету керек. Израильдің мемлекет қауіпсіздік министрі 7-ші айдың 31-ші күні былай деді: сол күні Газадағы бейбітшілік комитеті жариялаған ең жаңа нұсқадағы Газада соғыс тоқтату жол қаритарсын Израиль қабылдамайды. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы сол күні былай деді: таяуда Газадағы көп жерге шабуыл жасалып, Хамастың екі мәнсапшысы атып өлтірілді. Израиль армиясы өткен бір аптада Йордан өзенінің батыс жағалауында неше 10 рет әскери қимыл өрістетіп, палестиндік 200-ден астам адамды тұтқындады.
1: Өз хабарымыз, Дүниежүзілік сауда ұйымы 7 айдың 31 күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың 1 тоқсанында дүниежүзілік тауар саудасының артуы межедегіден асып кеткен. Жасанды зердеге қатысты электрондық бөлшектер саудасы зор мөлшерде артып, 2 айдың соңында орта шығыс соғысының туылуынан пайда болған кері ықпалды жойған. Санды мәліметте көрсетілуінше 90-дық мезгіл бойынша реттелгеннен кейін биыл 1 тоқсанда дүниежүзі бойынша тауар саудасының мөлшері 1.9% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.2% артқан. Құн бойынша есептегенде, дүние жүзіндегі тауар саудасы алдыңғы санақ мезгілдегіден 2% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11% артқан. Азия өңірінің 1 тоқсандағы экспорт мөлшері мен импорт мөлшері былтырғы сол тұстағыдан жеке-жеке 12.9% және 14.6% артқан. Бұл негізінен жасанды зердеге қатысты тауарлардың өңірлік айналымының оң ықпалы.
0: Өз хабарымыз, Еуропа одағы санақ мекемесі 7 айдың 31 күні жариялаған алғашқы санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы 7 айда Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшер бойынша есептегенде 2.9% болып, 6 айдағы 2.8%-ден жоғары болған. 7 айда Еуро районының энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, 6 айдағы 8.5%-ден жоғары болды. Бұл жалпы тауар бағасы деңгейін жоғарылатудағы басты фактор болып табылады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама «Дүние дидары».
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
3: Жұңғы Шанхай Селбесі ұйымын құру және дамыту барысында сындарлы баяндарол атқарды.
0: Халықты аттансқа келтіру ұйымы Ирақ үкіметінің бекітуімен құрылған халық жасақ ұйымы. Ол түрліше халық жасақтарының қарулы күштерінен құралған. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Тәжікстан маманы Джунгу Шанхай Селбесі ұйымы дамуының маңызды қозғаушы күші деп атап көрсетті деген мақаланы тыңдайсыздар. Тәжікстан Шанхай Селбесі ұйымы достық селбесік орталығының орынбасар меңгерушісі Чамшит Тошип таяуда Джунгу тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Джунгу бастан аяқ Шанхай Селбесі ұйымы дамуының маңызды қозғаушы күші ретінде Шанхай рухын сәулелендіру, нақтылы селбесікті тереңдету, көп жақтылықты дәріптеу арқылы Шанхай Селбесі ұйымының бейбітшілікпен дамуды шебейтін маңызды торға айналуын ілгерілетті. Джунгу Шанхай Селбесі ұйымын құру және дамыту барысында сындарлы баяндарол атқарды. Тошеп былай деді. Халықаралық жағдайдың күрделі өзгерісі алдында Джунгу бастан аяқ Шанхай Селбесі ұйымы жүлгесінде нағыз көп жақтылықты дәріптеп, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болды. Шанхай Селбесі ұйымын құрушы мүшелдердің бірі ретінде Джунгу Шанхай Селбесі ұйымының дамуын, зорайуын үзіс ілгерілетіп, оны маңызды халықаралық ықпалға ие нақтылы селбесік механизміне айналдырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Джунгу Шанхай Селбесі ұйымының құнстаным мен саяси негізін бекемдеуге маңызды үлес қосты. Шанхай рухының мазмұнын бесене дәріптеу және үздіксіз байыту арқылы Джунгу Селбесі ұстанымын қалыптастыруды ілгерілетті. Оның өзегі елік ұққа құрмет ету, кең тұрғыда мәміле жасау, бір-бірінің ішкісіне араласпау, кеңес бірлікке келу және әр жақтың мүддесіне тең мән беру. Халықаралық қатынас сыңар жақтылықпен лагердің қарама қарсылығының ықпалына ұшыраған жағдайда бұл ұстаным маңызды өңірлік мәнге ие болып қалмастан кең әлемдік құнға да ие. Тошеп былай деп қарады. Жұңғоның Шанхай селбесі ұйымының дамуына қосқан тағы бір маңызды үлесі экономиканың дамуын ілгерілету жағында бейнеленеді. Ол былай деді. Қатынас негізі құрылғы құрылысы, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестік арқылы қаржы қосумен экономика сауда барыс келісін шебеу арқылы Жұңғо Шанхай селбесі ұйымына мүшелерге нақтылы даму орайын әзірлеуге күш салып келеді. Осының арқасында Шанхай селбесті ұйымы біртіндеп бірге дамуды жебейтін селбестік тұғырына айналып, жағырпиялық басымдылықты өзара ұластыру, тұтастыру басымдылығына, көршілдер қарым-қатынасын бірге дамудың қозғауш күшіне айналдырды. Тошеп былай деді. Жұңғоның үздіксіз құлшынуы Шанхай селбесті ұйымына мүшелердің үйісу қуатын күшейтуіне, нақтылы селбесті тереңдетуіне, жаңасын сайыстарға төтеп беру қабілетін жоғарлатуына дем берді. Ол былай деп қарады. Шанхай селбестік ұйымына мүшелдер даму жетістіктерінен бірге игіліктеніп, ортақ орайға ие болып қана қоймай, ортақ сайысқа да дөп келіп, ортақ жауапкершілік арқалап отыр. Ал Жұңғо алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы Шанхай селбестік ұйымының болашақ дамуына айқын бағдар көрсетті.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ақш пен Сауд Арабия не үшін бірлесіп Ирактағы халық жасақтарына соққы береді деген мақалаға құлақ түріңіздер. Ирактың шииттер тобындағы халықты аттанысқа келтіру ұйымы атындағы халық жасақтары қарулы күші 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бұл ұйымның Ирактың көп жеріндегі базасы Ақш пен Сауд Арабия армияларының шабуылына ұшырап кемінде 20 адам өліп, 32 адам жараланды. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы содан бұрын былай деді. Ақш армиясы мен Сауд Арабия армиясы Ирактағы Иранның қолдауына ие болған нысаналарды атқылады. Ақш пен Сауд Арабия не үшін бірлесіп Ирактағы халық жасақтарының қарулы күштеріне соққы береді? Бұл неден дерек береді? Халықты аттанысқа келтіру ұйымы Ирақ үкіметінің бекітуімен құрылған халық жасақ ұйымы, ол түрліше халық жасақтарының қарулы күштерінен құралған. Бұл ұйым 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бастапқы информацияда көрсетілгенше, Ақш пен Сауд Арабияның шабуылдау нысаналары халықты аттанысқа келтіру ұйымының Бағдат, Вашит, Ниньоя, Башра, Киргук, Карбара және Диала қатарлы өлкелердегі бас штабтары болып, көп жердегі құрылғылар, автокөліктер және әскери жабдықтар түрліше дәрежеде зияндалды. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 28 күні әлеуметтік желіде хабар жариялап, соққы беруін санамыз Иран Ислам төңкерістік қорғаушылар қосынының нұсқауы бойынша әрекеттенген терроршылдар. Олар Ақш армиясы мен Сауд Арабияның энергия негізді құрылғыларына шабуыл жасамақ болды. Бұл ретке соққы өткен 78 сағат ішінде Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны қолбасшылық еткен 30 неше ретке ұшқысыз ұшақ шабуылына аңыз қайтару үшін берілді. Ақш пен Сауд Арабияның соғыс аэроплантары Ирактың шығыс бөлігіндегі терроршылдарға қарасты көптеген артықшеп және қару-жарақ құрылғыларын соққылады. Сауд Арабияның мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 27 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімі сол күні Ирақ жақтан ұшырылған Сауд Арабия жеріндегі мұнай құрылғыларына шабуыл жасамақ болған бірнеше ұшқышсыз ұшақты тосты және талқандады. Иранның сыртқы істер министрлігі 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран Ақш пен Сауд Арабияның сол күні Иракқа жасаған шапқыншылық сипатты шабуылын қатаң жазғырады. Бұл шабуыл Ирактың мемлекет иелігі құқығы мен территория тұтастығына сұғанақтық жасағандық. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесіне ауыр дәрежеде қайшы. Ақш және оның осы өңірдегі одақтасы шабуылдан туындаған қауіп-қатер зардабына жауапкершілік арқалауы керек. Я құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

Ах, кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Көгершіндей ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Атыш қаласы Қаттайлақ ауылының сортаң жеріне қауын өсті. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Бин Түәнінің 8-ші шысы. 143-ші түәні 9-ші Ленинің партия шейкасы Шаптал бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмілетті әйгіледі. Өрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жаңа қала районының 22 түрлі ауыл шаруашылығы өнімі мемлекет дәрежелі куәландырудан өтті деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Жаз маусымында Қатыш қаласында ыстық жалын бетті шалады. Қаттайлақ ауылының атыздарында бұрын қатпақ болып жататын сортаң жерде қауым пәлегі жайылып, тәтті жемістің қош иісі ыстық ауаға тарайды. Бұлараның күннұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, қауын өсіруге үйлесетін табиғи жайлы мекен. Бел Қаттайлақ ауылы негізінен Қаракусай, Көйкібайыры, Лауқанға сияқты үш үлкен сапалы сорт егіп, көлемденген, ерекшеленген жеміс-жидек кәсібі шаруалардың кірісін орнықты арттыруды жетектейтін. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дем беретін қуатты қозғатқышқа айналды. Бүгінгі айдарда біз Атыш қаласының Қаттайлақ ауылына барып, сортаң жерге шыққан қауыннан дәм татайық.

Каттайлақ ауылының жері кең, жарық, жылу байлығы мол, өзгеше сортаң топырақ кедергі болғаны былай тұрсын, қайта қауынға өзгеше қан құрамын топтай білді. Көп жылдан бері жергілікті орын топырақты құнарландыру мен сапалы тұқым жетілдіру жағында үздіксіз ізденіс жасап, дәмі өз алдына оқсамайтын үш түрлі қауынды дейін қоя сұрыптап шықты. Немесе тәттілік арқылы көзге ұрылып, немесе жұмсақ, майда жабысқақтығын артықшылық етіп, көп негізді тұтыну қажетіне дәлме-дәл дәп басты. Қауырт мезгілге соқпай базарға шығару тактикасы егіншілік отбасыларының пайда көрсеткішін орнықты жоғарылатты.

Сайғыстағының тұрғыны Абдрахман Урайынның қауынмен серік болғандығына 10 жылдың жүзі болды. Оның қауын атызы ең алғашқы шумудан қазіргі 20 муға кеңейді. Жер көлемінің еселеп артуының астарында орнықты көрнекті егіншілік өнімділігі жатыр. Қауын ексең жақсы тұрмыс кешіресің деген осы бір қарапайым сенім. Анағұрлым көп ауылдастарды қауын егушілер қатарына қосылуға баурауда. Қыстақ тұрғыны Абдрахман зор үмітпен былай дейді. Бейін мен 20 му жерге қауын ектім. Қауының өсуі өте жақсы. Әр жылғы кірісімде жаман емес. Биылғы кірісіме де сенімім кәміл. Қазір Кәттайлақ ауылының қауын егіншілік өңірі Сайғыстағы, Чоқчы қыстағы, Чучырға қыстағы сынды үш әкімшілік қыстақты қамты бұрынғы отбасылар бытыран дегетін көне жағдайға түбегейлі қош айтып, тұтасқан көлемденген егіншілікпен көп сорт үйлесімді орналасып жүзеге асты. Бұрын қылтан шықпайтын сортаң жерден бүгінгі күні өсіп шыққан мол кіріс кіретін қауындар қыстақ тұрғындарының қолындағы ең орнықты байлығына айналды. Кәттайлақ ауылдық парткомның орынбасары Шужие Қырамбек Құрбан былай деді. Келесі қадамда Кәттайлақ ауылы өлшемденген қауын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жеміс жидектерді жіндіктей мәнәлеу кәсіп тізбегін ұзартып, арнаулы ерекше өңірлік марканы сомдап, сортаң жерде ерекше кәсіптердің тәтті өнімділігін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше кәсіптерді гүлдендіріп арқылы бұқараны ауқаттандырып, кірісін арттыруына жетекшілік етіп, кәсіп саласы күшті, бұқарасы ауқатты, ауыл қыстақтағы көркем болған ерекше гүлденуі жолымен жүреді.

Соңғы жылдары Каттайлақ ауылы байлық қайнарын тиянақ етіп, қауын кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудің түйінді болған ерекше бөлек етіп жүйелі ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы технологиясын ауыл қыстаққа жеткізу күресін ұдайландырып, өрістетіп, тұқым сорттарын жаңалауды үздіксіз тездетті. Желіден тысқары сатып алу торабы үздіксіз жиілеп, желідегі электрондық сауда арнасы қатар күш салып, сату жүйесі жақсы қауынды жақсы бағада сатуға мүмкіндік жеткізді.

Ауа райы мәліметін айтып өтейік. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қостанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғанин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір.

құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірде қар жабады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Сарынды облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджы облысының шығысы, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел төнде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Братала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының солтүстігінде Үрімжі қаласының солтүстігі. Санджы облысының солтүстігі, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Екісі күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағындағың оңтүстігіндегі таулы өңірде, алтай аймағындағы таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, санжа облысындағы таулы алқаптар, оңтүстік шинжаның батысындағы таулы алқап, қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқапта, ақсу аймағындағы таулы өңірде, баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжа облысының шығысында Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел еседі, жел төнде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Біратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжа облысының солтүстігі оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Біратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қашқар аймағының солтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Алдағы 3 күнде тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ыстық болады. Жоғары ыстықтың жалғасу мүмкіншілігі біршама ұзақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты болады. 20-30 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдың құттықтау жиналысында бейімтәнінің 8-ші шысы 143-ші тән. 9-ші Лен партия шекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйым атағы берілді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызда Минтуанның 8-ші шысы 143-ші тән 9-ші Лен партия шейкасының шаптарлы бақшасының ішінде әуелгі мақсатта мүлетті әйгілеген ізгістерін баяндаймыз.

дәл қазір бүйрек шаптал пісіп базарға салынатын мезгіл. Шинжан өндіріс құрылысы пинг тәні 8-ші шысы 143-ші тәні 9-ші Ленинің шаптал бақшасының барлық жерінде қарбылас жұмыс істеп жатқан бейнелері көзге шалынып, үзу теру жәшікте өтке таратылым зат жөнелту сияқты мол өнім алған көрініс жарыққа шықты. Мұның ішінен осы Лен партия шекасындағы партия мүшелерінің бейнесін үнемі көруге болады. 9-шы Ленға барғанымызда тегісте таптаза әуелгі мақсат жолы бүйрек шаптал бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-шеде басшы Си Цзиньпин Синьянда қызмет тексерген кезде автокөлік пен пинг тәнінің 8-ші шысының 143-ші тәніне келіп тексеру зерттеу жүргізіп, Низіханның отбасының шаптал бақшасынан келген болатын. Әр жолы сол көріністі еске алғанда Низіхан қатты әсерленеді, ол өмірімдегі ең даңқты іс. Бас жүйемен кездескенім болды дейді.

9-шы Ленин партия ячейкасының Шуджи Лен басқару комитетінің жетекшісі Тави Сен бас Шуджи Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығы 9-шы Лен партия ячейкасы мен барлық жұмысшы қызметкерлер бұқарасының екпінділігінің ең үлкен қозғаушы күшіне айналды деді. Бас Шуджидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Пингтуанның хикаясын ойдағыдай баяндау үшін 9-шы Лен партия ячейкасы 23 жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өтеп үгітлік сиятретін бастамашылдықпен құрды. Дейзі ханның солардың бір мүшесі.

Ерікті қызмет өтеп үгітлік сият ретіне қатынасқаннан бастап, Низықхан үнемі кәсіпорындарға, мектептерге, органдарға барып, арнаулы тақырыпта үгітлік сия жасап, өзінің төл кешірмелер арқылы басшылығының көңіл бөлуі, қамқорлық жасауы, тән алаңдардың тұрмыс өзгерісі және бүйрек шаптал кәсібінің даму барысын баяндады. 9-шы лінде Низған сияқты бастамашылықпен ауқаттанған әрі бастамашылықпен үгіт лексия жасаған партия мүшелері үшін әрі емес. Олар өз ісін өз айту тәсілі арқылы басшылығының тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты.

Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасын тұтастыратын халыққа қолайлы жол ғана емес, оның да маңыздысы 9-шы лем партия шейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызылкенді жалғастыратын жанды оқулығы болып, Ленин үйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабақханасына айналды.

Соңғы жылдары 9-шы Ленин жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер жерінен келген үйрену тексеру зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі Ленин үйлердің гүлденуі әмірлетінен нақты орында куә болды.

тоғызыншы Леннің көп жылдық бүйрек шаптал егу тарихы бар, бірақ үш жылдың алдында шаптал егетін диқандар шаптал ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы, дерт дербезден, зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын еді. Көне кәсіп саласын қайткенде тың өміршеңді күшке етуге болады. Тоғызыншы Лен партия ячейкасының жауабы. Ячейканы кәсіп тізбегінде құрып, партия мүшелері бірінші жепте атой салу болды.

Тавишен былай деп таныстырды: 9-шы Лен партия шекасы дәстүрлі партия группасын құру үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек шаптал бақшасы мен Джеймс Орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атаушылар қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге ячейкадағы партия мүшелері күні Джеймс бақшаларын жаңалау дәрежесін жоғарылатып, қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлермен бұқарамен бірге Джеймс Орманын сату көшесін құрып, Чиңдуң Шунфэн сияқты жедел жеткізу серіктестіктермен бүйрек шаптал бақшасына тұруға ырықтылықпен түйлесіп, үзу-теру зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды.

143,9 ауыл шаруашылық өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші тән бүйрек шаптол мамандар қызмет пункін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бірқатар шаралар бүйрек шаптол кәсібінің тың өміршеңдік күшін тасқындатты.

Партия Яшей Касының жетекшілігі мен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұлым көптеген шаптылы кетінде қан өздерінің шаптылы ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғалтты. Шаптылы кетін диқан Лиян Чидің шаптылы екендігіне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің шаптылы ағашын түгелдей сапалы жаңа сортқа ауыстырды.

Лиянчи жаңа сорттардың сапасы жақсы, тәттілігі жоғары, өнім мөлшері тіпті жоғары деді. Қазір оның 40 мыңдан астам жердегі жаңа сорты бүйрек шаптолар тартынан жеміс берді. Сапалы бүйрек шаптол көптеген толайым сатушы саудагерлерді атыз басына барып сатып алуға баурады. Өзі жан жаққа шапқылап, сату жолын қарастыруының қажеті қалмай, алаңсыз болып, күш аз жұмсайтын болды.

Бұл ғана емес, 9-шы лен кәсіп саласының дамуын онан ары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек шаптал жиналысы, шаптал гүлі мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-2-3 кәсіптердің тоғыз бала дамуын жүзеге асырып, бүкіл ендегі шаптал егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп тыңғылықты басқару Лендидегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендидің дамуында қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия шекасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениет жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп, жетектеді. Сонымен бірге тор көздендіріп жөнге салудың жауапкершілігі атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін тор көздендіріп басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтары бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып байланыс жасады. Партия ячейкасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты.

2025 жылы 9-шы Лен қатерлі көнейлерді шағып жаңа құрылыс жүргізу қызметін бастады. Зейнетке шыққан әйел жұмысшы Ван Топингнің үйі 20-шы ғасырдың 80-шы жылдарына салынған там үй болатын. Тозығы жеткенімен шағып көшіретін кезде іштей қимайды. Оның жағдайын осқаннан кейін 9-шы Лен партия шекасының партия мүшелері ұрықтылықпен үйіне барып, онымен қайта-қайта әңгімелесіп, саясатты түсіндіріп, қиыншылықтарын ұғысып, шын ниет арқылы шынайы көңілін тапты. Ең соңында Ван Допинг бірінші болып көшіру келісіміне қол қойды.

Ваңдо пин көне үйде шынында көмеске қателер бар. Ленди патия шейкасының шын етпен біздің қамымызды ойлағанын көрдім. Жобадағы жаңа үйлер көне үйлерден әлдеқайда жақсы екен. Менің енді алаңдауымның не керегі бар, деді. Оның бастауында басқа жұмысшы қызметкерлер де көшіру келісіміне арт-артынан қол қойды.

Жұмысшы қызметкерлер жаңа үйге көшіп кірумен бірге жайлы тұрмыс кешірді. Таяуда кейбір жұмысшы қызметкерлерін үйге жұмыс Джеймс Орманы даңғылының бойында қорғаным құрылғыларының кемшіл түнде де жолшам жоқ екенін маңайындағы шаптали кетін диқандардың жүріс тұрысында қауіпсіздік көмескі қатері сақталып отырғандығын аңыс етеді. Бұқараның ісі қанша кішкене болса да ірі іс саналады. 9-шы лен партия шекасы дереу Ленинди партия шекасы мен басқару комитеті мүшелерін сол жердің өзінде тексеріп жүргізуге шақырып, жұмысшы қызметкерлер кеңесін ашып пікір тыңдады. Іле-шала төңалаңның қатысты тарауларын сәйкестіріп, нысан қаржысына қол жеткізіп, жол шамдарын және қорғану рашеткасын орнатып, инженериясын жедел бастады. Көп өтпей жол шамдары жанды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысын және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Жағазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптар, Санджы облысындағы таулы алқап, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптар, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы, Санджы облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысының шығысы шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы шығызы Үрімжі қаласында Санджы облысының солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда жаппай 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы Тарбағатай аймағындағы, Алтай аймағындағы, Шығызы қаласындағы, Үрімжі қаласындағы, Санджы облысындағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы, Қотан аймағындағы, Ақсу аймағындағы, Байынғылин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде Санджы облысының шығысында, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында, Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы, Үрімжі қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қашқар аймағының солтүстігінде, Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінде жаппай 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Ыстық ауа температурасының жалғасуы біршама ұзағырақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-31 селси градустық ыстық болады.

Хабарларымызды береміз. Таяуда Санжы облысының 2026 жылғы бидайдың машинамен жинау зиянды азайту шеберлігі бәсекесі Пәнжегу қалашығы Яужанзы қыстағында өткізілді. Дейді, машинамен жинау бәсекесі үшін бұл жерді бір жұмыс бірлігі етіп, оның жұмыс салмағын бөліп, машина жүргізушілер группа бойынша жұмыс жүргізді. Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігінің қатысты өлшемі бойынша бидайды машинамен жинау жұмыс өлшемінің зияндары мөлшері 2%-дан аспау керек. Жарысқа қатынасқан шеберлердің көбі 4-5 жылдан артық машинамен жинау тәжірибесі бар адамдар. Балтыр бидайды машинамен жинау зор бәсекесінде зияндалу мөлшері орта есеппен 0.5% болған. Мұқият өлшеу және бағалау арқылы ең соңында 1-2-3 дәрежелі 6 адам бағаланып шықты.

зияндалу мөлшері қаншалық төмен болса, сабақтың биіктігі соншалық, бір келкі болып алған нөмірі соншалық жоғары болады. Манас ауданынан келген ауыл шаруашылығы машинасын жүргізуші Лиу Пейчин 0.09% зияндалу мөлшерімен зиянды азайту жұлдызы атағын алды. Бидай жинаумен шұғылданғанына 4 жыл болған Лиу Пейчиннің отбасында 2 комбайн бар, қызмет өтеу аумағы негізінен Манас ауданына шоғырланған ол. Бұл бидай атызы бүкілдей пысқан екен, шығынды азайту үшін комбайн қарқыны баяу, желдің күші аз болу керек. Бидайдың құрғақ ылғалдық параметрлерін дәлме-дәл сынап көріп үйлестіргенде барып, бидай дәнінің толық қамбалануын жүзеге асыруға болады деді.

Сарын облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі К. Сяо Тау былай деп таныстырды. Биыл Сарын облысы 1,515,500 мың жерге бидай екті. Астықтың бірлік өнімінің нысаналы артуы 3% тұтас жылда бидайдың жалпы өнім мөлшері 710 мың тоннадан төмен болмайды. Бидайды машинамен жинауда зияндалу мөлшері әр 1% төмендесе 7 мың тонна астық артық жиналғанмен барабар болады. Таяуда бірімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы жаңа қала районындағы 22 ауыл шаруашылық өнімі жүнгі жасыл азық-түлікті дамыту орталығының 2026 жылғы жасыл азық-түлік куәландыруына ие болды. Бұл төрт өрінің куәландыру тұлғасы орнына саяды. Куәландырылған өнімдер көкөністі негіз етіп, жемісті көкөністер, жапырақты көкөністер сияқты 8 үлкен түрді қамтиды. Сонымен өрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы жаңа қала районындағы жасыл азық-түліктің жалпы саны 35-ке жетіп, бірімжі қаласындағы жасыл азық-түлік жалпы санының 35,5% иеленіп, бүкіл қаладағы район аудандарда алдыңғы орынды иеледі.

таяуда Ақсу аймағы, Байынғолин облысы сияқты жерлері Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы тармақ ағарларға жергілікті балық шабағын көбейтіп қоя беріп, Тарым өзені экологиясының алуан түрлілігін қорғауға тың өміршеңдік күш қосты. Ташиша су қоймасында Синжаңдағы сирек кездесетін жергілікті 150,000 балық түрі Құмарық өзені көбейтіліп қоя берілді. Олар тарым, лев уй балығы, теңбіл, қос ерінді балық, яркен үстіртіндегі шөміш балық және қау үшін лев уй балығы сияқтыларды қамтиды. Таяуда мемлекеттік энергия тобы Синжаң электр қуаты Қайду өзені серіктестігі Шаған Усу, Лиушугу, Құрғыт сынды үш үлкен су қоймасы аумағында 240,000 Синжаң қабыршақсыз қос ерінді балық шабағын бір уақытта қоя беріп, ағырдағы түйінді су айдындарының тұтас өңірін қамтуды жүзеге асырып, жергілікті балық түрлерінің экологиясын қалпына келтіру көлемін онан ары кеңейтті.

Серіктестік Партком-ның Шуджи алқабастығы Е Жүн былай деді: 2013 жылдан қазірге дейін біз үрдіс 13 жыл көбейтіп қоя беру жұмысын атқардық. Жиыны 2 миллион 250 мың жергілікті сирек кездесетін бағалы балық түрін қоя беріп, экологияға 50 миллион юаньға жуық қаржы қостық. Келесі қадамда біз көбейту қоя беріп, экологияны бақылау тексеру мен өнімділікті бағалауды қатар ойдағыдай игеріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы жергілікті орынның экологиялық өркениет құрылысына мемлекеттік энергия тобының үлесін қосамыз.

таяуда мемлекет бойынша тұңғыш өлкө дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу кезекші пойызы Шандың Шинжаң тілектес бейзаттық мәдени мұралар пойызы Құмылға сәтті жетті. Бұл мемлекет бойынша өлкө дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу арнаулы пойызы. Құмыл тұңғыш бекетінің ауысты үйі аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралар ерікті қызметі деп әтіреті Шинжаңның қалған 9 бекетіне жалғасты барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы ауысты үйісін үздіксіз өрістетіп, Шандың мен Шинжаңның мәдениет тоғысуын жан-жақты тереңдетеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 1-ші күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 19-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ала бұлт болады. Температура 21-32 Селси градус.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу және чарлау, реттеу түзету қызметін ақылдасып орналастырды.
2: Автономиялы райондық партком халық үкіметі 1-ші тамыз хал сұрау хатын жолдады.
1: Чунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Майтау мұнай химия тобының тарымдағы жылына 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік етлен өндіру инженериясының тұңғыш топтағы химия өнеркәсіп өнімдері жөнелтілді.
2: 7-ші айдың орта шеніне дейін құмыл электр торабының биылғы электр сату мөлшері 10 миллиард киловатт сағаттан асып, былтырғыдан 42 күн бұрын болды.
1: Жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау, кәсіп саласын жоғары деңгейде кеңейтуі ой желісімен тығыз ұштастырған Мориауданы жел электр, фотоволт байлығы, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жаңа материалдарды мәнерлеу кемелді тізбегін тұтастырды.
2: Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сыртқа ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тікелей тамашалай алатын болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7-ші айдың 30-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожиан мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің негіздік оқу ағарту қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік негіздік оқу ағарту қызметі мәжілісінің орынластыруын тиянақтандырып, негіздік оқу ағартуды оқу ағартуда қуатты район құрудың негіздік жетекшілік сипатты қызмет ретінде игеруге табанды болып,

0: Мұқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тенақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген социализмнің құрылышылары мен ізбасарларын жетілдіру керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рух сомдауға, адам тәрбиелеуге бұлжымай табанды болып, мектептердің идея саяси тәрбиесін күшейтіп және жақсартып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесінің, оқытуының сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жастар мен өспірімдер негіз қалау инженериясын тереңдетіп, қалың оқушыларды бұлжымастан партияның сөзіне құлақ асуға, партияға ілесуге бастау керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына және әр ұлт бұқарасының жаңа тілегіне сәйкесіп, Синжаңның оқу жасындағы жан саны өзгеріс бет алысын игеріп, оқыту байлығын сапалы орынластырып, негіздік оқу ағартуды кеңейту, сапалыландыру, деңгейін жоғарылатуды және біркелкі дамуын жеделдетіп, мектептің, отбасының, қоғамның бірге күш салуын ілгерілетіп, оқушылардың ақаусыз есей бер жетуін, жан-жақты дамуын жебеу керек. Ағартушылар рухын сәулелендіріп, оқытушылық мөрал, ұстаздық стиль құрылысын күшейтіп, оқытушылардың мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, тіпті көп таңдаулы дарындыларды шекара өңірге тамыр татуға, алаңсыз оқытушылықпен шұғылдануға баурау керек. Бас Жузи Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, партияның Чаомин істеріне қатысты саясатын жаппай дәйектілендіріп, мемлекеттік Чаомин істері қызметі мәжілісінің орынластыруына сай, назарды Синжан қызметінің келелі жағдайына қызмет өтеуге шоғырландырып, Чаоминдерге қызмет өтеу қызметін ішкерлей жақсы істеп, Чаомин бауырластардың оқық мүдесін заң бойынша қорғап, шетелдегі қалың Чаомин бауырласты және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастыруға, отанға деген сүйіспеншілікті нығайтуға бастап, өзгеше абзалдылығын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы замандаған Синжан құруға қуатты біріккен күш үйістіру керек.
1: Мәжіліс автономиялы районының ғылым технологияда жаңалық ашу қызметін ақылдасып орналастырып, былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірде партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, ғылым технологияда қуатты район құруды жедел ілгерілету керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі жаңалық ашу текшесі құрылысын айналымын жеделдетіп, назарды мұнай, газ, көмір, жаңа энергия, жаңа материал сияқты салаларға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды және ғылым технология жетістіктерін кәдеге жаратуды күшейтіп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатуға, жаңадан гүлденген кәсіптерді зорайтуға, болашақ кәсіптерді жетілдіруге күш салып, жасанды зерттеумен басқаны бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құру керек. Ғылым технология мен оқу ағарту сәйкескені адам тәрбиелеу механизмін сапалландырып, ғылым технология дарындылар қосынын күшейтіп құр. Ғылым технологияда жаңалық ашу ұсынылым өнімділігін жоғарылатып, ғылым технология бағалау реформасын тереңдетіп, тамаша жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, Синжанның жоғары сапалы дамуына тірек болу, мемлекеттің келелі ғылым технология стратегиясына қызмет ету қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 9-шы кезекті шарлау жағдай жөніндегі мәліметті тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Шарлау жүргізілген партия ұйымдарының реттеу түзету тұлғалық жауапкершілігін партком партия басшылық группа шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын қатайтып, нақтыландырып, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, чындап кірісіп, қиын мәселелерді чешіп, көрнекті мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, жүйелі басқаруды ту бастан оңауды тереңдетіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдауға,

0: жұңғы халық қарулы сақшы бөлімдеріндегі офицер әскерлерге, армияның әкімшілік қызметкерлеріне, халық жасақтары мен запастағыларға, бүкіл райондағы құрбандар, әскерилер отбасыларына, қосыннан босаған әскерилерге және басқа қамқорлық жасау объектілеріне қалсырау қатын жолдап, мерекелік құттықтау айтты және шынай қалсырады. Қалсырау қатында былай делінген: 99 жылдан бері халық армиясы партияның шартсыз басшылығына бастан аяқ табанды болып, жұңғы халқымен және жұңқа ұлтымен бастан аяқ тағдырлас болып, ұлт тәуелсіздігі, халық азаттығы, мемлекеттің байып құдіреттенуі үшін өшпес еңбек сіңірді. Тарих халық армиямыздың партияның қолбасшылығына бойсынатын, жеңісті шайқас жүргізе алатын, істілді жақсы қаһарман армия, партия мен халық бүкілдей сенім артатын қаһарман армия екендігін толық дәлелдеді. Халсұрау хатында былай деп атап көрсетілді: биыл Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы, Жұңғы жұмысшы шаруа қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, сондай-ақ армия құрылғандығының 100 жылдығы күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудегі шешуші жыл. Біз Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табан болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, армия мен жергілікті орын қол ұстасып, армия мен халық бір ниетте болып, жаңа дәуірдегі социалистік османданған Шинжан құруға тың да анағұрлым зор үлес қосайық.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 31-ші күні автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшысы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша түйінді салалар өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды ақылдасты, орналастырды. Қазыналық бақылау бойынша реттеу түзету қызметін орналастырды. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдыққа қатысты жобалары сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжіліс автономиялы районның түйінді салалар өндіріс қауіпсіздігіндегі заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқару қызмет жобасын ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: басшысы Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баяндаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын мұқият дәйектендіріп, тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің орналастыруларын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі қызметтерін мықты игеріп, өндіріс қауіпсіздігі саласындағы түрлі заңсыз, заңға қайшы әрекеттерді заң бойынша жазалау керек. Өндіріс қауіпсіздігіндегі ішке ену үлгісіндегі бақылау басқаруды күшейтіп, төрт болмау, екіге төтте бару, тексеру тәсілін қатаң атқарып, өндіріс қауіпсіздігі толымдылығы немесе шарт жағдай талапты қанағаттандырмау, көз бояушылық істеу, жат ниетпен заңға қайшылық жасау, ережеге қайшылық жасауға зорлау, тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізу сияқты ортақ мәселелерді күш сала шешіп, кендерді заңсыз ашу, химия өнеркәсібінде белгілемеге қайшы сақтау, тасымалдау, өрт сөндіру, өрттен сақтану арнасының бітелуі, өнеркәсіп, саудада белгілемеге қайшы жұмыс жүргізу сияқтыларды заң ереже бойынша қатаң реттеу оңау керек. Әкімшілік заң атқару мен қылмыстық істер әділиясы, тәртіп тексеру, бақылау тексеруді ұштастырып, деректерді жолдау, сенімнен айырылғандарды жазалап, сақтандыру механизмінен ойдағыдай пайдаланып, бақылау басқару міндетін атқарудағы олқылық, ұқықтан пайда түсіру, басқалқа болу сияқты мәселелерді қатаң тексеріп, қатаң соққы беріп, қатаң жазалап, үстінен оңау мен түбірінен оңауға тең мән беретін мығым сес қалыптастыру керек.
0: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша өзекті арқау етуге, келелі жағдайға қызмет етуге табанды болып, назарды экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуы, Жібек жол экономикалық белдеу өзекті районы құрылысы, халық тұрмысын қамтамасыз ету, жақсарту, елеулі қауіп-қатерден сақтану және оны жою сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, назарды оқық шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме-дәлдігі мен ықпал қуатын жоғарылату керек.

0: дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, қазыналық бақылауда байқалған мәселелерді реттеу түзетуді мықты игеріп, әр жақтың жауапкершілігін нақтыландырып, шеге қағу рухымен мәселені түбегейлі түзетуді, тыңғылықты түзетуді ілгерілету керек. Мәжіліс Синжаң Ұйғыр автономиялы районының астық шаруашылығы мен заттық материалдар қорын жоғары сапалы дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Синжаң Ұйғыр автономиялы районының мәдени мұрағаттар істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Астықты сатып алу, сақтау, қамдау қабілетін, тұтас өңірлік айналым қабілетін, өңдеу, кәдеге жарату қабілетін күш сала жоғарылатып, түйінді салалардағы шешуші өнімдер запасын ойдағыдай игеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару заттық материалдарымен қамтамасыз етуді күшейтіп, иқуаты анағұрлым кемелді, қамтамасыз етуі анағұрлым пәрменді, дамуы анағұрлым баянды астық және заттық материалдарды запас сақтау қауіпсіздік жүйесін орнату керек. Жұңқа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, мәдени мұрағаттарды заңмен басқару құрылысын кемелдендіріп, негіздік зерттеуді күшейтіп, археологиялық зерттеу мен жетістіктерді кәдеге жаратуды тереңдетіп, төңкерістік мәдени мұрағаттарды қорғауды пайдалануды күшейтіп, бүкіл Синжаңның мұражай жүйесін кемелдендіріп, мәдени мұрағаттарды жалғастыруды пайдалануды жебеп, мәдениетте қуатты район құруға берік тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 29-шы күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу саңын үйрену, дәйектілендіру, атқару әңгіме мәжілісін ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйренді, дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп, тенақтандырып, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңының келелі мәні, рухани мәні және басты мазмұны жөніндегі танымды анағұрлым тереңдетіп, жер-жердің ұлттар ынтымағы алғабасарлығы істерін жебеудегі тәжірибелері, әдістері жөнінде пікір ауыстырып үйреніп, заңның жоғары сапалы атқарылуын жаппай өнімді ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ұлт қызметі партия мен мемлекет қызметінің маңызды құрамдас бөлігі. Отанның тұтастығы мен шекара өңірді бекемдеуге, ұлттар ынтымағы мен қоғам орнықтылығына, мемлекеттің баянды тыныштығы мен Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне саяды. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси деңгейінен, ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын дәйектілендірудің, атқарудың жауапкершілік сезімін, борышлық сезімін күшейтіп, заңды үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру, атқару қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, заңмен басқарудың негізді бекемдеу, межені орнықтыру, ұзақ болашаққа тиімділік жасау сынды қамтамасыз ету ролын толық сәулелендіру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партияның ұлттар ынтымағы істеріне басшылығына бастан аяқ табанды болып, ұлттар ынтымағын алғабасарлығын жебеу заңының заңдық орны мен заңмен басқару функциясын дәлме-дәл игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды заңда атқарудың тұтас барысымен әр жағымен сабақтастырып, ұлттардың бірге ынтымақтаса күрес жасауын, бірге гүлденуін, дамуын ілгерілетуге табанды болып, бүкіл Синжаңның жергілікті заң ережелерінің ұлттар ынтымағы, алғабасарлығын жебеу заңмен ұштасуын, сәйкесігін өнімді түрде ойдағыдай істеп, ұлттар ынтымағын заң арқылы қамтамасыздандырып, әр ұлт бұқарасының заңды құқық мүддесін қорғау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, тұтас қоғамның ұлттар ынтымағын, алғабасарлығын жебеу заңын бір тұлғалы үйренуді, үгіттеуді және дәйектілендіруді, атқаруды ілгерілету керек. Заңды үйренуді, үгіттеуді күшейтіп, халық құрылтай уәкілдері отауы пункті сияқты міндет атқару шебіне сүйеніп, үгіт тәрбиені кең көлемде өрістетіп, заң рухының сан мыңдаған отбасына жетуін ілгерілетіп, заңды дәйектілендірудің, атқарудың идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз жоғарылату керек. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебейтін, жергілікті заң ережелерді жедел жасап, заңның принциптік белгілемелерін егжей-тегжейлендіріп,

0: жаның іш жүзіндік жағдайына үйлесетін, меңгеруге тиянақтандыруға болатын нақты тармақтарға айналдыру керек. Жалпы жағдай танымын атқару қабілетін күшейтіп, заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін мұқият атқарып, заңның өнімді атқарылуын ілгерілету керек. Көп түрлі бақылау тәсілінен жан-жақты пайдаланып, заңды атқару барысында орын тепкен көрнекті мәселелерді дер кезінде байқап және шешуді ілгерілетіп, ол істерін заң бойынша басқару қабілетімен деңгейін жаппай жоғарылатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға үлес қосу керек. Уаң Мингшан, Ли Нинпин, Дилшат Қадырхан, Уаң Гуохэ, Мәмтімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Я Джун қатынасты. Автономиялы райондық парткомның бірлік сап бөлімі сияқты 9 орын пікір ауыстырып сөз сөйледі.
1: 7 айдың 30-шы күні Жунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Майтау мұнай химия тобының тарымдағы жылына 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік этилен өндіру инженериясы ресми өндіріс айналым кезеңіне өтті. Тоңғыш топтағы химия өнеркәсіп өнімдері сол күні жөнелтілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Корла Шанку жоғары жаңа технология Ашу районындағы автоматтандырылған истиролы қамбада тарымдағы 1 миллион 200 мың тонна екінші мерзімдік этилен өндіру инженериясында өндірілген полиэтилен, полипропилен сияқты жоғары деңгейлі химия өнеркәсіп өнімдері зерделі жабдықпен автоматты тиеу арқылы Бақша районынан тәртіппен шығып, жер-жердің базарына жөнелтілді. Осы негізді химия өнеркәсіп шикізат өнімдері егіс жарғағы, құбыр материалдары, қорапты материалдары, сулау бұйымдарының өзекті шикізаты. Құрылыс бастау сына қолбасшылық штабы өндіріс тасымал группасының кәсіптік жауаптысы Каң Баудиян тілшіге 7 айдың 15-ші күні етилен құрылғысы шикізат беріліп іске қосылғаннан бері инженерия 11 күн ішінде тұтас барысты тұтастырды. Қазірге дейін толық тығыздықтағы полиэтилен, полипропилен, бутадиенді каучук, әрен бөліп алу сияқты 8 өзекті төменгі буын құрылғы түгелдей бір жолда сәттеске қосылып, толымды өнім орнықты өндірілді. Тұтас өндіріс жүйесінің жұмыс жағдайы орнықты. Өнім сапасы жалпы барысын меңгеруге болады. Көлемденген өндіріспен сыртқа сату шарт жағдайын жаппай әзірлет деді. Каң Баудиян инженерия 11 негізгі тұлғалық өндіріс құрылғысын сәйкесті салды. Екінші мерзімдік 1 миллион 200 мың тонна этилен инженериясы өндіріске қосылғаннан кейін Майтау мұнай химия тобының тарым аумағындағы етилен өндіру қуаты әр жылы 1 миллион 800 мың тоннаға жетіп, Майтаудың өз бөлімінің өндіріс қуатын қосқанда, кәсіпорынның тұтас тұлғалық етилен жалпы өнімі жылына 3 миллион тоннадан асып, еліміздің орта батыс бөлігіндегі көлемі ең үлкен етилен өндіріс базасына айналды деп таныстыра келіп, оңтүстік Шинжаңдағы жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук жаңа материалдары кәсібінің бостығын бір жолда толтырып, жергілікті орынның кәсіп саласының дәстүрлі мұнай, табиғи газ ашудан жоғары деңгейлі химия өндіргәсібі, жаңа материал, жасыл, төмен көміртекті кәсіп саласына қарай бұрылыс жасап, секіруін ілгірілетеді. Қораптау, ауыл шаруашылығы, құрылыс, автокөлік, тоқыма сияқты төменгі буын кәсіптердің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, жоғарғы төменгі буын кәсіптердің бірлесіп әрекеттеніп, сәйкесті дамитын осы замандаған кәсіп жүйесін қалыптастыруын ілгірілетеді.
0: Биыл 7 айдың 19-шы күніне дейін құмыл электр торабының жалпы электр сату мөлшері 10 миллиард 31 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 21.97% артып, былтырғыдан 42 күн бұрын 10 миллиард киловатт сағаттан асып, сәйкес мезгілдегі электр сату мөлшерінің ең жоғарғы рекордын жаратты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Құмыл қаласының электр зарядтау ауыстыру базары күрт артты. Мемлекеттік электр торабы Құмыл электрмен қамдау серіктестігі халық тұрмысын электрмен қамдауды қамтамасыз ету қабілетін үздіксіз бекемдеп, орнықты сенімді электрмен қамдау жоғары өнімді етене қызмет ету арқылы электр тұтыну базарын үздіксіз кеңейтті. Мемлекеттік электр торабы Құмыл электрмен қамдау серіктестігі сауда-сату қызмет өте орталығының электр көтерімділігін басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Ши Ти Юэн тілшіге Бейл электр зарияттауы ауыстыру қызметі төк әсімінде көрт арту жағдай жарыққа шығып, электр сату мөлчері 144 миллион киловатт сағатқа жетті деді.

0: Өнеркәсіпке пайдаланатын электр құмыл электр мөлшерінің артуын жебейтін өзекті қозғалтқыш. Осы заманғы көмір химия өнеркәсібі болат темір сияқты жоғары қуатты кәсіптерге сүйеніп, өнімді орнықты арттырды. Құмыл қаласының өнеркәсіпке пайдаланған электр мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25.16% артып, жалпы электр сату мөлшеріндегі салыстырмасы 87.5%-ға жетті. Шы Чиюян биыл 6 айдың соңына дейін құмыл электр торабының жалпы сауда орны 492.700-ге жетіп, тұтынушылардың саны артып, жергілікті орынның кәсіп саласы көлденген, тұтыну қайта жанданған, халық тұрмысы жақсарған, қарыштап даму жағдайын әйгіледі деді. Биыл мемлекеттік электр торабы құмыл электрмен қамдау серіктестігі іркіндіні орнықтыруға, арту мөлшерін кеңейтуге, жалпы мөлшерін сапалландыруға табанды болып, Синьцзян, Хуйның, Динсин, мыс кәсіп сияқты 13 түйінді ірі қаридарға электр жеткізіп, жаңадан 665 мың киловольт ампер электр жеткізді. Алдыңғы жарым жылда жиыны 917 миллион киловатт сағат жасыл электр саудасын, 617 700 жасыл куәлік саудасын орындап, сауда көлемі Синьцзян бойынша орнықты алдыңғы орынды иеледі.
1: Мориғазық автономиялы ауданы мол жел электр фотоволт байлығын тиянақ етіп энергия көтерімділігі үстеме құны жоғары нысандарды сәйкесті енгізіп, энергия абзалдылығы мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуды қос бағытта жеделдетті. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мори ауданының жаңа энергиялы жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсіп бақшасына орналасқан Синьцзян Чэньсинь жаңа материал ғылым технология серіктестігінің негізгі өнімі жасандалмас. Жұмысшылар лазер нұрымен кесу жабдығын жетік меңгеріп, әуелгі тасты жінтіктей мәнерлейді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ньюган, жоғары деңгейлі жасанды алмас нысаны 2025 жылы өндіріске қосылды. Қазір өнімнің сапасы орнықты, шетел базары кең деп таныстыра келіп, Моридің мол жасыл электр байлығы өндірісіміздің өзіндік құнын барынша төмендетумен бірге, өнімнің төмен көміртекті ортаны қорғау абзалдылығын мүмкіндіктің барынша сәулелендіре алды. Толық өндірістен кейінгі өнім құнымыз 140 миллион юанға жетеді. Әр жылы осы жердің өзінде 50 миллион киловаттан астам жасыл электрін қабылдай аламыз. Біз соңғы жарты жылда жоғары қуатты өндіріс жабдықтарын алаңға кіргізіп сынақ етіп, келер жылдың басында көлемдендіріп, мол өндіреміз деп межелеп отырмыз деді. Жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау, кәсіп саласын жоғары деңгейде кеңейту, ой желісімен тығыз ұштастырған Мори ауданы жел электр фотоволт байлығын ашу, жаңа энергия жабдықтарын жасау, жоғары деңгейлі жаңа материалдарды жүнтіктей мәнерлеу сынды кемелді тізбекті тұтастырды. Қазір аудан бойынша бастапқы соңғы буындағы сәйкестік кәсіпорындар 91-ге жетті. Мори аудандық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужиі Лу Шужун былай деді. Мори ауданының жылдық жасыл электр тарату мөлшері 16 миллиард 500 миллион киловатт сағаттан асты. Кемелді жаңа энергия кәсіп жүйесіне сүйеніп, біз энергия көтерімділігі жоғары, ерекше сапалы, ұзын тізбекті жоғары, бастапқы соңғы буындағы нысандарды түйінді түрде енгіземіз. 2030 жылға барғанда орналасуы тізбегі кемелді, ерекшелігі айқын өңірлік жаңа энергия, жаңа материал кәсіп ендім. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының тамырлас екенін терең сезіндім деді. Хотан Үйду мәдениет саяхат серіктестігінің бас жорасы Лидияжа Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырып көрсетумен бірге жас мұрагерлердің дәстүрлі өрнектерін тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашты деп таныстыра келе былай деді. Хотан кілемінің көне шеберлігі мен аңыздары жүйелі сақталған, сонымен бірге көз айым болатын көріністерге, жастарға арналған ықпалдастық нысандарына сүйеніп, жаңалық ашу арқылы бейзаттық мәдени мұралардың таралуына дем берді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Бүгіннен бастап Синьцзян төңкерістік әскери істер сарайы жұртшылыққа ресми ашылады. Бұл сарай Үрімжі қаласы Тяньшан районы Жастар көшесінің 137-ші ауласында. Сарайда сақталған бұйымдар мол. 23 мыңнан астам сақталған мәдени мұрағаттар, 1500 неше жазба, сурет, сондай-ақ неше ондаған топ

0: негізгі тақырыптық мүсін. Қалпына келтірілген көрініс, май бояулы сурет, бедерлі ойма сияқты көркемөнер көрмелері Синьцзянның төңкерістік әскери істер тарихын жаппай әйгіледі.
1: 7 айдың 31-ші күні адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен Әңхүй өлкелік халық үкіметі бірге ұйымдастырған жаңалық ашып болашаққа жол алу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының мемлекеттік жарысы Әңхүй өлкесінің Хэфэй қаласында аяқтады. Синьцзян уәкілдер командасы ең соңында 1-2 дәрежелі сыйлыққа, 2-3 дәрежелі сыйлыққа, 3 таңдаулы сыйлыққа ие болды.
0: Таяуда Синьцзян Ван Юэн биоғылым технология тобы серіктестігі Синьцзян мал шаруашылық ғылым академиясымен, Синьцзян ауыл шаруашылық ташөсімен бірлесіп үстін алған автономиялы районның түйінді зерттеу ашуы арнаулы нысаны, Синьцзянның жоғары өнімді сүт түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру және кәсіп салаландырудағы шешуші технологияларды зерттеуде келел табыстарға қол жеткізіп, қос өркішті түйе дәстүрлі 4 жылда 2 рет боталаудан 4 жылда 3 рет боталайтын болды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтіңдіңіздер, үрінжіде күн ала бұлт болады, температура 21-де 38 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 16-да 30 Цельсий градус.
1: Шәушікте күн ашық, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 20-да 36 Цельсий градус.
1: Боратылыда күн ашық, температура 18-де 34 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 24-де 36 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 23-де 34 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлттап бара башлады, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, тұрып соңынан бұлттай, температура 28-де 40 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық, температура 23-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 20-да 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық, тұрып соңынан бұлттай, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 23-де 35 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тіңкілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Мақан Байдүйсенұлының өлеңіне жазылған Жеңісхан Оразмоллаұлының «Отан анам» деген әнімен бастаймыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әрісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тең клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды. Онан соң жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе хат басудан қол қақса бауырса, оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекі назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті кеңсесі мен Қазына министрлігі кеңсесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туылған нәрестелерге тұңғыш реткі бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақытының 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылғандығын хабарлады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті саясат жөнінде түсінік жасады. Ендеше бұл саясат қандай жағдайда қолданылады? 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туған бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды өтініш ету шартына үйлесетін нәрестелерге 2025 жылы 12 айдың 30

бірінші күннен бұрын тұңғыш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды уағында өтініш етпегендерге үйлеседі. Қосымша қаражат өлшемінде өзгеріс бар ма? Дағдылы қосымша қаражат өтініш ету өлшемімен бірдей. Бала тәрбиелеу қосымша қаражаты жыл сайын таратылады. Бала тәрбиелеу қосымша қаражатының мемлекеттік негізгі өлшемі әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юаньнан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туған нәрестелерге ай саны бойынша қосымша қаражат сомасы сындырылып есептеледі. Өтініш беру арнасы қандай? Желіде өтініш беру негіз етіледі. Өтініш беруші Чуфубау, Вичат текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражаты шағын бағдарламасы, немесе нәрестелердің нөпісі тұрған өлкенің әкімшілік қызмет ету текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету арнаулы аумағына кіріп, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты информациясын басқару жүйесіне кіріп, менің деген беттегі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі өтініш беру арнасын ұзартуды деген орынды басып өтініш етсе болады. Желден тысқары өтініш беруді нәрестенің нөпісі тұрған жердегі ауыл қалашық үкіметіне мәлі іс басқармасына барып үстінде бітірсе болады. Өтініш бергенде қандай информация және материалмен қамдау керек? Әдеттегі өтініш беруге қажетті информация мен материал бірдей болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру тізімін басқару өлшемі сынақ ретінде атқарылады. Осы бойынша өтініш етуші нәрестенің және өтініш етушінің қатысты информацияларын толтырып, нәрестенің туылғандағы медициналық куәлігі, тұрғындар нөпіс дәптері сияқты негіздік материалдармен қамдауы әрі қажетке қарай өтініш етуші мен нәресте арасындағы бағып қағу қатынасын тұжырымдауға көмегін тигізетін заңдық күшке ие материалдармен қамтамасыз етуі керек. Егер нәрестенің информациясы, мысалы нөпісі, қамқоршысы сияқтылар 2026 жылы 2025 жылдағымен салыстырғанда өзгеріс болса, өтініш бергенде қай кездегі информация мен материалды тапсыруы керек? Өтініш берген кездегі информация мен материалды тапсыруы керек 2023 жылы және 2024 жылы туған нәрестенің бала тәрбиелеу қосымша қаражатын жалғастырудың уақыты жөнінде қандай талаптар бар? 2023 жылы туған нәрестелерге жиыны 2 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш ретке және екінші ретке өтініш жалғастыру 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы керек. 2024 жылы туған нәрестелерге жиыны 3 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш рет және екінші рет өтініш ету, бірінші рет жалғастыру 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы қажет. Үшінші рет өтініш ету, екінші рет жалғастыру 2027 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы тиіс. Жоғарыда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды, өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке беріліміндей қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдауларыңызға болады.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қазір шілденің шіліңгір ыстық кезі болғандықтан көптеген өңірде жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып отыр. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен Джунго ауа райы мекемесі бірлесіп, жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтану ескертуін жариялады. Жоғары температуралы ауа райында оңай ыстық өту, асқазан ішек жайсыздану, ауа реттегіш ауруы сияқты саламаттық мәселелері оңай туылады. Осыған қатысты мамандар саламаттық ескертпесін берді. Мамандар мұнан ескертті, сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерінен сақтану ескерту информациясына назар аударып, су құрамын уағында толықтап, қатты шөлдегенде барып қомағайлана су ішуден сақтануы қажет. Машина жүргізу, заттасу сияқты орта жоғары күшемеліктегі жұмыс істегенде, әр 15-20 минутта 150 мл айналасында су ішуі керек. Құрамында минерал заты бар тағам мен сусынды толықтауға көңіл бөлуі керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтайтын температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұзғалта салуға болатын суытқыш мешпетті кисе болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, шөлдеу, көп терлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күйіп жану сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу көлеңкелі салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Қатысты орындар сыртта жұмыс істеу орналастыруын үйлесімді белгілеп, еңбек күшемелігін жеңілдетуі керек. Жаз маусымыда ішек жолы жұқпалы ауруы көп туылатын мезгіл. Жоғары температуралы ауа райы бактерия, вирус сияқты ауру қоздырғыштардың көбеюіне тиімді шарт жағдай әзірлеп, азық шикізатының тұрмыстық ауыз судың сапасын оңайластайды. Ішек жолы жұқпалы ауруларынан сақтанудың шешуші түйіні тазалыққа кепілдік ететін тұрмыс әдетін сақтауда. Мұнда қолдың таза болуын сақтау, тамақтың алдартында және дәретке отырып болғаннан кейін азықты мәнерлеудің алдартында қол жуу әдетін қалыптастыру, жаңа азық шикізатын таңдап сатып алу, уақыт өткен немесе сапасы өзгеріп шіріген азық түріктерді жеуден сақтану, азық түріктерді әсіресе ет, теңіз өнімдері және жұмыртқаны әбден пісіру, асып қалған қуырмаш пен суық араласпалы тағамдарды мүмкіндіктің барынша аз жеу, тұрмыстық қоқыр-қоқсықтарды уағында тазалау, ас үй мен тамақтанатын аумақты мерзім бойынша тазалап, қоқыр-қоқсықтар мен жиналған суды тазалап тұру қажет.

Шіліңгір ыстықта ішінар адамдар ауа реттегіштің температурасын өте төмендетуді жақсы көреді. Бұл ауа реттегіш ауруының туылу қатерін арттырады. Ауа реттегіш ауруы деп, ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып үрлетуден мұрын бітелу, бас айналу, бұлшықет буыны қақсап ауру сияқты жайсыздану белгілерінің туылуын меңзейді. Күндіз ауа реттегіштің температурасын ең жақсы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеріп, бөлме іші мен сырттың температура парқының тым зор болуынан, жүрек қан тамырында шұғыл рексияның туылуынан сақтануды ұсыныс етеміз. Түнде адам денесінің негізгі зат алмасу мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан ауа реттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды ұсыныс етеміз. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылы ұстауға көңіл бөлуі керек. Бұдан сырт ауа реттегіш

іштен шығатын суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану үшін жұқа одеялмен құрсақты жауып алу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіріп, ауа реттегіш ауруының туылу қатерін анағұрлым төмендету керек. Жазда маса көбейіп, мас арқылы таралатын аурулар оңай таралады. Жатып тұратын орындағы және маңайдағы жиналып қалған суды уағында тазалау керек. Мысалы, гүл күбішегі табақшасы, жарақсыз және ескі құсқы балон. Су челегі, гүл құмарасы, ауа реттегіштің суға жалғанатын табақшасы сияқтылардың кез келгенін маса толып алады. Сыртта әрекет жасағанда ең жақсы солғын түстегі жең ұзын чапан балағы ұзын сым кию. Терінің ашық орнына үнемі өнімді құрамды маса қолайтын дәрілерді бүрку немесе жағу керек. Маса шіркей көп аумақта үйге торлы есік, торлы терезе орнатып масалықты іліп қою. Дәстүрлі маса ыстағыш, электрлі маса ыстағыш сұйықтығы. Электрлі маса қаққыш сияқтыларды пайдаланып, масадан сақтанып, масаны жою керек. Егер маса шағып алғаннан кейін қызуы өрлеу, бас ауру, буыны қақсау сияқты жайсыздану белгілері байқаса, дереу шипагерге көрініп емделу тиіс. Жаз маусымы қол-аяқ, ауыз-қуыс ауруы көп пайда болатын мезгіл. Чан Жаури былай деп таныстырды. Қол-аяқ ауыз-қуыс ауруы 5 жастан төменгі балаларда көп кездесетін жұқпалы ауру. Көп сандысы жеңіл болады. Жүйелі күтім дегенде 7-де 10 күнде өздігінен сауығады. Ауру пайда болған алғашқы кездегі ауру белгілері әдеттегі үстіңгі тыныс жолының жұғымдалуымен ұқсас. Негізінен сәл қызуы өрлеу, дәрменсіздену, тамаққа тәбеті тартпау, сілекке көбею сияқты бейнелер болады. Ауру пайда болып бірде екі күннен кейін ауыз қуысы кілегей қабығы, алақан, табан және бөксе бөлімінде қызыл бөрткен немесе күлдіреме ұшық сияқты ерекше белгілер пайда болады. Әдетте ауырмайды, қышымайды. Балаларда жоғарыда айтылған ауру белгілер байқалса, қол аяқ ауыз қуыс ауруынан барынша күмәнданып, ата-аналар балаларын үйінде бақылап күтімдеуі, балаларын әлеуметтік орындарға уақытша ертіп бармауы, жүйелі зарарсыздандыруы, әр күні терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлуі, балалардың қатықсыз тамақтануына мүмкіндік жасау керек. Егер жалғасты қызуы өрлеу, қайта-қайта құсу, рухани жақтан салғырттану, ұйқы басу, шошыну, сондай-ақ қол-аяғы дірілдеу немесе тік тұруы, жүруі орнықсыз болу, жүрек соғуы тездеу сияқты жағдайлардың бірі болса, дереу шипагерге көрсетіп емделу қажет. Жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе хат басудан қол қақсап ауырса, оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қалам ұстау немесе хат басу уақыты ұзақ болудан бармақ сағағы қақсап ауырса, қалам қақпақшасын алып, қалпақшасын алып, қалпақшаны сырқырап ауырып тұрған бармақ сағағындағы бұлшық еттің ең қалың тұсына қаттырақ басып тұру, әрі 30 секунд бойы тоқтаусыз басу әрекеті. Ұзақ уақыт жазу жазғанда, тінтуірді ұстағанда, немесе тіл тақтаны басқанда, бармақ сағағы өңіріндегі бұлшық ет үздіксіз жиырылу күйінде болып, ішінара орында қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналып, ауырсыну сезімі пайда болады. Бармақ сағағы ең қалың бұлшық ет болып, ол бас бармақтың ұстау күшіне жауапты болады. Қалам қалпақшасын бармақ сағағына тірегенде шоғырланған қысым күші түйіні пайда болып, бұлшық еттегі сезім мүшелерін тітіркендіріп, қарбалас бұлшық ет талшықтарын босатады. Сонымен бірге қысу ролы шекті орындағы қанның қайтып келуін жеделдетіп, ауырсынуды тудыратын зат алмасудан пайда болған заттарды алып кетіп, шаршауды тез басады. Мұнда жұмыс барысы өте қарапайым. Оң қолыңызбен қаламды немесе тінтуірді ұстағанда ауырсынғандай болса, дереу сол қолыңыздағы қалам қалпақшасымен бас бармақ пен сұқ саусақ арасындағы бармақ сағағындағы ең қалың етті тауып күшеп басыңыз. Көрнекті сыздап ауырған сезім пайда болғанша 30 секунд басып сосын босатып, онан соң қолыңызды ауыстырыңыз. Егер қолыңызда қаламның қалпақшасы болмаса, оның орнына үстелдің бұрышын, кірпіктің жиегін пайдалансаңыз да болады. Бүгін жазу жазғаныңызда немесе хат басқаныңызда бармақ сағағындағы бұлшық етпен құрысып ауырсынғандай болса, қолыңызды сілкімеңіз немесе ауырсынғанға шыдап отыра бермеңіз. Қалам қалпақшасын сол орынға неше 10 секунд басыңыз. Бұл сіздің тінтуір ұстаған қол деп аталатын көмескі қатерден сақтануыңызға көмектеседі. Бұлшық етіңіз шаршаса, оған бір уақытша үзіліс түймешігін беріңіз. Аталған айдарда ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе хат басудан қол қақсап ауырса, оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, бүкіл Шинжандағы бірегей қаржы қосып, кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен Ахунды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы SlowShooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Жетінжайдың орта ченінен бері Үрімжі қаласы Табанчын районындағы көптеген ауыл қыстақ лагерь мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруына өнімді жетекшілік етті. Шигу ауылы Шимо қыстағы Шимо Син қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанда сейіл серуен құру. Ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауаптысы Ма Чин Шуан. Бұл түрлер іске қосылғаннан кейін қыстақтағы 10 неше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су күтіп алу, орынды басқару, қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады. Саяхатшы Чжан Вэй Кан үнемі отбасындағыларын ертіп осы араға келіп демалады. Ол бұл араның температурасы лайықты, апта соңында ыстықтан сақтанып, сейіл серуен құрудың тамаша жері дейді. Саяпыл мәлі басқармасы Чолақ Терек қыстағы Теншен тауының етегіндегі суда қалқу лагерін, егінжайдағы Чопан жыры сейіл серуен бақшасын шоғырландырып, су жағасы сейіл серуен бау бақшада тынығу, ерекше тәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп, тұлғаланған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Янг Чен былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнінде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Чолақ Терек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас су қызмет өтеумен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Чолақ Терек қыстағының бірінші шузе Шахиолла Мұхамметжанұлы былай деді. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты. Соңғы жылдары Тунгу ауылы өзен аңғарындағы үзу теру егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейшуй, Юншуй отбасы егіс алаңын мысалға алсақ, оның жауаптысы Ма Ингжун орманды жер байлығына сүйеніп, балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты

Жаздың чылыңғыр ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Таңертең ерте таң сөгіле, күн қылаң бере, Бағыраш көлінің бетінде толқындар бұйралана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп, көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синжаң, Мингтай, ауыл шаруашылығы, Уоту чекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнен. Алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды, он неше килограмм өнім алынды. Тұрқы кішкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді атын естіп келіп сатып алуға баурып, базар тапсырысы орнықтартты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гун Чифен: «Әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз. Бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз», деді. Соңғы жылдары Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің сапалы экологиялық су айдыны байлығына сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай экологиялық қысқыш бағымшылығы кәсібін дамытты. Қазір жетілген қысқыштар жергілікті орынның ерекше экологиялық ауыл шаруашылығы өніміне айналып, жер-жердегі тұтынушылардың жазғы ас үстелін молайтумен бірге бағымшылықпен шұғылданушылардың, сатып алушы саудагерлердің кірісін арттырып, ауқаттануына тіпті де өнімді жетекшілік етті.

Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу күтіну түрін барған сайын думанға бөледі. Жаздың чылыңғыр ыстығында Тоқсын ауданындағы үлкен құммен емдеу базарында адамдар легі артып қызу үрлеуге көтерілді. Ғолбой ауылының Ойман Бұлақ қыстағындағы құммен емдеу базасында өлшемденген құмға түсу аумағы, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипақанасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып, диагноз қойып, жер жердегі саяхатшыларға құммен емделу, саламаттық күтімделудің кереметін сезіндірді. Хыбилық саяхатшы Ши Чинхэ құммен емделудің ревматизм мен чорбуын ревматизмге өнімі өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келдік. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім. Сестралар алдымен қан қысымын өлшеді, менше өте жақсы дейді. Тоқсын ауданы емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға үкімет пен кәсіпорын бірге әрекеттенуге табанды болып, дәстүрлі құммен емделу мен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Қалиман Әмдолла: «Шипақанамыз үнемілік шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып, қызмет өтеп, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға түсуіне, үйлесімді саламаттық күтімделуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырымен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті», деді. Тоқсын ауданы тағы саламаттық күтімделу қонақ үйін жаңадан салып, ауыл қыстақ халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатын орын жағындағы олқылықтарды толықтап, құммен емделу, саламаттық күтімделу, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды. Құммен емдеу халықты қоналқының жауаптысы Чаймардан Мұса: «Осы бірнеше жылда Тоқсындағы құммен емдеудің атағы барған сайын зорайып, келген саяхатшылар жылдан жылға көбейді. Үйімізді халықты қоналқыға өзгерткеннен кейін кірісіміз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз барған сайын серпілді», деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжан мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын баяндаймыз. Таяуда Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігі Шинжан ерекшелігіндегі мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан карточкасын шығарды. Алғашқы топтағы 100 карточка шығарылысымен түгелдей сатылып болды. Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігінің қатысты қызметкері былай деді. Екінші топтағы нан карточкасы шұғыл өндіріске қосылды, әрі күні бұрын сатыла бастады. Хуңшан Икатун ресми WeChat шағын дүкені және Шау Хуңшу, Хуңшантун күнлін жинағы есеп нөмірі бір вақытта желге шығарылды. Әрқайсы текшенің күні бұрын сату мөлшері түгелдей 200 тал болып отыр. Шинжанның ерекше мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының нан карточкасының пішіні ықшамды, ішіне бүкіл еліміз бойынша уласу, тұтасту чипі орнатылған. Үрімжіде әлеуметтік қатынас метро және BRT-ға отырғанда нақты карточканың 10% арзандату тиімділігінен игіліктенуге болады, әрі бүкіл еліміздегі 330 неше қаланың әлеуметтік қатынас жүйесіне пайдалануға болады. Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Дөннен былай деді. Тұңғыш топтағы нан карточкасының өтімді сатылуы мәдениет жасампаздығы мен қолданылмалылығы өзара ұштасқан базар көмескі күшін дәлелдейді. Кәсіпорын кейін Шинжанның ерекше мәдениет жасампаздығы қатынас карточкасын үздіксіз шығарып, ықшамды карточканы көрікті Шинжанды үгіттейтін жылжымалы танысқыға айналдырып, бұқараның күнделікті сапар барысында Шинжанның тұрмыс тынысы мен мәдениетінің құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасайды. Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжан мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырдық.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалландырып, Шинжаң бойынша бірегей қаржы қосып кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Тарбағатай аймағы түзім реформасы, цифрлық қуат үстеу, дәлме-дәл қызмет өтеу сынды үш өлшемді күш салып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, шаруашылық жүргізу тұлғаларының өмірчеңді күшін тасқындатады. Таяуда 15-ші 5 жылдықтың бастамасы басталды. Желлес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Тарбағатай аймақтық парткомының мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасары Уәлиі Шүйегүй Чаң, Тарбағатай аймағының шаруашылық сауда ортасын сапаландыру қызмет шарасы және келесі қадамдағы жобасы жөнінде жауап берді. 14-ші 5 жылдықтың аяқталатын жылы Тарбағатай аймағының шаруашылық сауда ортасы реформасының өнімділігі көрнектіленді. Үкіметтің қаржы қосу нысандарын тексеріп бекіту уақыт шегі 45 күнге қысқарды. Қоғамдық қаржы қосу нысандары 36 күнге қысқарды. Кәсіпорын ашу уақыты 80% қысқарды. Әкімшілік қызмет өтеуді бір жерде біртұтас бітіру мөлшері 87%-ға жетті. Тұтас жылда кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатынан 16 мыңнан астамын шығарып, 52 кәсіпорынның 369 миллион юань қаржы құрауына дем беріп, жиыны 75 мың кәсіпорында аралап жағдай ұғысып, кәсіпорындардың арыз арманын бір жақты ету мөлшерін 100%-ға жеткізді. Шүйегүй Чаң былай деді, Тарбағатай шаруашылық сауда ортасын сапалландыруда бірінші басшы инженер етіп тексеріп бекіту реформасын ішкерлей ілгерілетті. Алдағы жерде түрліше кәсіп салаларына бағыттай отырып, шамаға қарай белгілеу тексеріп бекітуге қызмет өтеу жобасын жасап, жалпылық бірлесіп заң атқаруды атқарады. Кәсіпорындардың желіде заң атқаруға қызмет өтеуге нөмір қойып бағалауына болады. Бір рет кәсіпорынға барып, жалпы беттік тексеруді жүзеге асырады. Сонымен бірге, шаруашылық саудаға қолайлығын қызмет нәтижесін бағалауға енгізіп, маусымдық хабарландыру, үшінші тараптың бағалауы механизмін тенақтандырып, тұрақты тежеу арқылы әкімшілік қызмет өтеудің өнімділігін үздіксіз жоғарлатуға мәжбүрлейді. Шүйегүй Чаң мыналарды баса дәріптеді. Әкімшілік қызмет өтеу мейір жеткізетін экономика. Тарбағатай цифрлы ақыл парасаттың қуат үстеуін үздіксіз күшейтіп, қолайлы жалпыға тиімді қызмет өтеу жүйесін орнатады. Тарбағатайдың біртұтас бітіру текшесіне сүйеніп, ен қосылған 9, қосылған 2, қосылған 1 әкімшілік қызмет өтеу жүйесін орнатып, қызмет өтеудің кәсіпорын саясатты іздеуден саясатты кәсіпорынға жеткізуге ойысуын ілгерілетті. 123-45 кәсіпорынға тәуелді арыз арман арнаулы линиясымен бір аптадағы 7 күн 24 сағаттық ерекше дәрежелі арыз арман арнасын ашып, 50 шаруашылық сауда ортасын бастан кешірушіні ұсыныс етіп, үкімет пен кәсіпорын бірге басқару, бірге игіліктену текшесін құрып, цифрландыру тәсілі арқылы кәсіпорындардың іс бітірудегі бөгет түйіндерін, қиын түйіндерін ашады. Тарбағатай тағы кәсіпорындарға дәлме-дәл тиімділік жасау қызмет өтеуін үздіксіз дәрежесін жоғарлатып, шаруашылық сауда ортасының құнарлы топырағын бекемдейді. Түйінді кәсіпорындардың қызмет өтеудің тұтас тұлғалық шешу жобасы түзімін тиянақтандырып, дәрежеге түрге айырып, бір кәсіпорынға бір шара қолданып, көмектесіп сүйемелдеуді атқарады. Өлшемді жерді өткірмелеу реформасын тереңдетіп, шағын ұсақ кәсіпорындардың электрден пайдаланудағы нөлдік өзіндік құн саясатын тиянақтандырады. Кәсіпорындардың жұмысшы істету қажетін ұдайландырып, ұштастырып, қызмет орны байлығын дәлме-дәл сәйкестіреді. Тұтас тізбекті кәсіпорындарға тиімділік жасау шарасы арқылы кәсіпорындардың түзімдік сауда өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, базар дамуының қозғаушы күшін толық жарыққа шығарады. Шүйегүй Чаң былай деді. 15-ші 5 жылдықта бет алғанда Тарбағатай шаруашылық сауда ортасының жалпылық реформасын үздіксіз тереңдетіп, жұмыс болмаса мазаламау, талап болса сөзсіз аңыз қайтару қызмет өтеу маркасын
кітапханаларда ғана сақталмау керек. Тек жастарды өздіктерінен жақындасуға, епосты жақсы көруге баурағанда барып, бейзаттық мәдени мұраны шынайы жалғастыруға болады деп тапсырған еді дейді. Үйрету барысында Тілебалды өлі жаттаусынды көне үлгіні тастап, алдымен шәкірттерін түп нұсқаны оқуға бастап, әрбір әңгіменің астарындағы сүйіспеншілік пен әділеттілікті ұғындырып, батырдың көңіл күйін дөп басқаннан кейін барып, тамаша ырғаққа салалады. Шәкірті Арыстанбек еске алып, былай дейді: «Тұңғыш рет сахнаға шыққанда сасқалақтағанымнан сөздерін ұмытып қалдым. Әсілі ұрсады ғой деп ойлаған едім. Ұстазым сыпайылықпен маған жол көрсетіп, сахна астындағы малшылардың чапалақ үнінің барлығы саған ырғақ қосады. Үніңді жүректілікпен қоя берсең болғаны» деді. Жаңа Салауат Тілебалдының арқалаған жауапкершілігін онан ары ауырлатты. Ол мен мектеп ауласында Манас әлеуметтік игілік сабақханасын үздіксіз ашып, қысқа бейне жазба мазмұнын үздіксіз жаңалап, тіпті де көп жастар мен өрендерді епос жырлау қосынына қатынасуға баураймын деді.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толғында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше,

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, қадырлы тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдауға шақырайық. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндарымыз Атыш қаласы Қаттайлақ ауылының сортаң жеріне қауын өсті. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Бин түәнінің 8-ші шысы. 143-ші түәні 9-ші Ленинің партия шейкасы Шаптал бақшасының ішінде әуелгі мақсатты әмілетті әйгіледі. Өрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жаңа қала районының 22 түрлі ауыл шаруашылық өнімі мемлекет дәрежелі куәландырудан өтті деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Жаз маусымында Қатыш қаласында ыстық жалын бетті шалады. Қаттайлақ ауылының атыздарында бұрын қатпақ болып жататын сортаң жерде қауым пәлегі жайылып, тәтті жемістің қош иісі ыстық ауаға тарайды. Бұл араның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, қауын өсіруге үйлесетін табиғи жайлы мекен. Бел Қаттайлақ ауылы негізінен Қаракусай, Көйкібайыры, Лауқанға сияқты үш үлкен сапалы сорт егіп, көлемденген, ерекшеленген жеміс-жидек кәсібі шаруалардың кірісін орнықты арттыруды жетектейтін. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дейін беретін қуатты қозғатқышқа айналды. Бүгінгі айдарда біз Атыш қаласының Қаттайлақ ауылына барып, сортаң жерге шыққан қауыннан дәм татайық.

Каттайлак аулунун жери кең, жарык, жылуу байлыгы мол, өзгөчө сортаң топурак кедерги болгону былай турсун кайта кабынга өзгөчө кан курамын топтай билди. Көп жылдан бери жергиликтүү орун топуракты кунарландыруу менен сапалы тукум жетилдирүү жагында үздүксүз издениш жасап, дәми өз алдына окшомайтын үч түрлүү кабынды тегин коя сурптап чыкты. Немесе тәттілік арқылы көзге ұрылып, немесе жұмсақ, майда жабысқақтығын артықшылық етіп, көп негізді тұтыну қажетіне дәлме-дәл дәп басты. Қауырт мезгілге соқпай егу, қауырт мезгілге соқпай базарға шығару тактикасы егіншілік отбасыларының пайда көрсеткішін орнықты жоғарлатты.

Сайғыстағының тұрғыны Абдрахман Урайынның қауынмен серік болғандығына 10 жылдың жүзі болды. Оның қауын атызы ең алғашқы шумудан қазіргі 20 муға кеңейді. Жер көлемінің еселеп артуының астарында орнықты көрнекті егіншілік өнімділігі жатыр. Қауын ексең жақсы тұрмыс кешіресің деген осы бір қарапайым сенім. Анағұрлым көп ауылдастарды қауын егушілер қатарына қосылуға баурауда. Қыстақ тұрғыны Абдрахман зор үмітпен былай дейді. Биыл мен 20 му жерге қауын ектім. Қауының өсуі өте жақсы. Әр жылғы кірісімде жаман емес. Биылғы кірісіме де сенімім кәміл. Қазір Кәттайлақ ауылының қауын егіншілік өңірі Сай қыстағы, Чоқчы қыстағы, Чучырға қыстағы сынды үш әкімшілік қыстақты қамтып, бұрынғы отбасылар бытыранды егетін көне жағдайға түбегейлі қош айтып, тұтасқан көлемденген егіншілікпен көп сорт үйлесімді орналасып жүзек асты. Бұрын қылтан шықпайтын сортан жерден бүгінгі күні өсіп шыққан мол кіріс кіретін қауындар қыстақ тұрғындарының қолындағы ең орнықты байлығына айналды. Кәттайлақ ауылдық парткомның орынбасары Шужие Қырамбек Құрбан былай деді. Келесі қадамда Кәттайлақ ауылы өлшемденген қауын егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жеміс жидектерді жіндіктей мәнәлеу кәсіп тізбегін ұзартып, арнаулы ерекше өңірлік марканы сомдап, сортаң жердегі ерекше кәсіптердің тәтті өнімділігін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше кәсіптерді гүлдендіріп арқылы бұқараны ауқаттандырып, кірісін арттыруына жетекшілік етіп, кәсіп саласы күшті, бұқарасы ауқатты, ауыл қыстақтағы көркем болған ерекше гүлденіп жолымен жүреді.

Соңғы жылдары кәттайлақ ауылы байлық қайнарын тиянақ етіп, қауын кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудің түйінді болған ерекше бөлек етіп жүйелі ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы технологиясын ауыл қыстаққа жеткізу күресін ұдайландырып, өрістетіп, тұқым сорттарын жаңалауды үздіксіз тездетті. Желіден тысқары сатып алу торабы үздіксіз жиілеп, желідегі электрондық сауда арнасы қатар күш салып, сату жүйесі жақсы қауынды жақсы бағада сатуға мүмкіндік жеткізді. Атыздан тұтынушыларға дейін сападан әйгілі маркаға дейін қауын шаруашылығы ауқаттанудың үмітін тұтастырды. Сондай 15-ші 5 жылық басталған жылғы негізгі сатыдағы ерекше кәсіптердің қарыштап дамыған жанды картинасына әйгіледі.

Ауырайы мәліметін айтып өтейік. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджы облысының шығысы, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, жел төнде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Братала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының солтүстігінде Үрімжі қаласының солтүстігі. Санджы облысының солтүстігі, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 градустан жоғары ыстық болады.

Екісі күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағындағың оңтүстігіндегі таулы өңірде, алтай аймағындағы таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, санжа облысындағы таулы алқаптар, оңтүстік шинжаның батысындағы таулы алқап, қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқапта, ақсу аймағындағы таулы өңірде, баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының

солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігі Санжо облысының шығысында Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен Бесбала айналасында желі 7, жел төнде 8 де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Біратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжо облысының солтүстігі оңтүстік Синьцзян ойпатында. Шығыс Синьцзянның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Біратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қашқар аймағының солтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Алдағы 3 күнде тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ыстық болады. Жоғары ыстықтың жалғасу мүмкіншілігі біршама ұзақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты болады. 20-30 градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдың құттықтау жиналысында бейімтәнің 8-ші шысы 143-ші тән. 9-ші Лен партия шекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйым атағы берілді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызда Мингтуанның 8-ші шысы 143-ші тән 9-ші Лен партия шейкасының шаптарлы бақшасының ішінде әуелгі мақсатта мүлетті әйгілеген ізгістерін баяндаймыз.

дәл қазір бүйрек шаптал пісіп базарға салынатын мезгіл. Шинжан өндіріс құрылыс пинг тәні 8-ші шысы 143-ші тәні 9-ші Ленинің шаптал бақшасының барлық жерінде қарбылас жұмыс істеп жатқан бейнелері көзге шалынып, үзу теру жәшікте өтке таратылым зат жөнелту сияқты мол өнім алған көрініс жарыққа шықты. Мұның ішінен осы Лен партия шекасындағы партия мүшелерінің бейнесін үнемі көруге болады. 9-шы Ленға барғанымызда тегісте таптаза әуелгі мақсат жолы бүйрек шаптал бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-шеде басшы Си Цзиньпин Синьянда қызмет тексерген кезде автокөлік пен Пинг Туаның 8-ші шысының 143-ші тәніне келіп тексеру зерттеу жүргізіп, Низіханның отбасының шаптал бақшасынан келген болатын. Әр жолы сол көріністі еске алғанда Низіхан қатты әсерленеді, ол өмірімдегі ең даңқты іс. Бас жүйемен кездескенім болды дейді.

9-шы Лен партия шекасының Шуджи Лен басқару комитетінің жетекшісі Дави Сен бас Шуджи Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығы 9-шы Лен партия шекасы мен барлық жұмысшы қызметкерлер бұқарасының екпінді ілгерілеуінің ең үлкен қозғаушы күшіне айналды деді. Бас Шуджидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақта.

жаңа дәуірдегі бейімтәнің хикаясын ойдағыдай баяндау үшін 9-шы Лен партия ячейкасы 25 жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өтіп үгіт лекция отрядын бастамашылдықпен құрды. Дейзі ханның солардың бір мүшесі.

Ерікті қызмет өтеп үгітлік сият ретіне қатынасқаннан бастап, Низықхан үнемі кәсіп орындарға, мектептерге, органдарға барып, арнаулы тақырыпта үгітлік сият жасап, өзінің төл кешірмелер арқылы басшы жидің көңіл бөлуі, қамқорлық жасауы, тән алаңдардың тұрмыс өзгерісі және бүйрек шаптал кәсібінің даму барысын баяндады. 9-шы лінде Низықхан сияқты бастамашылықпен ауқаттанған әрі бастамашылықпен үгіт лексия жасаған партия мүшелері үшін әрі емес. Олар өз ісін өз айту тәсілі арқылы басшылығының тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты.

Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасын тұтастыратын халыққа қолайлы жол ғана емес, оның да маңыздысы 9-шы лем партия ячейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызылкенді жалғастыратын жанды оқулығы болып, лениндейлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабақханасына айналды.

Соңғы жылдары 9-шы Ленин жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер жерінен келген үйрену тексеру зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі Ленин үйлердің гүлденуі әмілиятынан нақты орында куә болды.

тоғызыншы Леннің көп жылдық бүйрек шаптал егу тарихы бар, бірақ үш жылдың алдында шаптал егетін диқандар шаптал ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы, дерт дербезден, зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын еді. Көне кәсіп саласын қайткенде тың өміршеңді күшке ие етуге болады. Тоғызыншы Ленн партия ячейкасының жауабы. Ячейканы кәсіп тізбегінде құрып, партия мүшелері бірінші жепте атой салу болды.

Авишен былай деп таныстырды. 9-шы Лен партия шекасы дәстүрлі партия группасын құру үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек шаптал бақшасы мен Джеймс Орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелер атаушылар қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге, ячейкадағы партия мүшелері күні Джеймс бақшыларын жаңалау, дәрежесін жоғалатып қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлермен бұқарамен бірге Джеймс Орманын сату көшесін құрып, Чиңдун Шунфэн сияқты жедел жеткізу серіктестіктермен бүйрек шаптал бақшасына тұруға ырықтылықпен түйлесіп, үзу-теру зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды.

143,9 ауыл шаруашылық өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші түән бүйрек шаптол мамандар қызмет пункін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бірқатар шаралар бүйрек шаптол кәсібінің тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Партия яшейкасының жетекшілігімен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұлым көптеген шаптал егетін диқан өздерінің шаптал ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатты. Шаптал егетін диқан Лиян Чидің шаптал екендігіне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің шаптал ағашын түгелдей сапалы жаңа сортқа ауыстырды.

Лиянчи жаңа сорттардың сапасы жақсы, тәттілігі жоғары, өнім мөлшері тіпті жоғары деді. Қазір оның 40 мыңдан астам жердегі жаңа сортты бүйрек шаптолы артатынан жеміс берді. Сапалы бүйрек шаптолы көптеген толайым сатушы саудагерлерді атыз басына барып сатып алуға борады. Өзі жан жаққа шапқылап, сату жолын қарастыруының қажеті қалмай, алаңсыз болып, күш аз жұмсайтын болды.

Болған емес, 9-шы лен кәсіп саласының дамуын онанары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек шаптал жиналысы, шаптал гүлі мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің 9 бала дамуын жүзеге асырып, бүкіл ендігі шаптал егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

Кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп тыңғылықты басқару Лендидегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендидің дамуында қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия ячейкасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениет жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп, жетектеді. Сонымен бірге тор көздендіріп жөнге салудың жауапкершілігі атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін тор көздендіріп басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтары бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып байланыс жасады. Партия ячейкасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты.

2025 жылы 9-шы Лен қатерлі көнелерді шағып жаңа құрылыс жүргізу қызметін бастады. Зейнетке шыққан әйел жұмысшы Ваң Топингнің үйі 20-шы ғасырдың 80-шы жылдарына салынған там үй болатын. Тозығы жеткенімен шағып көшіретін кезде іштей қимайды. Оның жағдайын осқаннан кейін 9-шы Лен партия шекасының партия мүшелері ұрықтылықпен үйіне барып, онымен қайта-қайта әңгімелесіп, саясатты түсіндіріп, қиыншылықтарын ұғысып, шын ниет арқылы шынайы көңілін тапты. Ең соңында Ваң Допинг бірінші болып көшіру келісіміне қол қойды.

Вандопин көне үйде шынында көмеске қатерлер бар. Ленди Пате шейкасының шын ниетпен біздің қамымызды ойлағанын көрдім. Жобадағы жаңа үйлер көне үйлерден әлдеқайда жақсы екен. Менің енді алаңдауымның не керегі бар деді. Оның бастауында басқа жұмысшы қызметкерлер де көшіру келісіміне арт-артынан қол қойды.

Жұмысшы қызметкерлер жаңа үйге көшіп кірумен бірге жайлы тұрмыс кешірді. Таяуда кейбір жұмысшы қызметкер Лендиго Джеймс Орманы даңғылының бойында қорғаным құрылғыларының кемшіл түнде де жолшам жоқ екенін маңайындағы шаптали кетін диқандардың жүріс тұрысында қауіпсіздік көмескі қатері сақталып отырғандығын аңыс етеді. Бұқараның ісі қанша кішкене болса да ірі іс саналады. 9-шы лен партия ячейкасы дереу Ленди партия ячейкасы мен басқару комитеті мүшелерін сол жердің көзінде тексеріп жүргізуге шақырып, жұмысшы қызметкерлер кеңесін ашып пікір тыңдады. Іле-шала төңелеңнің қатысты тарауларын сәйкестіріп, нысан қаржысына қол жеткізіп, жол шамдарын және қорғану рашеткасын орнатып, инженериясын жедел бастады. Көп өтпей жол шамдары жанды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысын және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Жағазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптар, Санжы облысындағы таулы алқап, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптар, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір Байынғылин облысындағы, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы, Санжы облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғылин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санжы облысының шығысы шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, жел өтерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы шығызы Үрімжі қаласында Санжы облысының солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда жаппай 35 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы Тарбағатай аймағындағы, Алтай аймағындағы, Шығызы қаласындағы, Үрімжі қаласындағы, Санжы облысындағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа жаңбыр жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде Санжы облысының шығысында, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел өтерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағында Қарамайлы шығызы Бүрімжі қаласында Санжы облысы оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда 35 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қашқар аймағының солтүстігінде, Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінде жаппай 35 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Ыстық ауа температурасының жалғасуы біршама ұзағырақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-31 Селсий градустық ыстық болады.

Хабарларымызды береміз. Таяуда Санжо облысының 2026 жылғы бидайдан машина мен бидайды машина мен жинау зиянды азайту шеберлігі бәсекесі Пәнжегу қалашығы Яужанзы қыстағында өткізілді. Дейді, машина мен жинау бәсекесі үш мұл жерді бір жұмыс бірлігі етіп, оның жұмыс салмағын бөліп, машина жүргізушілер группа бойынша жұмыс жүргізді. Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігінің қатысты өлшемі бойынша бидайды машина мен жинау жұмыс өлшемінің зияндарын мөлшері 2%-дан аспау керек. Жарысқа қатынасқан шеберлердің көбі 4-5 жылдан артық машина мен жинау тәжірибесі бар адамдар. Балтыр бидайды машина мен жинау зор бәсекесінде зиянды алу мөлшері орта есеппен 0.5% болған. Мұқият өлшеу және бағалау арқылы ең соңында 1-2-3 дәрежелі 6 адам бағаланып шықты.

Зияндалу мөлчері қаншалық төмен болса, сабақтың биіктігі соншалық біркелкі болып алған нөмірі соншалық жоғары болады. Манас ауданынан келген ауыл шаруашылығы машинасын жүргізуші Лео Пейчин 0.09% зияндалу мөлшерімен зиянды азайту жұлдызы атағын алды. Бидай жинаумен шұғылданғанына 4 жыл болған Лиу Пейчиннің отбасында 2 комбайн бар, қызмет өтеу аумағы негізінен Манас ауданына шоғырланған ол. Бұл бидай атызы бүкілдей пысқан екен, шығынды азайту үшін комбайн қарқыны баяу, желдің күші аз болу.

Сарынжа облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі К. Сяо Тау былай деп таныстырды. Биыл Сарынжа облысы 1,515,500 мың жерге бидай екті. Астықтың бірлік өнімінің нысаналы артып 3% тұтас жылда бидайдың жалпы өнім мөлшері 710 мың тоннадан төмен болмайды. Бидайды машинамен жинауда зияндалу мөлшері әр 1% төмендесе 7000 тонна астық артық жиналғанмен барабар болады. Таяуда бірімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы жаңа қала районындағы 22 ауыл шаруашылық өнімі жүнгі жасыл азық-түлікті дамыту орталығының 2026 жылғы жасыл азық-түлік куәландыруына ие болды. Бұл төрт өнімнің куәландыру тұлғасы орнына саяды. Куәландырылған өнімдер көкөністі негіз етіп, жемісті көкөністер, жапырақты көкөністер сияқты 8 үлкен түрді қамтиды. Сонымен үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы жаңа қала районындағы жасыл азық-түліктің жалпы саны 35-ке жетіп, үрімжі қаласындағы жасыл азық-түлік жалпы санының 35,5% иеленіп, бүкіл қаладағы район аудандарда алдыңғы орынды иеледі.

таяуда Ақсу аймағы, Байынғолин облысы сияқты жерлері Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы тармақ ағарларға жергілікті балық шабағын көбейтіп қоя беріп, Тарым өзені экологиясының алуан түрлігін қорғауға тың өміршеңдік күш қосты. Ташиша су қоймасында Синьцзяндағы сирек кездесетін жергілікті 150 мың балық түрі Құмарық өзені көбейтіліп қоя берілді. Олар тарым, лев уй балығы, теңбіл қос ерінді балық, яркен үстіртіндегі шөміш балық және қау үшін лев уй балығы сияқтыларды қамтиды. Таяуда мемлекеттік энергия тобы Синьцзян электр қуаты Қайды өзені серіктестігі Шағану су, Лиушугу, Құрғыт сынды үш үлкен су қоймасы аумағында 240 мың Синьцзян қабыршақсыз қос ерінді балық шабағын бір уақытта қоя беріп, ағырдағы түйінді су айдындарының тұтас өңірін қамтуды жүзеге асырып, жергілікті балық түрлерінің экологиясын қалпына келтіру көлемін онан ары кеңейтті.

Серіктестік партком-ның шу жиі алқа бастығы Е Жүн былай деді, 2013 жылдан қазірге дейін біз өртіс 13 жылы көбейтіп қоя беру жұмысын атқардық. Жиыны 2,250,000 жергілікті сирек кездесетін бағалы балық түрін қоя беріп, экологияға 50,000,000 юаньға жуық қаржы қостық. Келесі қадамда біз көбейту қоя беріп, экологияны бақылау тексеру мен өнімділікті бағалауды қатар ойдағыдай игеріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы жергілікті орынның экологиялық өркениет құрылысына мемлекеттік энергия тобының үлесін қосамыз.

таяуда мемлекет бойынша тұңғыш өлкі дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу кезекші пойызы Шандун Шинжаң тілектес бейзаттық мәдени мұралар пойызы Құмылға сәтті жетті. Бұл мемлекет бойынша өлкі дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Шинжаңға бағыттамалы көмектесу арнаулы пойызы. Құмыл тұңғыш бекетінің ауыс түйіс аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралар ерікті қызметі деп әтіреті Шинжаңның қалған 9 бекетіне жалғасты барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы ауыс түйісін үздіксіз өрістетіп, Шандун мен Шинжаңның мәдениет тоғысуын жан жақты тереңдетеді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар және балақайлар. Жарым сағаттық балаларға арналған бағдарламамыз «Бал дәурен» тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда ұмтылай көрендер атындағы 2026 жылға Шинжаң ұйғыр автономиялы районының жүнгін дене тәрбие 30 билеті сауыты жастар мен өрендер бокс клуб білескен жарысынан ұлқы бекеті өзгіше күймен басталды. Бүкіл Шинжаңның жер жерінен келген 32 уәкілдер командасы 350-ден астам өрен бокс спортшысы ұлқы ауданда бас қосып, бір алаңда өнер көрсетіп, ерлікпен сайысып, жарыс алаңында жасты көктемнің жалына игілеп, бәсекелік қуатын шыңдап, бүкіл Шинжаңда жастар мен өрендердің бокс спортының жалпыласуын, дамуын онан ары ілгерілетіп, дене тәрбие запасы дарындылар құрылысының негізін бекемдеді. Жарыс 5 күнге жалғасты. Жарыста 10 жастан 16 жасқа дейінгі көптеген жас шамасы группасы белгіленген болып, әр дәрежелі дене салмағы группаларына бөлінді. Бірлескен жарыс нөмірі жинақтау жарыс тізімін қолданды. Үздік шеберлер жылы медал сыйлық куәлігіне ие болды. 4-8-ге дейінгі 1-5 жылы медал сыйлық куәлігіне ие болды. 4-8-ге дейінгі 1-5 болған спортшыға сыйлық куәлігі таратылды. Бұл жасөспірім спортшыларды белсене ұмтылуға, ерлікпен алға басуға шабыттандырды. Жарыс алаңы тәртіпті думанды болды. Жарыстың ресми басталуына байланысты жарысқа қатынасқан шеберлер реті бойынша алаңға шығып өнер көрсетті. Кішкентай жұдырықшылардың көңілі көтеріңкі болып, күреш шиыры тасқындап, жұдырықтарын ширақ сілтеп, жылдам тайсап, шабуылдау мен қорғануды дәлме-дәл орындап, әр реттік сайыста тыңғылықты жаттығу негізімен ысылған психикалық сапасына игіледі. Төреші үстінде әділ төрелік істеп, нөмірді дәлме-дәл есептеді. Жаттықтырушы үстінде жетекшілік етіп, тактиканы дер кезінде реттеп, көрермендермен жігерлендіріп, демеу беріп, шапалақ оны толастамады. Бұл бокс спортының қарқыны мен күшін, жанқиярлық пен белдесумен арынын толық әйгіледі.

Алқауданның жарысқа қатынасқан шебер Дидар Нұрланқызы былай деді: бұл менің Дылқауданда бокс жарысына екінші рет қатынасуым. Алғашқы кезеңде мен ерекше дайындалдым. Жарыс алаңында өзімнің ең тамаша деңгейімді сәулелендіріп, ауылым Алқауданына даңқ әперемін. Санжы облысының Құтыби ауданынан жарысқа қатынасқан шебер Ұлағат Ержанұлы былай деді: бұл менің автономиялық район дәрежелі бокс жарысына екінші рет қатынасуым. Бүкіл Шинжандағы қарсыластарыммен технология жағында тәжірибе алмастырдым, әрі жарысқа нөмір жинақтадым. Бокс менің дене сапамды шынықтырумен бірге, онан да маңыздысы, тағы бір рискке жолыққанда сабырлы болуды, сайысқа бетпе-бет келуді үйретеді. Мен әр кезек жарысқа мұқият түсіп, өзімнің ең тамаша деңгейімді сәулелендіріп, жақсы нәтижеге қол жеткіземін. Қайраттан.

Осы ретке жастар мен өрендер бокс бірлеспе жарысын өткізу Нұлқа ауданының дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын тереңдету жалпы халықтық дене шынықтыруды ілгерілету жастар мен өрендердің мәдениет дене тәрбие тұрмысын байытудағы маңызды шара есептеледі. Жарыс арнайланған жүйеленген жарыс өлшемі арқылы бүкіл Синжаңдағы жасөспірім бокс әуескерлеріне сапалы ауыс түйіс жасау өзін әйгілеу текшесін құрып жасөспірім дене тәрбие дарындыларын табуға және жетілдіруге өнімді дем беріп Синжаңның дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетті.

Алқа аудандық мәдениет дене тәрбие радио телевизия саяхат мекемесі мәдениет базары жалпылық заң атқарып әтіретін 4-ші дәрежелі үздік ұйымдастырушысы Юан Чжин былай деді: біз жарысты дәнекер етіп жастар мен өрендер бокс спортын жалпыластырып, жастар мен өрендердің ерік жігерін шыңдап, таңдаулы дене тәрбие жеткіншектерін үздіксіз жетілдіріп, Синьцзян жастары мен өрендерінің дене салмағына қарай бәсекеге түсуі дене тәрбие істерінің орнықты дамуын ілгерілетуін үміт етеміз. Келесі қадамда біз жарысты ұйымдастыру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қызмет өтеуді ұштастыру сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, жарыстың әділ тәртіпті өрістетілуін бар күшпен қамтамасыз етеміз. Бұдан былай біз тіпті де көп жастар мен өрендерге арналған сапалы дене тәрбие жарыстарын үздіксіз өткізіп, жастар мен өрендерді дене тәрбие қимылдарына қатынасуға кең көлемде жетектеп, дене қуатын күшейтіп, ерік жігерін шыңдап, жастар мен өрендердің дене тәрбие істерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз жебейміз.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бүгін 85 жасқа келсе де атызға барып май секкен бір атайдың әңгімесін баяндаймыз. Оның аты Чау Яфу. Диқандардың бәрі байымен десең Яфуды ізде дейді. Бір 1941 жылы Чау Яфу Чаңсудың Чаңжу қаласындағы бір қарапайым диқан отбасында дүниеге келген. 1958 жылы 17 жастағы ол Ишин ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы шүйеніне қабылданады. Ол кезде мемлекет қиыншылыққа тап болған кез болып, көптеген адам түлкі құрсақ күйде жүретін. Бір жолы ол шипаханаға барғанда коридор қатты жүдеңкі диқандарға толып кеткенін көреді. Ауру қанадан туыс туғандарынан айырылған кісілердің жылаған дауысы естіледі. Ол күнделігіне былай деп жазады: сансыз төңкерісшіл ардагерлер Джунгоның азаттығы жолында қымбатты өмірін арнады. Біздің ауыл қыстақтың бет бейнесін өзгерту жолында құлшынбайтын тағы қандай сылтауымыз бар? Дәл сол күннен бастап 17 жастағы осы боз бала өмірін жері суға тапсырды. Бір 1982 жылы Чау Яфу Жапонияға барып ауыл шаруашылығы технологиясын үйренеді. Ол Жапонияның ауыл қыстақтарының барлық жерінде ақша табатын жылжай барлығын көріп, іштей біздің Маушан Байырғы районының жаратылыстық шарт жағдайымен қарайлас екен, не үшін сынап көрмеске деп ойлайды. Келесі жылы елге қайтқанда басқалар буыншақ түйіншегіне электр жабдықтарын сықап алса, ол 13 сандық ауыл шаруашылығы кітабы мен 20 тал бүлдірге майсасын көтеріп алып келеді. Жүйрің бәйту қалашығына қайтып келгенде, диқандар бүлдіргенді өмірінде көрмегендіктен ешкімнің де еккісі келмейді. Біреулер оны есігінен кіргізбей төтесінен, астық ексеңде қарының тоймай жатса, мұны кімге сатып бермекпіз дейді. Чау Яфу жасымады. Ол майсаны тегін беру, тұтас барыс бойынша технологиялық жетекшілік ету, төмен шектен түсірмей, толық сату жобасын алға қойып, бірнеше жүректі диқанды бастап, 9 фын жерге сынақ ретінде егеді. Нәтижеде бір мұ жердің кірісі бидай еккендегі 120 юаньнан тіке 600 юаньның үстіне шығып, 5 есе артады. Бірінші жылы 10,000 юань кіріс кіргізген отбасылар жарыққа шығып, бүлдірген егіп ауқаттанғандар қабат үй салады. Бүлдірген тез арада бүкіл еліміздегі 21 өлке автономиялық районға жалпыластырылады.

1993 жылы Жауяфу Жэньян қалалық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушісі болады. Бірақ ол кеңсеге отырмай атызда болып дарықтылықпен талап етеді. Үйім оны екі рет өлкелік ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бастығы етіп өсірмекші болғанда ол сыпайылықпен тойтарады. Ол былай дейді: кедейлік пен мешеулік әлі де өмір сүрсе, біздің міндетіміз орындалмайды. 2002 жылы Жауяфу зейнетке шықты. Басқалар зейнетке шығып, зейнеткерлік өмірдің рақатын көріп, кейінгі өмірдің ләззатынан игіліктенсе, ол ырықтылық пен ерікті болу салауатымен Жэньяндағы ең кедей Дайжуан қыстағына барды. Сол кезде Дайжуан қыстағының кісі басындық жылдық кірісі 3000 юаньға да жетпейтін еді. Қыстақ коллективінің қарызы бар болатын. Ол қыстақ тұрғындарын бастап көпір атып құрып, партия шекасымен көпір

шығарып және шаруа отбасылары бірлескен үлгіні жалпыластырып, органикалық күріш пен сапалы тәтті шаптолды кең көлемде жалпыластырады. Ол тағы организмдердің алуан түрлігіне ие ауыл шаруашылығы жөнінде ізденіс жасайды. Үрдіс 20 жыл ауыл шаруашылығы дәрілерін шашпай, химиялық тыңайтқыш бермей, күріш атысында ұсақ хайуанаттарды 120 түрге, құс түрін 98-ге жеткізеді.

бұрынғы керей таулық қыстақ түбегейлі серпіледі. Қыстақ тұрғындарының жан басында орташа жылдық кірісі 2800 юаннан 47 мың юанға көтеріледі. Қыстақ коллективінің жылдық кірісі 5 миллион 200 мың юаннан асады.

2026 жылы 4 айдың 23 күні Дән жаңбырамалы Жауяфовтың 85 жасқа толған туған күні еді. Қыстақ оның туған күнін келістіріп бір құттықтағысы келсе де, ол сыпайылықпен бас тартты. Сол күні майса отырғызатын алғашқы күн еді. Ол аяғына резинке шақайын, басына шиық алпағын киіп, тақта қырында тұрып диқандарға жетекшілік етті.

Қауяфу бұлайды, жасымыл ғайып барады, бірақ әлі де қауқарым болады екен, шаруалар үшін тағы да көбірек жұмыс істеймін. Алпыс неше жылдан бері Қауяфу 3 миллион 500 мыңдан астам жерге ауыл шаруашылығының жаңа сортын, жаңа технологиясын жалпыластырып, шаруалардың кірісінің 30 миллиард юаньнан асуына көмектесті. Ол ежелден шаруалардан бір фын жетекші етіп ақысын алып көрмеді. Ауыл қыста ғылым технология дарындыларынан 1200 адамды тәрбиелеп шықты.

2026 жылы 7 айдың 1-ші күні 85 жастағы Чжао Яфу халық сарайына кірді. Басшы Си Цзиньпин оған 1-ші шілде орденін өз қолымен берді. Ол былай деді: «Шаруалар мені тұрақтандырды. Партия орталық комитеті де мені тұрақтандырды. Менің өмірім бақытты.»

Кішкентай достар, Жауяфов атай өмір бойы бір істі ғана істеді. Ғылыми мақаланы байтақ далаға жазып, нәтижесін шаруалардың үйіне қалдырды. Ол бізге бір адам өмірінде өзінің ататын бір істі табалса, сондай осы үшін өмір бойы құлшынса, ең бақытты болады дегенді ұғындырды.

Енді ғылымды үйренейік. Ғылымға мән берейік айдарында қарын не үшін ақ түсті, ал мұзын не үшін мөлдір болады дегенге тоқталамыз. Балақайлар қыста тұтас аспанда қалықтап ұшып жүрген қар ұшқындары өте әдемі көріне ме? Қалың ақ қар байтақ даланы бүркегенде дүние лезде аппақ түске бөленеді. Ендеше көпшілік мынадай бір ғажайып мәселеге таңданған болар. Былайша айтқанда, бәрі де судан өзгерген болса да, неліктен мұз кесегі таптаза мөлдір болып одан қарсы жақтағы көріністі көруге болады? Бірақ қар гүлі не үшін

іс жүзінде мұз бен қардың қасиеті бүкілдей оқсас, бәрі де кішкентай су молекулаларынан құралады. Ешқандай парқы болмайды. Олардың түсінің оқсамауындағы сыр пішіні мен құрылымына жасырынған. Біз жайшылықта көретін мұз кесектері су температурасының біртіндеп төмендеп қатуынан қалыптасады. Қалыптасуы тегіс әрі тығыз құрылымы ерекше біркелкі келеді. Күн нұры мұз кесектеріне түскенде басым көпсәнді жарық тіке өтеді. Сондықтан мұз кесектері мөлдір болып көрінеді.

Бірақ қар ұшқыны мүлде боқсамайды. Ол нығыз мұз кесек емес, қайта сансыз ұсақ мұз кристалы қобыраған ұсақ су тамшылары мен ауадан құралған. Әрбір қар ұшқынында әдемі әрі ұсақ жолақтар болады. Оның ішінде көптеген ұсақ саңылау мен ауа болады. Күн нұры қар ұшқынына түскенде жарық тікелей өте алмайды. Сансыз мұз кристалы мен ауа арасында үздіксіз шағылысып сынады.

Нұры жеті түрлі түстегі жарықтан құралған, барлық түстегі жарық біркелкі шағылысқаннан кейін таза ақ түсті болып көрінеді. Міне бұл қардың аппақ мұздың мөлдір болуының сыры. Шыныменен өте хикмет шығар, балақайлар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды. Онан соң жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе хат басудан қол қақса бауырса оны қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті кеңсесі мен Қазына министрлігі кеңсесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туылған нәрестелерге тұңғыш ретке бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақытының 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылғандығын хабарлады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті саясат жөнінде түсінік жасады. Ендеше бұл саясат қандай жағдайда қолданылады? 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туған бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды өтініш ету шартына үйлесетін нәрестелерге 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тұңғыш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды уағында өтініш етпегендерге үйлеседі. Қосымша қаражат өлшемінде өзгеріс бар ма? Дағдылы қосымша қаражат өтініш ету өлшемімен бірдей. Бала тәрбиелеу қосымша қаражаты жыл сайын таратылады. Бала тәрбиелеу қосымша қаражатының мемлекеттік негізгі өлшемі әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юаннан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туған нәрестелерге ай саны бойынша қосымша қаражат сомасы сындырылып есептеледі. Өтініш беру арнасы қандай? Желіде өтініш беру негіз етіледі. Өтініш беруші Чифубау, Вичат текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражаты шағын бағдарламасы, немесе нәрестелердің нөпісі тұрған өлкенің әкімшілік қызмет өтеу текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету арнаулы аумағына кіріп, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты информациясын басқару жүйесіне кіріп, менің деген беттегі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі өтініш беру арнасын ұзартуды деген орынды басып өтініш етсе болады. Желден тысқары өтініш беруді нәрестенің нөпісі тұрған жердегі ауыл қалашық үкіметіне мәлі іс басқармасына барып, үстінде бітірсе болады. өтініш бергенде қандай информация және материалмен қамдау керек?

Әдеттегі өтініш беруге қажетті информация мен материал бірдей болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру тізімін басқару өлшемі сынақ ретінде атқарылады. Осы бойынша өтініш етуші нәрестенің және өтініш етушінің қатысты информацияларын толтырып, нәрестенің туылғандағы медициналық куәлігі, тұрғындар нобыс дәптері сияқты негіздік материалдармен қамдауы әрі қажетке қарай өтініш етуші мен нәресте арасындағы бағып қағу қатынасын тұжырымдауға көмегін тигізетін заңдық күшке ие материалдармен қамтамасыз етуі керек. Егер нәрестенің информациясы, мысалы нобысы, қамқоршысы сияқтылар 2026 жылы 2025 жылдағымен салыстырғанда өзгеріс болса, өтініш бергенде қай кездегі информация мен материалды тапсыруы керек? Өтініш берген кездегі информация мен материалды тапсыруы керек 2023 жылы және 2024 жылы туған нәрестенің бала тәрбиелеу қосымша қаражатын жалғастырудың уақыты жөнінде қандай талаптар бар? 2023 жылы туған нәрестелерге жиыны 2 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш ретке және екінші ретке өтініш жалғастырылу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы керек. 2024 жылы туған нәрестелерге жиыны 3 рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш рет және екінші рет өтініш ету, бірінші рет жалғастырылу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы қажет. Үшінші рет өтініш ету, екінші рет жалғастырылу 2027 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы тиіс.

Жоғарыда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды, өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлушы тинклинтін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды Сұлушы тинклинтінен тыңдауларыңызға болады.

денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қазір шілденің шіліңгір ыстық кезі болғандықтан көптеген өңірде жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып отыр. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен Джунго ауа райы мекемесі бірлесіп, жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтану ескертуін жариялады. Жоғары температуралы ауа райында оңай ыстық өту, асқазан ішек жайсыздану, ауа реттегіш ауруы сияқты саламаттық мәселелері оңай туылады. Осыған қатысты мамандар саламаттық ескертпесін берді. Мамандар мұнан ескертті, сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерінен сақтану ескерту информациясына назар аударып, су құрамын уағында толықтап, қатты шөлдегенде барып қомағайлана су ішуден сақтануы қажет. Машина жүргізу, зат тасу сияқты орта жоғары күшемеліктегі жұмыс істегенде, әр 15-20 минутта 150 миллилитр айналасында су ішуі керек. Құрамында минерал заты бар тағам мен сусынды толықтауға көңіл бөлу керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтайтын температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұзғалта салуға болатын суытқыш мешпетті кисе болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, шөлдеу, көп терлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күйіп жану сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу көлеңкелі салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Қатысты орындар сыртта жұмыс істеу орналастыруын үйлесімді белгілеп, еңбек күшемелігін жеңілдетуі керек. Жаз маусымыда ішек жолы жұқпалы ауруы көп туылатын мезгіл. Жоғары температуралы ауа райы бактерия, вирус сияқты ауру қоздырғыштардың көбеюіне тиімді шарт жағдай әзірлеп, азық шикізатының тұрмыстық ауыз судың сапасын оңайластайды. Ішек жолы жұқпалы ауруларынан сақтанудың шешуші түйіні тазалыққа кепілдік ететін тұрмыс әдетін сақтауда. Мұнда қолдың таза болуын сақтау, тамақтың алдартында және дәретке отырып болғаннан кейін азықты мәнерлеудің алдартында қол жуу әдетін қалыптастыру, жаңа азық шикізатын таңдап сатып алу, уақыт өткен немесе сапасы өзгеріп шіріген азық түліктерді жеуден сақтану, азық түліктерді әсіресе ет, теңіз өнімдері және жұмыртқаны әбден пісіру, асып қалған қуырмаш пен суық араласпалы тағамдарды мүмкіндіктің барынша аз жеу, тұрмыстық қоқыр-қоқсықтарды уағында тазалау, ас үй мен тамақтанатын аумақты мерзім бойынша тазалап, қоқыр-қоқсықтар мен жиналған суды тазалап тұру қажет.

Шіліңгір ыстықта ішінар адамдар ауа реттегіштің температурасын өте төмендетуді жақсы көреді. Бұл ауа реттегіш ауруының туылу қатерін арттырады. Ауа реттегіш ауруы деп, ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып үрлетуден мұрын бітелу, бас айналу, бұлшық ет буыны қақсап ауру сияқты жайсыздану белгілерінің туылуын меңзейді. Күндіз ауа реттегіштің температурасын ең жақсысы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеріп, бөлме іші мен сырттың температура парқының тым зор болуынан, жүрек қан тамырында шұғыл рексияның туылуынан сақтануды ұсыныс етеміз. Түнде адам денесінің негізгі зат алмасу мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан ауа реттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды ұсыныс етеміз. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылы ұстауға көңіл бөлуі керек. Бұдан сырт ауа реттегіштен шығатын суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану үшін жұқа одеялмен құрсақты жауып алу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіріп, ауа реттегіш ауруының туылу қатерін анағұрлым төмендету керек. Жазда маса көбейіп, маса арқылы таралатын аурулар оңай таралады. Жатып тұратын орындағы және маңайдағы жиналып қалған суды уағында тазалау керек. Мысалы, гүл күбішегі табақшасы, жарақсыз және ескі құсқы балон, су челегі, гүл құмырасы, ауа реттегіштің суға жалғанатын табақшасы сияқтылардың кез келгенін маса толып алады. Сыртта әрекет жасағанда ең жақсы солғын түстегі жең ұзын жапан балағы ұзын сым кию. Терінің ашық орнына үнемі өнімді құрамды маса қолайтын дәрілерді бүрку немесе жағу керек. Маса шіркей көп аумақта, үйге торлы есік, торлы терезе орнатып, масалықты іліп қою. Дәстүрлі маса ыстағыш, электрлі маса ыстағыш сұйықтығы. Электрлі маса қаққыш сияқтыларды пайдаланып, масадан сақтанып, масаны жою керек. Егер маса шағып алғаннан кейін қызуы өрлеу, бас ауру, буыны қақсау сияқты жайсыздану белгілері байқаса, дереу шипагерге көрініп емделу тиіс. Жаз маусымы қол аяқ ауыз қуыс ауруы көп пайда болатын мезгіл. Чаңжаури

ай деп таныстырды. Қолаяқ ауыз қуыс ауруы 5 жастан төменгі балаларда көп кездесетін жұқпалы ауру. Көп сандысы жеңіл болады. Жүйелі күтім дегенде 7-де 10 күнде өздігінен сауығады. Ауру пайда болған алғашқы кездегі ауру белгілері әдеттегі үстіңгі тыныс жолының жұғымдалуымен ұқсас. Негізінен сәл қызуы өрлеу, дәрменсіздену, тамаққа тәбеті тартпау, сілекей көбею сияқты бейнелер болады. Ауру пайда болып бірде екі күннен кейін ауыз қуысы кілегей қабығы, алақан, табан және бөксе бөлімінде қызыл бөрткен немесе күлдіремеу ұшық сияқты ерекше белгілер пайда болады. Әдетте ауырмайды, қышымайды. Балаларда жоғарыда айтылған ауру белгілер байқалса, қол аяқ ауыз қуыс ауруынан барынша күмәнданып, ата-аналар балаларын үйінде бақылап күтімдеуі, балаларын әлеуметтік орындарға уақытша ертіп бармауы, жүйелі зарарсыздандыруы, әр күні терезені ашып ауа алмастыруға көңіл

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 1-ші күні сенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі, Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы сияқты жерлердің таулы өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Әли аңғарының батысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санджы облысы, оңтүстік Шинжан ойпаты сияқты жерлердің шынары өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынары өңірлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 35 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.

0: Шинжаң төңкерістік әскер істері сарайы ашылды. Чэн Сяочжан сарайдың ашылу салтына қатынасты, әрі құттықтау сөзін сөйледі.
1: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өткізіп, 1 тамыз армия құрылу мерекесін қуана қарсы алып, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тиек етті.
0: Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның халықаралық тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері көрнек тартып, Азия, Еуропа алтын арнасының өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шықты.
1: Джунго Шинжаң Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс түйіс жиналысы Душанбеде өткізілді.
0: Шинжаң ауарайы мекемесі ауарайына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы, цифрлы Шинжаң зерделі жауапты қалыптастырып, ауарайына қызмет өтеудің зерделенуін, дәрежесінің жоғарлауын ілгерілетті.
1: Кептіру экономикасы Тоқсын ауданындағы бұқыраның кәсіптеніп кірістерін арттыруына дем берді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Асқар Теншен тауына шекараны күзету тарихи дастанын өрнектеді. Кең байтақ күнлінде отанды қорғау өшпес ескерткішін орнатты. 8 айдың 1 күні Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомының шудия, Шинжаң әскери районы парткомының 1 шудия Чэн Сяочжан сарайдың ашылу салтына қатынасты әрі құттықтау сөзін сөйлеп, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайының салынып ашылғандығын қызу құттықтады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, Бингтуанның Джыңвейі Хэ Жуңйоу сарайдың ашылу салтына қатынасты. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайы бүкіл армиядағы тұңғыш өлкелік әскери район жүйесіндегі төңкерістік әскери істер сарайы. Шинжаң әскери районы бас болып салған. Алаң сарай Шинжаңның қызыл байлығына сүйеніп, партияның Шинжаңда қарулы күреске басшылық ету тарихын, Шинжаңда тұратын әскери бөлімдер құрылысының даму тарихын, Шинжаңның ерте заманғы, таяу заманғы әскери істер тарихын шоғырлы әйгілеп, Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің Шинжаңды орнықтырып, Шинжаңды гүлдендірудегі, шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеудегі шұғылалы табыстарын жан-жақты әйгілеп, 2000 жылдан астам уақыттан бергі орталық әкімиеттердің батыс өңірді басқару, отанның бір тұтастығын қорғау тарихын жанды баяндады. Чэн Сяочжан құттықтау сөзінде былай деп атап көрсетті. Шинжаң ежелден бері Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі. Әр дәуірдегі орталық әкімиеттер осынау ұлан байтақ жерде мәнсәптілерді орналастырып, басқару құрылымдарын құрып, әскер орналастырып, қорғап, тың игеріп, шекараны бекемдеді. Шинжаң қызыл естемеге толы құтты алқап. Джунго Коммунистік партиясының ұлы төңкерістік тарихын, төңкерістік ізгі істерін және төңкерістік рухын арқалаған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан халықтың перзент әскерлері жастық жалынымен борышы арқылы партияға адал болудың, отанды қорғаудың, шекара өңірді қорғаудың айбынды тарауын жазды. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайын салуы төңкерістік рухты асқақтатуда, мемлекет қорғанысы тәрбиесін тереңдетуде, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуда, келелі де терең мәнге ие. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайының тарихты бүгінгіге айна ету, мемлекет істері үшін адам тәрбиелеу маңызды иқуатын толық сәулелендіріп, қызылгенді жалғастыратын қасиетті сарай болып, таңдаулы дәстүрді барынша сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастыруын, отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін ойдағдай база болып, әскери бөлімдегі офицер әскерлер мен әр ұлт кадр бұқарасын отанды қызу сүюге, шекара өңірге тамыр тартуға, Шинжаңды гүлдендіруге бастап, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуін, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесінің ойдағыдай нақты көрініс чебі болып, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызу сүйетін, мемлекет қорғанысын көркейтетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруын. Шинжаңның әскери істер тарихи мәдениетін тарататын ойдағыдай текше болып, шекараны күзету, отанды қорғау жанды хикаяларын ойдағыдай баяндап, отанға үлес қосып, армияны құдіреттендіру дәуір келбетін әйгілеуін. Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің келбетін әйгілейтін ойдағыдай терезе болып, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік ынтымағын бекемдеп және дамытып, социалистік осы замандан қан Шинжаң құрудың мығым біріккен күшін ұйыст жалғастыруын үміт етемін.
0: Сарай ашылғаннан кейін салтқа қатынасушылар көрмені экскурсиялады. Шинжан төңкерістік әскеристер сарайы негізгі тұлғалы құрылысының иелеген жер аумағы 10,000 шаршы метр. Мұнда қызыл жұлдыз Тянь-Шанды нұрландырды. Джунго коммунистік партиясының Шинжандағы төңкерістік әскеристер тарихына басшылық ету негізгі көрмесі және халқымызды, армиямызды сүю, мәңгі отан құшағында арнаулы тақырыптық көрмесі, сондай-ақ Шинжанның әскеристер жағрапиялық материал жинағы, ашық алаңдағы жабдық көрме арнаулы тақырыптық өңірі сияқтылар орналастырылған. Қызыл рухты сомдаған тарихи әскери мәдени мұрағат, төңкерісті қаһармандардың жан тебірен ерлік хикаялары, балық пен судай етене армияны қолдау және халықты сүю терең сүйіспеншілікке толы көріністері Шинжанның байтақ даласында от ұшқындаған, арынды төңкеріс барысын терең сүйіспеншілікпен баяндап, армия мен халықтың бір ниетпен ынтымақтасып, шекара өңірдің тыныштығын бірге қорғаған күресіздерін жанды естелік алды. Сарайдың ашылу салтынан бұрын Чэнь Сяожиан, Еркін Тунияз қатарлар армиядағы қаһарман үлгілердің, сақа жолдастардың және олардың отбасындағылардың уәкілдерімен кездесті. Хадин Кабенұлы Ванганг, Батыс бөлік соғыс районы саяси қызмет бөлімінің, құрлық армия саяси қызмет бөлімінің қатысты жолдастары, Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі қатысты басшы жолдастар және офицер әскерлер уәкілдері, қаһарман үлгі типтері, сақа жолдастары және олардың отбасындағылардың уәкілдері, автономиялы районның және Үрімжі қаласының қатысты орындарының уәкілдері, қоғам қауіпсіздік кадр сақшыларының, мектептегі оқытушы оқушылардың уәкілдері қатарлары сарайдың ашылу салтына қатынасты.
1: Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжі қаласы Тянь-Шань районы Жастар жолы 137 нөмірлі ауласында. Иелеген жер аумағы 15,000 шаршы метр. Көрме сарайы мол мәдени мұрағаттар, жазба суреттер арқылы Шинжанның төңкерістік әскери істер тарихын жан-жақты әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы ашылған күні Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлердің уәкілдері, сондай-ақ Үрімжі қаласындағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасының уәкілдері экскурсиялау жолын бойлап, көрмені мұқият көріп, қызыл әңгімелерді тыңдап, қызыл генді жалғастырды. Шинжан әскери районы белгілі бөлімінен Ян Чен былай деді: әрбір нақты зат, төңкерістік күрес және шекара өңірді қорғаған шұғылалы өткен істер, неше ұрпақ офицер әскерлердің Шинжанға тамыр тартып, отанға үлес қосудағы әуелгі мақсаты мен борышын жанды естелік қалған. Біз қайтып барғаннан кейін сарай іші арқалаған адалдық, үлес қосу, табанды болу рухын лендой құрылысына сіңіріп, күнделікті жаттығу, міндет атқару барысында аға буындардың қиыншылықтан қорықпайтын, қатаң талап қоятын істіліне тураланып, шекараны қорғаудың қызыл қан тамырын ойдағыдай жалғастырамыз. Шинжан төңкерістік әскери істер сарайында бір негізгі көрме, екі арнаулы тақырыптық көрме, бір арнаулы тақырыптық көрме аумағы орналастырылған. Онда 23,000-нан астам мәдени мұрағат, 1,500-ден астам құжат, сурет, неше ондаған негізгі тақырыптық мүсін, қалпына келтіру көрінісі, май бояулы сурет, бедерлі нақыш сияқтылар қамтылған. Мұнда негізінен қызыл жұлдыз Тянь-Шаньды нұрландырды, Джунго коммунистік партиясының Шинжанның төңкерістік әскери істер тарихына басшылық етуін негізгі тақырып етіп, партияның Шинжанда төңкерістік күреске басшылық етуінің және жаңа жұңғы құрылғаннан бері Шинжанда тұратын әскери бөлімдердің жауынгер қосын, қызмет әтіреті, өндіріс әтіреті ролын сәулелендіруінің шұғылалы барысын әйгіледі. Екі арнаулы тақырыптық көрме жеке-жеке халқымызды, армиямызды сүю, мәңгі отан құшағында дегенді негізгі тақырып етіп, армия мен халық ынтымағының классикалық мысалдарын, хан таң дәуірінен Чин дәуіріне дейінгі Шинжанның әскери істер тарихын жеке-жеке баяндайды. Шинжанның әскери істер жағрапиялық материал жинағы тақырыбындағы арнаулы тақырыптық көрме аумағында Шинжанның жаратылыстық жағрапиясы мен гуманитарлық жағрапиялық факторларын арқау етіп, бестей бейне кескін арқылы Шинжанның байырғы жібек жолының өткелі және бір белдеу бір жолдың өзекті районы ретіндегі стратегиялық орнын әйгілейді. Осыға қарағанда Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы сыртқа ұдайландырып ашық ұсталып, сейсенбі күні көрме сарайын жауып қорғап, заңда белгіленген мереке демалыс күндері бұқараны қалыпты қабылдайды екен. Ұйымдар

0: тұрғындардың жекелердің қала күнлін Вейші Вейчат әлеуметтік нөмірі арқылы алдын ала келісіп экскурсиялауына болады. Синьцзян төңкерістік әскер істер сарайының меңгерушісі Жан Шеубин, сарайда арнаулы түсіндіруші, дыбыстық жетекші орналастырылып, дөңгелекті орындық, жүктерді сақтау сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуімен тегін қамдаймыз деп таныстыра келіп, көпшіліктің алдын ала келісіп экскурсиялауы түгелдей тегін. Соңғы мезгілде біздің ашық алаңымызда да осы ірі тұрпатты қару-жарақ көрмесі өткізіледі. Әлеуметтік аумақтарға, мектеп ауласына, сондай-ақ шекара қорғанысына бірінші чепке барып аралап көрмашамыз деді.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жерлері армиямен халық бірлескен достық қимылы, армияны қолдап қал сұрау қызыл тәрбие сияқты алуан түрлі қимылдарды өрістетіп, Джонго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығын қуана қарсы алып, армиямен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тиек етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 1 тамыз армия құрылу мерекесі қарсаңында Дөрбілжін ауданы әскери әндер шарықтап, армиямен жергілікті орынның сүйіспеншілігі тереңдеді атты Джонго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығын құттықтау бірлескен сауық кешін өткізді. Сол жерде тұратын қарулы сақшы, шекара басқару, қосыннан шегінген әскерилердің уәкілдері Арут Бұқарасымен бір араға бас қосып, тартымды әдебиет көркемөнер концерт арқылы шұғылалы әскери қосынға құрмет білдіріп, армия мен халықтың тілектес күшін ұйыстырды. Сауық кеш қызыл түсті жалғастыруды, армияны құдіреттендіру борышын, армия мен халық бір ниет бір тілекте болуды негізгі желетіп, 12 таңдаулы туындыны таңдап алып, сол жерде тұратын әскери бөлімдердің міндетін адалдықпен өтейтін, тыныштықты қорғайтын, рухани бет-бейнесін жан жақты әйгіледі. Дөрбілжін ауданының тұрғыны Айгерім Асанқызы, тұрған жеріміздегі офицер әскерлер сахнаға шығып өнер көрсет, айбынды да арынды, асқақ жалынды бейнелерін іштей мақтаныш сезіндім, ерекше әсерлендім. Олар күндіз-түні тапжылмай, үн-түнсіз үлес қосқандықтан ғана біздің тыныш бақытты тұрмысымыз болып отыр деді. Санжоқ-Изу автономиялы облысының әрқайсы аудан қалалары армияны қолдап қалсырау, жағдай оғысу қимылдарын өрістетіп, сол жерде тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерге, қосыннан шегінген саға жауынгерлерге, және қамқорлық жасалатын объектілерге тұрмыстық бұйымдар және мерекелік сәлем жолдады. Санжы қаласы, Даши Чуй қалашығы, 1 тамыз армия құрылу мерекесін құттықтау партия құрылысын бірлесіп құру тақырыпты қимылын өрістетті. Қосынан шегінген 30 әскерилер уәкілі мен әлеуметтік аумақтағы кадрлар мен бұқара тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерін бірге көріп, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Юйчиннің сол жердегі үгіт лекция жасауын тыңдап, көпшілікті жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қызмет өтеу барысында тың іскерлік көрсетуге, тың нәтиже жаратуға шабыттандырды. Қосынан шегінген әскер Ленжі Шен, қосынан шегінген әскер ретінде мен сөз жоқ әскери бөлімнің даңқты дәстүрін сәулелендіріп, құлшына қызмет істеп, жергілікті орынның экономикалық құрылысына өз күшімді қосамын деді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Санжы Су Юйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ящикасының шусие Су Юйчин былай деді. Біз түрлі мейір жеткізу қызмет өту қимылдарын үздіксіз өрістетіп, міндет өтеп жатқан әскерилер мен қосынан шегінген әскерилерге шын пейілмен, сүйіспеншілікпен көңіл бөліп, қамқорлық жасап, бүкіл қоғамда армия халықты сүйетін, халық армияны қолдайтын, армия мен халық бір үйлі жандай етене болатын тамаша рай қалыптастырамыз. 7 айдың 30-шы күні Құшар қаласы, Чыңнан мәлісі қарасты аумақтағы қосынан шегінген әскерилерді қызыл іздерді іздеп, әскерилердің қасиеті мәңгі сақтау тақырыбында экскурсиялау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Саха әскерлер өздері тұрған әскери бөлімнің партия тарихи сарайы мен Құсан мұражайына барып, тарихи суреттердің, төңкерістік мәдени мұралардың алдында шұғылалы сәттерді қайта еске алып, қызыл естемеден екпінді әлгерлейтін күш-қуат алып, қаһарман аға буындарға өскелең құрмет білдірді. Қосынан шегінген әскер Мәмет Емін былай деді. Партия тарихы сарайында көне бұйымдарды, көне суреттерді көріп, саха әскерлердің күрес хикаяларын тыңдап, қызыл хан тамырдың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын терең сезіндім. Қосынан шегінсем де қасиетімді өзгертпеймін. Қосынан шегінсем де ерік

0: жүмді мұқалтпаймын. Мен әскерилердің істілін үздіксіз сақтап, қызыл рухқа мұрагерлік етіп, бұдан былайғы тұрмыс пен қызмет барысында табандылық пен алғым тұлып, батылдық пен жауапкерлік арқалаймын.
1: 1-ден 6-ға дейін Синьцзянның халықаралық тас жол тасымалы көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, жолаушы зат тасымал мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артып, Азия-Европа алтын арнасы болған Синьцзянның жинау жөнелту қамту қуаты үздіксіз күшейді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Джемени Чегара өткелінің халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 54400 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 84% артты. Чегарадан кіріп шыққан жолаушылардың ішінде туысшылаған, саудамен шұғылданған, саяхаттаған жолаушылар негізгі орында тұрды. Еркін Қапсалымұлы Джемени аудандағы халықаралық тас жол жолаушылар саяхат кезекші автобусының шофері. Ол тілшіге: әр күні жолаушы лық толады, жасыларына бар, кеденнен өту өнімділігі жоғары деді. Джемени Чегара өткелі импорт етілген азықтық май, жем, шөп, тоңазытылған су өнімдері сияқты 5 үлкен түрдегі тауармен экспорт етілетін жеміс жидек, көкөніс белгіленген Чегара өткелі толымдылығына ие. Торапта тәулік бойы алдын ала мәлімдеу сияқты 7 түрлі қолайлы шараны атқару арқылы халықаралық жүк тасымал автокөліктерінің рәсми өтеу уақытын 90 секунд көлеміне қысқартты. Алдыңғы жарым жылда Чегара өткелінен Чегарадан кіріп шыққан халықаралық жүк автокөліктері 8053 көлік ретке, жүк тасымал мөлшері 83800 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Памир үстіртіндегі Хонжирап Чегара өткелде қарбалас болып, Чегара аралық сауда мен Чегара аралық саяхат Чегара өткелінің кеденнен өту мөлшерінің үздіксіз артуын жебеді. Алдыңғы жарым жылда Чегара өткелінен Чегарадан кіріп шыққандар жиыны 25000 адам реттен астам, қатынас тасымал құралдары 5700 көлік реттен астам тексеріліп қоя беріліп, жиыны 42 мемлекет пен районның жолаушылары осы арадан Чегарадан кіріп шықты. Пакистандық саяхатшы Қамза: жүнгоға келген кезде өте қолайлы болды, барған сайын жақсара түсті деді. Биыл 1-ден 6-ға дейін тұтас районда халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 646700 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.6% артты. Жүк тасымал мөлшері 8.382.500 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артып, тұтас районда 750.000 көлік реттен астам автокөлік Чегарадан кіріп шықты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тасымалға қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Ши Янчун: Чегара аралық тас жол тасымалының қолайлық деңгейін анағұрлым жоғарылатып, тас жол Чегара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру сияқты кемелді үлгілерді жалпыластырып, халықаралық тас жол тасымалы қатынау рұқсат куәлігін электрондандыруды жедел ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға дем береміз деді.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы Шегара өткелінен кірген астық 678000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 97.5% артып, Үрімжі кеденінің тұтас кеден аумағынан кірген астық жүк тасымал мөлшерінің 60%-дан астамын ұстап, өңірлік астық импорт ететін өзекті Шегара өткелі орнын орнықты иеледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 30-шы күні Алатау сағасы Шегара өткелінің ауыстырып тиеу қоймасында Россиядан келген бір топ атпас бұршақ көліктен түсіріліп болды. Қазір Алатау сағасы кеденіне қарасты аумақта жиыны Шегарадан кірген астықты белгіленген бақылау басқару орнынан төртеуі бар болып, астықты қалталау, бос астықты тексеру жұмысын бір уақытта үстін алуға болады. Кемелденген сәйкесті қатты бөлшектері жүк тасымал мөлшерінің жедел артуына берік негіз қалады. Синьцзян Анчжун халықаралық зат тасымал өкілетті шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Яң Мин: біз негізінен мал азығындық арпа, атбас бұршақ және зығыр ұрығы сияқты астық түріндегі заттарды өкілетті импорт етеміз. Былтырғымен салыстырғанда біздің импорт мөлшеріміз 30% мөлшерінде артты. Ең тіке сезінгеніміз кеденнен өтудің тіпті тез, жұмыс тәртібінің тіпті де іркіліссіз болуы болды деді. Мемлекеттің шекарадан астық енгізудегі белгіленген шекара өткелі ретінде Алатау сағасы шекара өткел өңірлік орын және саясат қабаттасқан абзалдылыққа сүйеніп, арнаның өнімділігін толық іске қосып, ел ішіндегі астық, азықтық май мәнерлеу кәсіпорындарын орнықты сенімді шикізатпен қамтамасыз етті. астық

0: қалдықтың жеткізілгеннен кейін шоғырлану, айналымы тез болу талабы ерекшелігіне қарата, Алатау сағасы кедені затты алдымен кеденің бақылау басқару аумағынан алып шығып, кәсіпорынның белгіленген үйлесімді қамбасында уақытша сақтай тұру қолайлы үлгісін атқарып, әр топтағы заттардың шекара өткелінде аялдау уақытын 5-7 күнге қысқартып, кеденнен өту қаражатының 80%-ға жуығын үнемдеп, алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге, тәжірибе қананың зерделі жүйесіне сүйеніп, тексеруге жеткізу, қарқынын жеделдету, нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде жабық сақинаны жүзеге асырып, тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты. Алатау сағасы кедені темір жол тексеру салыстыру бөлімінің орынбасары бастығы Лигодың, біз кәсіпорындардың импорт сұранысын алдын ала бір-бірлеп тексеріп, темір жол арқылы импорт етілген астыққа қарата алдымен талонын тексеру жүргізіп, астық тарауларының кеденнен тез өтуіне шынайы кепілдік еттік деді.
1: 7-шейдің 29-шы күннен 30-шы күнне дейін Джунго-Синьцзяң, Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс-түйіс жиналысы Тәжікстанның астанасы Душанбеде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті көрмені Джунго-Синьцзяң сауданы жебеу комитеті мен Тәжікстан өнеркәсіп сауда қоғамы бірлесіп өткізді. Джунгоның Синьцзяң мен Тәжікстаннан келген үкімет пен кәсіпорынның уәкілдерінен, Тәжікстандағы Джунго қаржыландырған кәсіпорындардың уәкілдерінен 150 неше адам бір араға бас қосып, дамуды бірге жоспарлады. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар жабдық жасау, құрылыс салу және материал, жоңи шипагерлігі, дәрігерлігі, мақта тоқыма, мәдениеттік қызмет өтеу сияқты салаларды қамтыды. Синьцзяң Тай Тунг Юан құрылыс материалдары шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Хы Ю қимыл алаңында Тәжікстанның көптеген кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол тілшіге: кәсіпорын және базар жағдайына тексеру жүргізуді қамтыған нақты орындарды аралап жағдай ұғыстық. Біздің жоғарғы төменгі буындағы кейбір кәсіпорындарымызға, сондай қамдау тізбегімізге дәлме-дәл талдау жасағанда, осы саламызда топырақ құрылысы материалдары өнімдеріне деген сұраныстың өте зор екенін байқадық, деді. Синьцзяң сауданы жебеу комитеті көрме бөлімінің жауаптысы Ши Джунли осы ретті көрмеде үкімет пен кәсіпорынның жоғары өнімді тіке дәлме-дәл ұштасуы, қамдаумен қажетсінудің ауыс-түйіс тұғыры орнатылып, Синьцзяң кәсіпорындарының сыртқа шығуын, шетел қаржысы байлығының енгізілуін анағұрлым ілгерілеткендігін білдіре келе былай деді. Тәжікстан кәсіпорындары Джунго-Синьцзяңның жабдық машиналары, инженерия құрылысы, лас суды бір жақты ету сияқты салалардағы нысандарына күшті селбестік тілегін білдірді. Джунго-Синьцзяң кәсіпорындарының технологиялық қуатын, өнім сапасын және нысан үлгісін де барынша мойындады. Келесі қадамда Синьцзяң сауданы жебеу комитеті жергілікті базардың дамуға жетін үздіксіз ұштастырып, екі жердің дәлме-дәл селбестігіне жан-жақты қызмет өтеп, Синьцзяң кәсіпорындарының шетелге шығып, тапсырысқа ие болуына, базарды кеңейтуіне дем береді.
0: Талғазыр районымыздың жер-жері бір топ мәдениет саяхат нысандарын жедел құрып, саяхат өнімдерімен кәсіп күйін байытып, мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, саяхатшыларға тіпті де жақсы саяхат кешірмелерін әзірледі. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Мұңғылкүре ауданы Тянма саяхат мәдениет бақшасы жылқы мәдениетін әйгілеу сезіні орталығының құрылыс нысаны орнықты ілгерілетілуде. Нысанға жалпы 230 миллион юан қаржы қосылған, құрылыс көлемі 17300 шаршы метрден асады. Негізінен жылқы мәдениетін сезіні орталығы, сәйкесті қосалқы құрылғылары, сондай-ақ 642 моторлы көлік сиятын әр тұрпатты сыртқы автокөлік тоқтату алаңы салынады. Сезіні орталығы жылқы мәдениетін әйгілеу, ғылым жалпыластыру, зерттеу, өзара ықпалдасып сезіну және жарыс істерін бір тұлғаландырған жергілікті орынның атүсті мәдениетін тіке сезінуді құрудағы өзекті дәнекері. Нысанның технологиялық жауаптысы Муди, жерасты құрылым құрылысы сатысын бар күшпен ілгерілетудеміз. Жерасты бөлмесі құрылысы түгелдей аяқтағаннан кейін, біз жер бетіндегі негізгі тұлғалық құрылым құрылысына жаппай кірісеміз. Межемен биыл 9-шы айдың 20-шы күні негізгі тұлғалық құрылыстың төбесі жабылады, деді. Осы мезгілде жалпы 95 миллион юан қаржы қосылған Сауан қаласы Арасан көрініс өңірінің негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылату құрылыс нысаны шешуші кезеңге өтті. Нысан көрініс

0: өңірінің жол көпірін жаңалау, саяхатшыларға қызмет өте орталығы, зерделі автокөлік тоқтату сияқты инженерияларды қамтып, көрініс өңірінің қатты бөлшек жағындағы олқылықтарын толықтайды. Межемен 10-шы айдан бұрын жаппай салынып болып іске қосылады. Сауан қалалық мәдениет радио-телевизия және саяхат мекемесінің орынбасары бастығы Лео Хуан былай деді: нысан жаппай іске қосылғаннан кейін көрініс өңірінің негізді құрылғыларының кемелділігін, сәйкесті құрылғыларының нақтылануын, саяхатты қызмет өтеудің халыққа қолайлы болуын жаппай жоғарылатып, Сауанның арысын саяхат танысқысын онан ары жарқыратады. Сонымен бірге өлке тас жолы 101-ші линиясының бойындағы мәдениет саяхат байлығын өнімді байланыстырып, тұтас өңірлік саяхаттың даму қозғаушы күшін жандандырады. Саяхат торабы қаласы ретінде Үрімжі қаласы бір топ түйінді мәдениет саяхат нысандары құрылысын жеделдетіп, мәдениет саяхат кәсібінің бір күндік атпасын бұрудан терең сезінуге, тұтас өңірде аялдауға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады. Қазір Шинжан Минде Чоума 1-ші нөмірлі мәдениет жасампаздығы бақшасы сияқты 5 ерекше көше аумағы автономиялы район дәрежелі саяхат сейілдерімен көшесін құруға құлшынуда. Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің 2-ші мерзімдік Жаңлай Чың мәдениет сауда саяхат жалпылық тұлғасы дәрежесін жоғарылатып, дәмді тағамдар көшесі, Анаргүлі көшесі, Тияйю Чың сынды үш үлкен бөлекті қалыптастырып, 24 сағат жұмыс жүргізетін қаланың түнгі саяхат белгісін айналды. Үрімжі қалалық мәдениет радио-телевизия және саяхат мекемесі кәсіп саласын дамыту бөлімінің қызметкері Сәния Шайт былай деді: биыл қала бойынша 104 мәдениет саяхат нысаны жобаланып, жалпы 50 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Біз Жоңуан көшесі мәдениет саяхат көше аумағы, Сеңяу 2040 сипырлы мәдениет жасампаздығы бақша аумағы сияқты нысан құрылыстарын түйінді ілгерілетіп, Үрімжінің мәдениет саяхат кәсіп күйін онан ары байытып, қабылдау қабілеті мен тұтыну энергия деңгейін жоғарылатып, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасы мен ел іші сыртындағы саяхатшыларға ойдағыдай қызмет өтейміз және тұтастырамыз.
1: Шинжаң жақсы жер. Шіліңгір ыстық жаз күндері районымыздың жер-жерінің көркем жаратылыстық көріністері шартараптан келген саяхатшыларды көрікті Шинжаңда емін-еркін серуендеуге баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында ұшы-қиырсыз жин сау тән саздығы, асқарды айбатты мұздақшыңы, көк пен ақ түс жарасым тапқан Байша көлі сияқты мол жаратылыстық көріністер жер-жерден келген саяхатшыларды өзіне баурады. Хынандық саяхатшы Шүйхау Юй: Ташқорған ауданы теңіз деңгейінен біршама биік, біршама салқын. Оның үстіне Ташқорған ауданында көптеген көрініс түйіндері бар. Басқа жерден көре алмайтын көрініс түйіндері бар. Өте өзгеше, барлығын достар шеңберіме жолдап жатырмын деді. Текес аудандағы Қаражон жайлауының көркем көрінісі көз сүріндіреді. Масатыдай құлпырған сахара жасыл кілемдей жайылып, топ-топ сиыр қойлар маңғаз басып жайылуда. Малшылар тұлпарларына мініп, арлы-берлі жүйткіп, қиқулаған дауыстары сахараны жаңғыртады. Қарлытау бұлт теңізі көк жасаң айбындыда керемет көркем картина қалыптастыруда. Осы мезгілде Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңіріндегі саяхатшыларды қабылдау мөлшері жедел артты. Көрініс өңірінде экологиялық автокөлік тоқтату орнатыңнан қосылып, жаңа энергиялы зарядтау бағанасы көбейтіп орнатылып, тұтас өңірде 5G сигналының толық қамтуы жүзеге асты. Сонымен бірге, желіде уақытқа бөліп алдын ала келісу, куәлік арқылы бақшаға кіру атқарылып, саяхатшылардың қатарға тұру уақыты өнімді азайды. Жансулық саяхатшы Джин Шуэннің: расында өте керемет саяхат орны екен, көрікті Шинжаңның аты бекер шықпапты деді. Жаздың шіліңгір ыстығында Бағраш көлі жасыл желек жамылып, майда самал есіп, жағадағы қамыстар тербеліп, су құстары ұшып қонып, жарқ-жұрқ еткен көл бетінің көрінісімен экологиялық жасыл желек өзара қабысып, суреттегідей көркем көрініс қалыптастыруда. Көптеген саяхатшылар моторлы қайыққа отырып, көл бетінде зымырап көңіл көтереді. Саяхатшы Номин: моторлы қайыққа отырғаннан кейін көңіл күйім көтеріліп, бір сергіп қалдым деді.
0: Шинжаң ауарайы мекемесі жасанды зердемен ауарайына қызмет өтеудің ішкерлей тоқысуын жедел ілгерлетіп,

0: ауа райына қатысты зерделі сұрау-жауап беру деталы цифрлы Шинжаң зерделі жауапты қалыптастырып, бұқараның түрлі ауа райына қызмет өтеу информацияларына ие болуына анағұрлым қолайлы арна әзірлеп, ауа райы қызмет өтеуінің зерделеніп дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөчен, немігірлердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы жасанды зерде технологиясына сүйеніп, бүкіл Шинжаңның қыруары ауа райын бақылау байлығын біріктіріп, ауа райы санды мәліметтерін зерделі іздеу, автоматты санақ қалу, салыстырып талдау жасауды жүзеге асырады. Шинжаң ауа райы информация орталығы, Шинжаң ауа райы архивханасы жүйелі даму кеңсесінің меңгерушісі Ли Ачяо таныстыра келіп, бүкіл Шинжаң көлеміндегі кезгелген орындағы ауа райының нақты жағдайы санды мәліметтерімен қамдауға, осы арқылы тарихтағы сәйкес мезгілдегі бақылау санды мәліметтері және белгілі мезгілдегі санақ мәні, төтенше мәні сияқтыларды салыстыруға болады. Әлеуметтік пайдаланушылары кәсіптік атауларды қолданбай-ақ іздестіре алады, деді. Табиғи тілдің өзара қарым-қатынас үлгісіне сүйенген цифрлы Шинжаң зерделі жауап деталы түрлі ауа райы санды мәлімет қамбасын ашып, бір кнопкамен санды мәліметтерді алу, есептеу, талдау жасауды орындап, бұқараның өндіріс тұрмысына және апаттан сақтануға, апат зиянын азайтуға ауа райы информациясы жағынан анағұрлым дәлме-дәл трек әзірледі. Шинжаң ауа райы информация орталығының Шинжаң ауа райы архивханасының орынбасары меңгерушісі Хэ Фан, сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы тағы санды мәлімет байлығын үздіксіз кеңейтіп, санды мәлімет моделін жаңалап, сапаландырып, сифрлы ғылым технология арқылы Шинжаң ауа райы мекемесінің осы замандануын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатады деп таныстыра келіп, қазіргі дейін сифрлы Шинжаң зерделі жауап деталының іздестіру өнімділігі 10 еседен астам жоғарылап, дәлдігі 95%-дан асты. Келесі қадамда біздегі әлеуметтік тұтынушылар назар аударып отырған алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, апатты жаппай тексеру, диқандарға қызмет өтеу сияқты санды мәліметтерді үздіксіз енгізіп, модельдің ауа райы кәсібін түсіну қабілетін сапалыландырып, санды мәлімет тексеруден жоба беруге дейінгі секірісті біртіндеп жүзеге асырамыз, деді.
1: Жазгіргеннен кейін Тоқсын ауданы Чия қалашығы Өртіс жалғасқан 40 Цельсий градустан жоғары құрғақ ыстық, жоғары температуралы ауа райына сүйеніп, көптеген лазы саудагерлерін лазыны кептіруге баурады. Климаттың пайдасынан туындаған кептіру экономикасы жергілікті бұқараны кәсіптеніп кірістерін арттыруға жетектеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 31-ші күні тілші Тоқсын ауданы Чия қалашығы Нахул қыстағындағы лазы кептіру орнына барғанда қып-қызыл лазылар барлық жерге жайып қойылғанын, қыстақ тұрғындарының жұмыс бөлісі тәртіпті болып лазыны сұрыптаумен, кептірумен қарбалас екенін көрді. Корла қаласынан келген лазы саудагері Мәрдан Махмұт тілшіге: «Біз әр жылы Корладан осы лазын алып Тоқсынға келіп кептіреміз. Бұл жақта күн ыстық, өте жақсы кебеді. Тоқсын жақта үкімет те бізді ерекше қолдады. Бізге жұмысшы кептіретін орын тауып берді. Өткен бір аптада Тоқсын үкіметі бізге 500-ден астам жұмысшы тауып берді», деді. Қып-қызыл кептіру алаңы ауыл қыстақтың өзгеше көрінісі болумен бірге бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасуға, кіріс тарттырып ауқаттануға бастайтын қызыл алтын сандыққа айналды. Жергілікті қыстақ тұрғындары лазыны аударып кептіру, сұрыптау, қалтаға салу сияқты қызметтерге қатынасып, күндік орташа кірісі 200 юан айналасында болып, еңбегіне қарай ақы алып, көп істегендер көп алды. Биыл 43 жастағы Нахул қыстағының тұрғыны Қасиет Тұрсын осының игілігін көрушілердің бірі. Ол тілшіге: «Біз бір жағынан жұмысқа шығып, енді бір жағынан отбасына қарайласып, ақшада табаламыз», деді. Тоқсын ауданы Чия қалашық халық үкіметінің орынбасар бастығы Мәрхаба Мұйбол: «Үкімет кептіру орнын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жұмысшы істетуді біртұтас жоспарлап, саудагерлердің жұмысшы істету қажеті нарықтылықпен ұштастырып, жергілікті еңбек күштерді дәлме-дәл жеткізіп, сырттан келген саудагерлерге ойдағыдай қызмет өтеумен бірге, климаттың пайдасының жергілікті қыстақ тұрғындарына анағұрлым көп пайда жеткізуіне мүмкіндік жасайды», дей келіп, «Келесі қадамда біз қызыл бұрыш теру, ұтымсыз мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, кептіру кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, қыстақ көлектіп шаруашылығын зорайтып, ауыл қыстақты гүлдендіру кәсібінің негізін бекемдейміз», деді.
0: Тияншанды мейірге білу, Шинжаңға көмектесу іздері. Фужен өлкесінің

0: Ningda қаласынан, Лонян қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары өз абзалдылықтарын сәулелендіріп, Құтыби ауданының емдеу қызмет өту деңгейін жоғарылатуына көмектесіп, жергілікті бұқараның жақын маңда сапалы емдеу қызмет өтеуіне негіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құтыби аудандық бас шипахананың халық шипаханасы бөлімше шипаханасында Фужен өлкесі Ниңді қаласынан Шинжанға көмекке келген көз аурулары бөлімінің маманы Ван Ючин көптеген жасы ұлғайған негіздік аурулары қосан жарлаған катаракта ауруына шалдыққандарға сәтті операция жасады. Қысқа мерзімдік икемді Шинжанға көмектесу маманы ретінде Ван Ючин Фужянның көз ауруларын емдеу технологиясы мен микро жарақат операциясы тәжірибесін Құтыбиға ала келіп, жергілікті орынның күрделі көз ауруларын емдеу деңгейін жоғарылатуына көмектесті. Ван Ючин, мен емдеу, ғылыми зерттеу, оқыту сынды үш жақтан қызмет өрістетіп, көз ауруларын емдейтін кетпейтін қосын құруға құлшынамын деді. Құтыби аудандық бас шипахананың халық шипаханасы бөлімші шипаханасының көз, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімінің шипагері Жаудандан Шинжанға көмекке келген мамандардың келуі. Ұстаздар қолма-қол шәкірт жетектеп, бізге тіпті де жүйелі емдеу тәртібін үйретіп, олқылықтарымызды толықтап, тұтас аудан халқына тіпті де жақсы қызмет өтеуімізге мүмкіндік жасады деді. 10-шы топта Фужен өлкесінің Лонян қаласынан, Ниңді қаласынан Шинжанға көмекке келген шипагерлерден жиыны 9 адам бар. Шинжанға көмектесу уақыты 1.5 жыл, Ниңді қаласы тағы қысқа мерзімдік икемді Шинжанға көмектесу мамандарынан 5 адамды жіберіп, 3 айлық дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді өрістетті. Шинжанға көмекке келген мамандар емдеу қызмет өтеуін өрістетумен бірге, пәндерді бірге құру, технологиялық жақтан көмектесу, жетектеу арқылы шипахананың арнаулы емдеу қабілетін күшейтуіне дем береді. Құтыби аудандық бас шипахана парткомының мүшесі Жоу Джиң былай деді. Құтыби аудандық бас шипахана көп түрлі шараны қатар қолданып, Шинжанға көмектесудің сапалы байлығынан ойдағыдай пайдаланып, Шинжанға көмекке келген клиника мамандарын негізгі сатыға барып аралап жүріп, ақысыз диагноз қоюға, кәсіптік ауруларды бақылау тексеруге, денсаулық жөнінде үгіт тәрбие жүргізуге ұйымдастырды. Шинжанға көмекке келген мамандар ұстаз шәкірт тәрбиелеу, кәсіптік тәрбиелеу, пәндерді бірге құру арқылы озық емдеу ұстанымын, әлеуметтік денсаулық сақтау технологиясын ауданымызға қалдырып, қан құюдан қан жасауға бұрылыс жасап, аудан көлеміндегі емдеу олқылықтарын үздіксіз толықтады.
1: Боратала Моңғол автономиялы облысындағы Моңғол кестешілік нысаны бейзаттық мәдени мұраларының уәкілдік мұрагері Ойын Жырғыл кестешілік өнерімен ауылдастарын кірістарттырып байуға бастап, бір ине жіппен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Арасан ауданы Желектілер ұлттық технология кооперативінде қарбалас жағдай көрінді. 6 кестеші әйел машинамен той киімін тігу тапсырысын үлгіртуде. Кооперативтің жауаптысы Ойын Жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға Моңғол кестелерінің тарихы мен мәдениет мәнін үздіксіз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде Ойын Жырғыл кестешілік шағын дүкенін аудан қалашығына көшірді. Әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, жүзнеше әйелді тәрбиеледі. Ойын Жырғыл: кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 неше адам істейді. Айына 3000-5000 ен еңбегі ақалады. Менің кәсібімді де күйеуім түсінеді және қолдайды деді. Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын Жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау: қазу машинаммен өз төгетін машинамды жүргіздім. Негізінен бір айда тауда жұмыс істеймін, кейде қайтып келе алмаймын. Ақшам қолға тие сала келіншегіме жіберіп, оның қызметін қолдадым деді. Талай жылдан бері Ойын Жырғыл отбасы ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, бала кезінен әке шешесінен айырылған ағасының ұлын етек жеңін жинап, үйленгенге дейін бағып қағады. Ойын Жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын отбасы стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын Жырғылдың ұлы Мақтал: шешем бейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерге ден қоя мұрагерлік етті. Әкем болса үн-түнсіз бодау беріп,

0: отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтына ойдағыдай мұрагерлік етемін. Сонымен бірге анағұрлым көп бұқараны кіріс тарттырып баюға бастап, ата мекен құрылысына атсалысуға бастаймын деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 23-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-30 Цельсий градус.
0: Чаушекте күн ашық, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап бара башылады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап бара башылады, температура 30-41 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 24-38 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бара башылады, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 23-39 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дектурлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

1958 жылы 17 жастағы ол Ишин ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы шүйеніне қабылданады. Ол кезде мемлекет қиыншылыққа тап болған кез болып, көптеген адам түлкі құрсақ күйде жүретін. Бір жолы ол шипаханаға барғанда коридор қатты жүдеңкі диқандарға толып кеткенін көреді. Ауру қанадан туыс туғандарынан айырылған кісілердің жылаған дауысы естіледі. Ол күнделігіне былай деп жазады: сансыз төңкерісшіл ардагерлер Джунгоның азаттық жолында қымбатты өмірін арнады. Біздің ауыл қыстақтың бет бейнесін өзгерту жолында құлшынбайтын тағы қандай сылтауымыз бар? Дәл сол күннен бастап 17 жастағы осы бозбала өмірін жері суға тапсырды. В 1982 жылы Чао Яфу Жапонияға барып ауыл шаруашылығы технологиясын үйренеді. Ол Жапонияның ауыл қыстақтарының барлық жерінде ақша табатын жылжай барлығын көріп, іштей біздің Маушан Байырғы районының жаратылыстық шарт жағдайымен қарайлас екен, не үшін сынап көрмеске деп ойлайды. Келесі жылы елге қайтқанда басқалар буыншақ түйіншегіне электр жабдықтарын сықап алса, ол 13 сандық ауыл шаруашылығы кітабы мен 20 тал бүлдірген майсасын көтеріп алып келеді. Жүйрің бәйту қалашығына қайтып келгенде, диқандар бүлдіргенді өмірінде көрмегендіктен ешкімнің де еккісі келмейді. Біреулер оның есігінен кіргізбей төтесінен, астық ексеңде қарының тоймай жатса, мұны кімге сатып бермекпіз дейді. Чао Яфу жасымады. Ол майсаны тегін беру, тұтас барыс бойынша технологиялық жетекшілік ету, төменгі шектен түсірмей, толық сату жобасын алға қойып, бірнеше жүректі диқанды бастап, 9 фын жерге сынақ ретінде егеді. Нәтижеде бір мың жердің кірісі бидай еккендегі 120 юаньнан тіке 600 юаньның үстіне шығып, 5 есе артады. Бірінші жылы 10 мың юань кіріс кіргізген отбасылар жарыққа шығып, бүлдірген егіп ауқаттанғандар қабат үй салады. Бүлдірген тез арада бүкіл еліміздегі 21 өлке автономиялық районға жалпыластырылады.

1993 жылы Жауяфу Жэньян қалалық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасары меңгерушісі болады. Бірақ ол кеңсеге отырмай атызда болу дарықтылықпен талап етеді. Үйім оны екі рет өлкелік ауыл шаруашылығы ғылым академиясының бастығы етіп өсірмекші болғанда ол сыпайылықпен тойтарады. Ол былай дейді: кедейлік пен мешеулік әлі де өмір сүрсе, біздің міндетіміз орындалмайды. 2002 жылы Жауяфу зейнетке шықты. Басқалар зейнетке шығып, зейнеткерлік өмірдің рақатын көріп, кейін өмірдің ләззатынан игіліктенсе, ол ырықтылық пен ерікті болу салауатымен Жэньяндағы ең кедей Дайжуан қыстағына барды. Сол кезде Дайжуан қыстағының кісі басындық жылдық кірісі 3000 юанға да жетпейтін еді. Қыстақ коллективінің қарызы бар болатын. Ол қыстақ тұрғындарын бастап кооператив құрып, партия шекасымен кооператив және шаруа отбасылар бірлескен үлгіні жалпыластырып, органикалық күріш пен сапалы тәтті шаптолды кең көлемде жалпыластырады. Ол тағы организмдердің алуан түрлігіне ие ауыл шаруашылығы жөнінде ізденіс жасайды. Үрдіс 20 жыл ауыл шаруашылығы дәрілерін шашпай, химиялық тыңайтқыш бермей, күріш атызында ұсақ хайуанаттарды 120 түрге, құс түрін 98-ге жеткізеді.

бұрынғы кедей таулы қыстақ түбегейлі серпіледі. Қыстақ тұрғындарының жан басындағы орташа жылдық кірісі 2800 юаннан 47 мың юанға көтеріледі. Қыстақ коллективінің жылдық кірісі 5 миллион 200 мың юаннан асады.

2026 жылы 4 айдың 23 күні Дән Жаңбыр Амалы Жауяфудың 85 жасқа толған туған күні еді. Қыста оның туған күнін келістіріп бір құттықтағысы келсе де, ол сыпайылықпен бас тартты. Сол күні майса отырғызатын алғашқы күн еді. Ол аяғына резинке шақайын, басына шиық алпағын киіп, тақта қырында тұрып диқандарға жетекшілік етті.

Жауяфов былай дейді, жасым ұлғайып барады, бірақ әлі де қауқарым болады екен, шаруалар үшін тағы да көбірек жұмыс істеймін. Алпыс неше жылдан бері Жауяфов 3,500,000 мұдан астам жерге ауыл шаруашылығының жаңа сортын, жаңа технологиясын жалпыластырып, шаруалардың кірісінің 30 миллиард юаньнан асуына көмектесті. Ол ежелден шаруалардан бір фунт жетекші етіп ақысын алып көрмеді. Ауыл қыста ғылым технология дарындыларынан 1200 адамды тәрбиелеп шықты.

2026 жылы 7 айдың 1-ші күні 85 жастағы Чжао Яфу халық сарайына кірді. Басшы Си Цзиньпин оған 1-ші шілде өрденін өз қолымен берді. Ол былай деді: «Шаруалар мені тұрақтандырды. Партия орталық комитеті де мені тұрақтандырды. Менің өмірім бақытты».

Кішкентай достар, Жауяфов атай өмір бойы бір істі ғана істеді. Ғылыми мақаланы байтақ далаға жазып, нәтижесін шаруалардың үйіне қалдырды. Ол бізге бір адам өмірінде өзінің ататын бір істі табалса, сондай осы үшін өмір бойы құлшынса, ең бақытты болады дегенді ұғындырды.

іс жүзінде мұз бен қардың қасиеті бүкілдей оқсас, бәрде кішкентай су молекулаларынан құралады, ешқандай парқы болмайды. Олардың түсінің оқсамауындағы сыр пішіні

жүйесінің құрылымына жасырынған. Біз жайшылықта көретін мұз кесектері су температурасының біртіндеп төмендеп қатуынан қалыптасады. Қалыптасуы тегіс әрі тығыз құрылымы ерекше бір келке келеді. Күн нұры мұз кесектеріне түскенде басым көп санды жарық тіке өтеді. Сондықтан мұз кесектері мөлдір болып көрінеді.

Бірақ қар ұшқыны мүлде оқсамайды. Ол нығыз мұз кесек емес, қайта сансыз ұсақ мұз кристалы қобыраған ұсақ су тамшылары мен ауадан құралған. Әрбір қар ұшқынында әдемі әрі ұсақ жолақтар болады. Оның ішінде көптеген ұсақ саңылау мен ауа болады. Күн нұры қар ұшқынына түскенде жарық тікелей өте алмайды. Сансыз мұз кристалы мен ауа арасында үздіксіз шағылысып сынады.

Нұры жеті түрлі түстегі жарықтан құралған, барлық түстегі жарық біркелкі шағылысқаннан кейін таза ақ түсті болып көрінеді. Міне бұл қардың аппақ мұздың мөлдір болуының сыры. Шыныменен өте қикметті шығар балақайлар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыз

0: Басты мазмұндары: Си Цзиньпин ЖКП орталық комитеті саяси бюросының 27-ші реткі топтық үйренуінде саяси жетекшілікті күшейтіп, жаңалық аша дамуды тереңдетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы самандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуді баса дәріптеді. Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жалпы бұйрыққа қол қойып, бір адамға бірінші дәрежелі еңбек жазды. Іздену журналында бас шузи Си Цзиньпиннің саламатты жүнгі құруды жеделдетейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Ли Сяң мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Тораптағы ас су электрондық куәліктерін тексеру қолдануды түйінді сынақ ету жолға қойылды. Хамыс мәнсәптісі ең жаңа нұсқадағы соғыс тоқтату жол картасына қосыламыз деді. Израиль мәнсәптісі мұны қабылдамайтындығын айтты. Еуро районында 7-ші айда ақшаның құнсыздану мөлшері 2.9%-ке көтерілді. Энергияның қымбаттауы басты себеп болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні түстен кейін мемлекет қорғанысы мен армияны осы самандандыруды жоғары сапамен ілгерілету жөнінде 27-ші реткі топтық үйрену өткізді. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин үйренуді басқарғанда былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа дәуір жұңғуша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, саяси жетекшілікті күшейтіп, жаңалық аша дамуды тереңдетіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы самандандыруды жоғары сапамен ілгерілетіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын уағында жүзеге асырып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы самандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеп, жұңғылық үстіндегі осы самандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты көркейту өлісін жалпы бетті ілгерілетуге пәрменді стратегиялық тірек әзірлеу керек. Орталық комитет саяси бюросының осы реткі топтық үйренуі 1 тамыз армия құру мерекесі қарсаңында өткізілді. Си Цзиньпин партия орталық комитет мен орталық әскери істер комитеті атынан халық азаттық армиясының барлық командир жауынгерлерінің, қарулы сақшы бөлімдеріндегі командир жауынгерлердің, армияның әкімшілік қызметкерлерінің, запастағылардың және халық жасақтарының мерекесін құттықтады. Орталық әскери істер комитетінің стратегиялық жоба кеңсесіндегі Сүнжін жолдас мемлекет қорғанысы мен армияны осы самандандыруды жоғары сапамен ілгерілету мәселесі жөнінде түсіндірме жасап, қызмет ұсынысын ортаға қойды. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар түсіндірмені мұқият тыңдады, әрі талқы жүргізді. Си Цзиньпин түсіндірмемен талқыны тыңдағаннан кейін маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды атап көрсетті. Мемлекет қорғанысы мен армияны осы самандандыруды жоғары сапамен ілгерілету, жұңғылық үстіндегі осы самандандыруды ілгерілетуде болуға тиісті мазмұн. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдай мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті біртұтас жоспарлап, армияны құдіреттендіруді, армияны гүлдендіруді партия мен мемлекет істерінің көрнекті орнына қойып, партияның армияға шартсыз басшылығына бұлжымай табанды болып және оны күшейтіп, партияның жаңа дәуірдегі армияны құдіреттендіру нысанасын айқын алға қойып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы самандандырудың жаңа 3 қадамға бөліп жүру стратегиясын атқаруды жоспарлап, армияны саяси жолмен құруды, армияны реформа арқылы құдіреттендіруді, армияны ғылым техника арқылы әлеуеттендіруді, армияны дарындылар арқылы күшейтуді, армияны заңмен басқаруды бір жағынан күрес жүргізіп, бір жағынан соғысқа дайындалып, бір жағынан құрылыс жүргізуді жалпы бетті ілгерілетіп, армиямыздың осы замандану өресі мен нақты соғыс қуатын көрнекті жоғарылатып, армияны құдіреттендіру істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер тудырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Армияны саяси жолмен құру, халық армиясының табан тіреп тұру негізі болып, мемлекет қорғанысы мен армияны осы самандандыру құрылысының бағытына және ерекшелігіне саяды. партияның армияға шарсыз басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, жаңа дәуірде армияны саяси жолмен құру жобасын жаппай тиянақтандырып, назария мен қарулануды күшейтіп, идеялық

0: істіл дұрыстауды тереңдетіп, командир жауынгердердің партияның сөзіне құлақ асу, партияға лесу идеялық негізін бекемдеп, қарулы бөлімдердің партияның қолбасшылығына мәңгі бойсынуына кепілдік ету керек. Шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлі елгерлетіп, маңызды нысандарды бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, түрлі құрылыстардың сапасына, қуатына, пәктігіне шынайы кепілдік ету керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетудің түбірлі беталысы мен сыннан өткізу өлшемі қай қашанда жауынгерлік қуат. Адамсыз зерделі техниканы әскери істерде қолдануды күшейтіп, интернет информация жүйесі құрылысын іске қосуды тереңдетіп, зерделіленген әскери істер жүйесін біртіндеп сомдау керек. Соғыс жүргізу қуаты жүйесінің шоғырлануын күшейтіп, нақты соғыстық тексеру бағалауды ойдағыдай жүргізіп, әскер жаттықтырып, соғысқа дайындалуды тыңғылықты ілгерілетіп, мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін өнімді қорғау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Бір тұлғаланған мемлекеттің стратегиялық жүйесімен қуатын бекемдеу, жоғарылату, мемлекет қорғанысымен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуде сөз жоқ басып өтетін жол. Әскери істер басқаруын күшейтіп, армия мен жергілікті орын аттаған реформа міндеттерін тиянақтандырумен ұштастырып, түзіліс механизмін сапаландырып, саясат түзімді кемелдендіріп, әр бөлім өз міндетін өтейтін, тығыз селбесетін, жүйелі, тәртіпті армия мен жергілікті орын аттаған қызмет жағдайын қалыптастыру керек. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тараулары, жергілікті парткомдар мен үкіметтер мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызу сүйетін, мемлекет қорғанысын құратын, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруы керек.
1: Өз хабарымыз. Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда жалпы бұйрыққа қол қойып, Жунго халық азаттық армиясы 915-48 әскери бөліміндегі Яңюнға мемлекет қорғанысы ғылым техникасының бірінші дәрежелі еңбегін жазды.
0: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 15-ші санында Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің саламатты Жунго құруды жеделдетейік деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. 2035 жылға барғанда саламатты Жунго құру орталықтың стратегиялық шешімі. 15-ші 5 жылдық жоба осы нысананы жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, жедел ілгерілетіп, шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге күш салу керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Денсаулық сақтау және саламаттық істерінің дамуын еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінете отырып ілгерілетуге табанды болу керек. Еліміз социалистік мемлекет, жан саны мол, қалалар мен ауылдардың өңірлік парқы әлі де біршама зор даму үстінде кел. Жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамыту жолымен жүруден жазбау, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық істері қызмет бағытын дәйектілендіру ауытқымау керек. Түйінді көрнектілендіре отырып, саламатты Жунго құрылысын жебеу керек. Халық бұқарасының күн сайын артып келе жатқан көп негізді денсаулық сақтау саламатты қажетіне қарата, тиімділік көлемі кең, біреу арқылы бәрін аттанысқа келтіретін, тұтас денсаулық сақтау және саламаттық істеріне зор ықпал жасайтын қызметтерді мықты игеріп, күш-қуат пен байлықты шоғырландыра отырып жебеп, үздіксіз тың өнімділіктерге қол жеткізу керек. Әлеуметтік денсаулық сақтау жүйесін ақаусыздандырып, сапалы жоғары өнімді емдеу қызмет өтеу жүйесін құрып, ақаусыз өркениетті тұрмыс тәсілін дәріптеу керек. Саламатты Жунго құрылысын пәрменді кепілмен қамдау қажет. Партком бір тұтас басшылық ететін, партия мен үкімет тең игеріп бірге басқаратын қызмет жағдайын кемелдендіріп, саламаттықты жебеу саясат түзім жүйесін ақаусыздандырып, саламаттық танымын әлеуметтік саясат белгілеудің, атқарудың тұтас санасына сыңырып, емдеу қамсыздандыруы, дәрі-дәрмек істері сәйкесті дамытылатын және жүйеге салынатын механизмді кемелдендіріп, денсаулық сақтау саламаттық саласының партия құрылысы қызметін күшейтіп, таңдаулы шипагерлік мурал, тамаша шипагерлік стилді сәулелендіріп, стилі пәк, салты дұрыс, кәсіп ортасын күш сала қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чан 7 айдың 31-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс бас жүзі Си Цзиньпиннің үстегі жарым жылдағы экономикалық жағдай және соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды сөзінің рухын үйренді, дәйектілендірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Идея мен танымды партия орталық комитетінің экономикалық жағдай жөніндегі ғылыми тұжырымымен бірлікке келтіріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы экономиканың үздіксіз жаңа сапалы жақсы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаның игі бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Макролық саясаттың атқарылу өнділігін шынайы жоғарылатып, бұрын

0: құрылысын бірлікке келтіру, тижара сауда ортасын сапаландыру сияқты жақтарда анағұрлым көп нақты шараларды, пәрменді шараларды алға қою керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден үздіксіз күш сала сақтанып және оны шешіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді тыңғылықты істеп, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу тебінін арттырып, халық тұрмысының төменгі шегін түбеселі мықты игеру керек. Мәжіліс жаңаша электр торы мен зат айналымы торы құрылысының жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жаңаша электр торын жоғары сапамен құрып, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және саясаттық қолдауды күшейтіп, құрылыс сапасы мен өндіріс қауіпсіздігін мықты игеріп, электр торы құрылысының сәтті ілгерлеуіне кепілдік ету керек. Зат айналымы торы құрылысын жедел ілгерлетіп, тор түйіні тіректі арна функцияларын бекемдеп, қала мен ауылдың соңғы түйінге дейін жеткізу жүйесін кемелдендіріп, өңір аттаған, тәсіл аттаған зат айналым ережесі мен өлшемін ұштастыруды жебеп, олқылықтарды толықтауға, іркіліссіз айналымға, қуат дәрежені жоғарылатуға күш салу керек. Мәжіліс саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқаруға қатысты қызметтерді ақылдасты. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Саламаттықты алдымен ескеру беталысын берік орнатып, әлеуметтік денсаулық сақтау, емдеу қызмет өтеу және емдеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, емдеу дәрі-дәрмек ғылым техникасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, саламаттыққа тиімді өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Саламаттық сауатын жалпыластырып, жалпы халықтың саламаттық сапасын жоғарылатып, саламаттық істерінің дамуын жебейтін біріккен күш ұйыстыру керек. Мәжіліс мемлекеттік кеңестің тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулы жобаны қарап мақұлдады. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Тұрғын үй әлеуметтік қорының функциялық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, шығарып алу және пайдалану көлемін кеңейтіп, түзімнің қамту көлемін ұлғайтып, тұрғындардың алуан түрлі тұрғын үй тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс мемлекеттік кеңестің ішінара әкімшілік заң ережелерге өзгеріс енгізу және күшінен қалдыру жөніндегі қаулы жобасын қарап мақұлда. Ластау қайнарын мемлекет бойынша жаппай тексеру ережесі сияқты 12 әкімшілік заң ереженің ішінара тармақтарына өзгеріс енгізуді. Жұңха Халық Республикасының құрлықтағы лас заттардың теңіз мұхит ортасын ластауынан сақтану және оны жөнге салуды басқару ережесі сияқты 3 әкімшілік заң ережені күшінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс Ляоне өлкесінің Чуанхэ бірінші мерзімдік инженериясы сияқты 4 ядро электр нысанын тексеріп бекітуді ұйғарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дүние жүзіндегі ең жоғары қауіпсіздік өлшемі бойынша ядро электр генератор агрегаттарын құрып және іске қосып, тұтас тізбек, тұтас сала бойынша қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, ядро электрінің қауіпсіздігіне сөз жоқ кепілдік ету керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда білім мен шығу құқығын қорғау және одан пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада жұңғыша ерекшелікке және дүниежүзілік деңгейдегі білім мен шығу құқығы құдіретті елін құру нысанасы көзделіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын білім мен шығу құқығын қорғау ортасын үздіксіз сапаландыру, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебейтін білім мен шығу құқығын пайдалану өнімділігін күш сала жоғарылату, жоғары өнімді жөнге салуды ілгерілететін білім мен шығу құқығын жан жақты басқару жүйесін үздіксіз кемелдендіру, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуға қызмет өтейтін білім мен шығу құқығы халықаралық селбестігінің жаңа жүлгесін белсене орнатудай 4 жақтағы түйінді міндет орналастырылды. Стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің білім мен шығу құқығын қорғау инженериясы, білім мен шығу құқығы мен жасанды зерденің өзара қуат үстеу инженериясы, білім мен шығу құқығына қызмет өтеуді өңірлік дамыту инженериясы, бір белдеу бір жол білім мен шығу құқығының жоғары сапалы селбестік инженериясы сияқты 12 арнаулы инженерия белгіленді.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы байланысымен орталық үгіт бөлімі, орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі бірлесіп, жаңа дәуірдегі ең ардақты төңкерістік әскерилерден 12 адамды жариялады. Ли Сан, Ваң Сяомин, Ваң Тао, Бу Цзяуэн, Чжоу Хунчао, Гао Дэбао, Гу Чаоюн, Ваң Вэнбин, Чжан Фэн, Чан Чао, Фан Ханже, Шен Юйхао қатарлы 12 командир жауынгер бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің партия туы астында саяси жақтан дөңкерістік сипаттағы шыңдалуды күшейтіп,

0: армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруды ілгерілету ұлы әмәлияты барысында көзге көрінген озат типтерге айналды. Олар әуелгі мақсатты борышты естерінде берік сақтап, жауапкершіліктерін адалдықпен ада етіп, қалың командир жауынгерлердің партияның қолбасшылығына батыл бойсынатын, ұйтқыны батыл қорғайтын адал қасиетін толық әйгілеп, бүкіл армиядағы әскери бөлімдердің әскер жаттықтыруда соғысқа дайындалуды күшейтудің 100 жыл күрес жасаудан қамал алудың жанды әмәлиятын бейнелеп, қалық армиясының реттеу жаттығуды күшейтіп, шыңдалған екпінде ілгерілеген армияны құдіреттендірудің асқақ бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Биыл Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы, 8-ші айдың 1-ші күні 1-ші тамыз армия құру мерекесі. Бірнеше күннен бері азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері бай мазмұнды қимылдар өрістетіп, қалың командир жауынгерлерді міндет пен борышты есте берік сақтап, төңкерістік рухты серпілтіп, жауынгерлік қуатты үздіксіз күшейтіп, армия құрудың 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудан қамал алу шайқасын бар күшпен ойдағыдай жүргізуге шабыттандырды. Мобей үстіртіне орналасқан құрлық армиясы 83-ші тобы белгілі үйіндегі командир жауынгерлер қатар түзеп, 1-ші тамыз армия туының алдында айбынды серт беріп, партияға адал болу, армияны құдіреттендіру асқақ жігерлерін бейнеледі. Теңіз армиясы әуәскерлері белгілі туаны командир жауынгерлерді қайнын үлкесі Чунхай қаласы төңкерістік әйелдер армиясының ескерткіш бақшасына бару ұйымдастырып, командир жауынгерлердің партияны отанды сүю ынтасын қозғады. Рекат армиясы белгілі бөлімі 7-ші айдың 31-ші күні өзгеше ән жарысын өткізді. Командир жауынгерлер асқақ ән әуенімен партиямен халыққа деген шексіз адалдығын бейнелеп, жаңа дәуірдегі басқарылмалы бомба құрылысшысы әскерлерінің отан үмітін ақтап, үдіре алға тартусында армияны құдіреттендіру келбетін әйгіледі. 1-ші тамыз армия мерекесі қарсаңында Абуей міндет районындағы Жұңғоның 6-шы топтағы Абуейдің бейбітшілігін қорғауға жіберілген тікұшақ бөлімше әтіреді. Шетелдегі бейбітшілікті қорғау соғыс майданын тияна кетіп, өздеріне міндет жүктелген аумақта өнерге жаттығу, өнер бәсекелестіру қимылын ұйымдастырып үйрену, басып озу сынды қою рай қалыптастырды. Бірлескен артқыш еп қамтамасыздандыру әскери бөлімінің 900-ші шипаханасы және 904-ші шипаханасы көптеген емдеу мамандармен күтімдеу тіректілерінен емдеу қызмет өту әтіретін ұйымдастырып, Шалғай райондардағы негізгі сат әскери бөлімдер мен төңкерістік байырғы райондарға барып ақысыз диагноз қою, аралап диагноз қою қимылын өрістетті. Бірлескен артқыш еп қамтамасыздандыру әскери бөлімі 904-ші шипаханасының докторы Жыңнян Балай деді. Халық әскери шипагері ретінде біз әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ есте берік сақтап, армияның мейірін бұқараларға жеткізіп, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы армия құрылғандығының 99 жылдығын құттықтаймыз.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 31-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қосыннан шегінген әскерилер істері министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде қосыннан шегінген әскерилерді тіпті де жақсы орналастыруда, кәсіптендіруді ілгерілетуді қызметтің күш салу түйін етуге табанды болып, орналастыру түзімі механизмін үздіксіз сапаландырып, кәсіптендіруді қолдау жүйесін кемелдендіреміз. Қос қолдау бірге құру, қаһарман құрбандарды ардақтау қызметте қатар ілгерілетіледі. Қосыннан шегінген әскерилер істері министрі Пейзинде былай деп таныстырды. Кәсіп ауыстырған офицерлер мен қызметке орналастырылған қосыннан шегінген әскерлерді орналастыру жағында тәрбиелеу барысында бағыттамалықты, нақты өнімділікті жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай практика жасауға ұйымдастырып, қосыннан шегінген әскерилердің әскери лагерден қызмет орнына қарай ойысуына мүмкіндік жасау керек. Ол былай деді, жер-жердің қызмет орнын таңдау, бір тұтас емтихан алу, төте орналастыру, қос бағытта таңдау сияқты орналастыру әдістерін қолдануына жетекшілік еті, қабылдаушы орындардың қажетті адамдарды табуына жетекшілік ету, сонымен бірге қосыннан шегінген әскерилердің үйлесімді қызмет орнын табуына мүмкіндік жасау керек. Қосыннан шегінген әскерилер істері министрлігі армияны қолдап, қамқорлық жасау меңгермесінің бастығы Ван Жунчың былай деді, 15-ші 5 жылдық кезінде бар күшін салуға және шамаға қарай істеуге табанды болып,

0: жемқорлық жасау саясаты түзімімен мәмілені қамтамасыздандыру жүйесін анағұрлым кемелдендіреміз. Қазір мемлекет өртіс 21 жыл мерзім бойынша қамқорлық қаражат өлшемін жоғарылатып, қатысты қамқорлық жасалатын объектілердің негізгі тұрмысын қамтамасыздандырды. Қамқорлық жасау мадақтау шабыттандыру механизмімен қатысты саясаттық түзімдерді орнату және кемелдендіру керек. Қамқорлық жасау нысандарын онан ары арнаға түсіріп, пайдалану ортасын кемелдендіру және байыту керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитетінің қатысты жауаптысы 7 айдың 31 күні соңғы жарым жылдағы макролық саясаттың өнімділігін жоғарылатуға күш салып, тұтас жылдық межелі нысана міндеттердің орындалуына кепілдік ететіндігін айтты. Ішкі сұранымды өнімді кеңейту жағында 109 келеді инженерия мен 6 тор жоба құрылысын сәйкестілгелді етіп, 2 маңызды құрылыс пен қош жаңалау қызметін тыңғылықты жебеп, тұтынуды күш сала орнықтыру серпілту керек. Мемлекеттік даму реформа комитеті саясат зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, ақпарат мәлімдемешісі Чан Е былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңаша электр торына 5 триллион юаннан астам қаржы, жерасты құбыр торына шамамен 5 триллион юан қаржы, есептеу қуаты торы құрылысына жаңадан 4 триллион юан тікелей қаржы қосылады. Чан Е былай деді. Бүкіл ел бір тұтас жүйе дегенге табанды болып, 6 тор құрылысын ғылыми жобалау керек. Шоғырлы тоғысуға өзара энергия топтауға табанды болып, көп торды тоғыстыру ой желісін жобалау құру, айналымға салу сияқты жалпы барысты әйгілеу керек. Осы заманданған шаруашылық жүйесін жедел құру жағында, жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлер бойынша шара қолдануға табанды болып, жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақ кәсіптерді жетілдіру сорайту керек. Шығыстың санды мәліметін батысты есептеу инженериясын ішкелдей атқарып, есептеу қуаты құрылғыларын бір тұтас орналастырып және оны тәртіппен құру керек. Жасанды зерде саласындағы бір топ үлгілік қолданылымдарды жедел қалыптастырып, жасанды зерде заңын шығару аяқалысын жеделдету керек. Қызмет ету кәсібінің сапалы жоғары өнімді дамуын жебеп, түйінді кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өзіндік құнын төмендетіп, көмір қышқыл газын ығыстыру мөлшерін төмендетуді ілгерілету керек. Мемлекеттік даму реформа комитеті халық шаруашылығы жалпылық меңгермесінің орынбасар бастығы Джоу Хунвей таныстырып былай деді. Біз ішкі сұранымды кеңейту стратегиясын батыл атқарып, құдіретті ел іші базарын күш сала құруымыз керек. Көп түрлі шараны қатар қолданып, халық тұрмысын қамтамасыз етуді күшейтіп, тұрғындардың тұтыну қабілетін күшейтіп, қызмет өтеу тұтыну көмескі күшін ашып, тұтынудың жаңа арту түйіндерін жетілдіруіміз керек. Реформаны жаппай тереңдету жағында бүкіл ел бойынша бірлікке келген ірі базар құрылысын ішкелдей ілгерілетіп, базарларды жетілдіру мен ашық ұстауды жүйелі ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, халықтық шаруашылықтың жоғары сапалы дамуын заң бойынша жебеу керек.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті таяуда Лоуэн жолдасты ХВИ өлкелік парткомның мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне, шузилығына тағайындауды ұйғарды. Ниефун жолдас ХВИ өлкелік парткомның шузия тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді, басқалай міндетке тағайындалады.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда өнеркәсіптің жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуының 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, болат темір түсті металл құрылыс материалдары, мұнай химия өнеркәсібі сияқты түйінді кәсіптердің энергия пайдалану құрылымының типін өзгертуін, төмен көмір қышқыл газды технологияны жаңалауын ілгерілетіп, жасыл жабдық өнімдерімен қамдау қуатын жоғарылатты. Жобада 2030 жылға барғанда көлемденген өнеркәсіптің бірлік артқан құнындағы энергия жұмсалымын 10%-ден астам төмендету, көмір қышқыл газын ығыстыруды 17%-ден астам төмендету, көмір қышқыл газын ығыстырмайтын 500 зауыт құру ортаға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Финанс бақылау басқару бас мекемесі Жұңғо халық банкесі сияқты 4 тарау таяуда 22 тармақты шараны бірлесіп жариялап, финанс құрылымдарын жөнге салуды кемелдендірді. 2029 жылға барғанда құқық пен жауапкершілік шекарасы айқын, шабыттандыру мен тежеу үйлесімді, қауіп-қатерді басқару қатаң, айналымы жүйелі, жоғары өнімді финанс құрылымдарын жөнге салу механизмі негізінен қалыптастырылып, финанс жүйесінің ішкі орнықтылығы мен қауіп-қатерге төтеп беру қуаты көрнекті күшейтіледі.
1: Өз хабарымыз. 12-ші топтағы мемлекеттік дәрі-дәрмекті шоғырлы түрде мөлшерлеп сатып алуға ұйымдастыруы бойынша 7-ші айдың 31 күні Шанхайда мердігер жарияланып, 65 түрлі дәрі-дәрмек сәтті

0: сатып алынды. 327 кәсіпорынның 521 өнімі таңдалды. Осыдан бұрын жиналған 490 түрлі дәрі-дәрмектің созылмалы ауру, үнемі кезігетін ауру сияқтыларға байланысты дәрі істетуді қамтамасыздандыру үлесі онан ары жоғарылады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 7 айдың 31 күні мынаны жариялады. Электрондық куәліктердің интернеттегі ас су азық түлік қауіпсіздігін жөнге салу саласында қолданылуы, жалпыластырылуы белсене ілгерілетіледі. Бақылау басқару тараулары мен торапта сату текшелерінің санды мәліметтерін ұштастыру арқылы тижарат толымдылығын желіде тексеру жүзеге асырылып, куәліксіз сатушылардың желіде тижарат жүргізу қайнарынан тізгінделеді.
0: Өз хабарымыз, Цзяопин темір жолының Маңшан түнелінде 7 айдың 31 күні үңгу жұмысы басталды. Ел ішіндегі диаметрі ең үлкен топырақ қысымы тепе теңдігін сақтайтын жоғары қарқынды темір жол үңгу машинасы Цзяопин бірінші нөмірлі ресми іске қосылып, осы жақтағы тың рекорд жаратылды.
1: Өз хабарымыз, су игілігі министрлігі мен жұңғы ауа райы мекемесі 7 айдың 31 күні кешкі сағат 6-да тау тасқыны апатынан сақтанудың қызыл түсті сақтық сигналын бірлесіп жариялады. Хэйлунцзяның оңтүстік бөлігі, Сычуаньның шығыс солтүстік бөлігі, Шаньшидің батыс оңтүстік бөлігі, Гансудың оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында тасқын апатының туылу мүмкіндігі өте зор. Басқа райондардың ішінара жерлерінде қысқа уақытты күшті жауын-шашын себебінен тасқын апаты туылуы мүмкін. Жер-жер бақылау тексеру, тасқыннан сақтану сақтық сигналын жариялау және қауіп-қатердің алдын алу сияқты сақтану қызметтерін ойдағыдай істеуге назар аударуы қажет.
0: Өз хабарымыз, Иран армиясы 7 айдың 31 күні мынаны жариялады. Ақш армиясының таяуда Иранның Гыршым аралына шабуыл жасауына қарымжы қайтару мақсатында Иран армиясы Нажағай әрекетінің 27-ші басқышындағы ұшқышсыз аэропланмен соққы беру шабуылын бастап, Кювейт шекарасы ішіндегі Ахмед Забр әуе армия базасындағы ақштың әскери құрылғыларына сәтті соққы берді. Ақш мәнсапшысы 7 айдың 31 күні былай деді: Ақш сұңтыңы Трамп Иранға жаңа кезекті шабуыл жасау оға бұйрық түсірді. Қатысты әрекеттері ең ерте болғанда осы аптаның соңында басталуы, әрі бірнеше күнге жалғасуы мүмкін. Иран Парс шығанағы теңіз бұғазын басқару мекемесі сол күні кезекте Хормуз бұғазында қалыпты қатынау мүмкіндігі жоқ екендігін айтты. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы сол күні былай деді: Хормуз бұғазы сауда кемелерінің қатынауына әлі де ашық тұр. Иран бұл бұғазды меңгере алмайды. Халықаралық теңіз тасымалы информация текшесі теңіз тасымалы торабының санағына қарағанда Хормуз бұғазында 7 айдың 30 күні қатынаған кемелердің саны алдыңғы күндегі 22-ден 5-ке түсіп, төмендеу мөлшері 77 процентке жеткен. Текше санды мәліметінде көрсетілуінше бұл бес кеме түгелдей Иранның бір жағындағы су жолы арқылы Хормуз бұғазынан өткен. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 7 айдың 31 күні Нью-Йорктегі Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында Шығанақ районындағы соғысты дереу тоқтатып, Хормуз бұғазы мен Манд бұғазының және төңіректегі райондардың халықаралық қатынау құқығы мен еркіндігін жалпы бетті қалпына келтіріп, алауыздықтарды дипломатиялық жолмен шешуге үндеді.
1: Өз хабарымыз, Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың жоғары дәрежелі мүшесі Найым 7 айдың 31 күні мәлімдеме жариялап былай деді: Қиянкескі сұхбаттасу арқылы Хамас ең жаңа нұсқадағы соғыс тоқтату жол қарита жоспарына қосылды. Хамас 7 айдың 31 күні мәлімдеме жариялап былай деді: Хамас ауыр типтегі құралдарды өткізіп беруге қатысты кеңес тақырыптарын Газада соғыс тоқтату келісім жобасына енгізуге қосылды. Бірақ оның алғы шарты Израиль әрқандай формадағы шапқыншылық әрекетін тоқтату және Газадан әскерін шегіндіріп әкету керек. Израильдің мемлекет қауіпсіздік министрі 7 айдың 31 күні былай деді: Сол күні Газадағы бейбітшілік комитеті жариялаған ең жаңа нұсқадағы Газада соғыс тоқтату жол қаритарсын Израиль қабылдамайды. Израиль мемлекет қорғаныс армиясы сол күні былай деді: Таяуда Газадағы көп жерге шабуыл жасалып, Хамастың екі мәнсапшысы атып өлтірілді. Израиль армиясы өткен бір аптада Йордан өзенінің батыс жағалауында неше 10 рет әскери қимыл өрістетіп, палестиндік 200-ден астам адамды тұтқындады.
0: өз хабарымыз. Дүниежүзілік сауда ұйымы 7 айдың 31-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың 1-ші 90-ында дүниежүзілік тауар саудасының артуы межедегіден асып кеткен. Жасанды зердеге қатысты электрондық бөлшектер саудасы зор мөлшерде артып, 2-ші айдың соңында орта шығыс соғысының туылуынан пайда болған кері ықпалды жойған. Санды мәліметте

0: көрсетілуінше 90-дық мезгіл бойынша реттелгеннен кейін, биыл 1-90-да дүниежүзі бойынша тауар саудасының мөлшері 1,9% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3,2% артқан. Құн бойынша есептегенде, дүниежүзіндегі тауар саудасы алдыңғы санақ мезгілдегіден 2% артып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11% артқан. Азия өңірінің 1-90-дағы экспорт мөлшері мен импорт мөлшері былтырғы сол тұстағыдан жеке-жеке 12,9% және 14,6% артқан. Бұл негізінен жасанды зердеге қатысты тауарлардың өңірлік айналымының оң ықпалы.
1: Өз хабарымыз, Еуропа одағы санақ мекемесі 7 айдың 31-ші күні жариялаған алғашқы санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылы 7 айда Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшер бойынша есептегенде 2,9% болып, 6 айдағы 2,8%-ден жоғары болған. 7 айда Еуро районының энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, 6 айдағы 8,5%-ден жоғары болды. Бұл жалпы тауар бағасы деңгейін жоғарылатудағы басты фактор болып табылады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
3: Жұңғы Шанхай селбесігі үйімін құру және дамыту барысында сындарлы баяндырылады.
1: Бұл түрліше халық жасақтарының қарулы күштерінен құралған. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсыз. Бұл түрліше халық жасақтарының қарулы күштерінен құралған. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі, Тәжікстан маманы Джунгу Шанхай селбесі ұйымы дамуының маңызды қозғаушы күші деп атап көрсетті деген мақаланы тыңдайсыздар. Тәжікстан Шанхай селбесі ұйымы достық селбесік орталығының орынбасар меңгерушісі Джамшид Тошиб таяуда Джунгу тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Джунгу бастан аяқ Шанхай селбесі ұйымы дамуының маңызды қозғаушы күші ретінде Шанхай рухын сәулелендіру, нақтылы селбесікті тереңдету, көп жақтылықты дәріптеу арқылы Шанхай селбесі ұйымының бейбітшілікпен дамуды шебейтін маңызды торға айналуын ілгерілетті. Джунгу Шанхай селбесі ұйымын құру және дамыту барысында сындарлы баяндамалар атқарды. Тошиб былай деді. Халықаралық жағдайдың күрделі өзгерісі алдында Джунгу бастан аяқ Шанхай селбесі ұйымы жүлгесінде нағыз көп жақтылықты дәріптеп, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болды. Шанхай селбесі ұйымын құрушы мүшелдердің бірі ретінде Джунгу Шанхай селбесі ұйымының дамуын, зорайуын үзіс ілгерілетіп, оны маңызды халықаралық ықпалға ие нақтылы селбесік механизміне айналдырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Джунгу Шанхай селбесі ұйымының құныстаным мен саяси негізін бекемдеуге маңызды үлес қосты. Шанхай рухының мазмұнын бесене дәріптеу және үздіксіз байыту арқылы Джунгу селбесі ұстанымын қалыптастыруды ілгерілетті. Оның өзегі елік ұққа құрмет ету, тең тұрғыда мәміле жасау, бір-бірінің ішкісіне араласпау, кеңес бірлікке келу және әр жақтың мүддесіне тең мән беру. Халықаралық қатынас сыңар жақтылықпен лагердің қарама қарсылығының ықпалына ұшыраған жағдайда бұл ұстаным маңызды өңірлік мәнге ие болып қалмастан кең әлемдік құнға да ие. Тошиб былай деп қарады. Джунгуның Шанхай селбесі ұйымының дамуына қосқан тағы бір маңызды үлесі экономиканың дамуын ілгерілету жағында бейнеленеді. Ол былай деді. Қатынас негізі құрылғы құрылысы, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты салалардағы селбестік арқылы қаржы қосу мен экономика сауда барыс келісін шебеу арқылы Джунгу Шанхай селбесі ұйымына мүшелдерге нақтылы даму орайын әзірлеуге күш салып келеді. Осының арқасында Шанхай селбесі ұйымы біртіндеп бірге дамуды жебейтін селбестік торына айналып, жағырпиялық басымдылықты өзара ұластыру, тұтастыру басымдылығына, көршілдер қарым-қатынасын бірге дамудың қозғауш күшіне айналдырды. Тошиб былай деді. Жұңғының үздіксіз құлшынуы Шанхай селбесі ұйымына мүшелердің үйісу қуатын күшейтуіне, нақтылы селбесті тереңдетуіне, жаңасын сайыстарға төтеп беру қабілетін жоғарлатуына дем берді. Ол былай деп қарады. Шанхай селбесі ұйымына мүшелдер даму жетістіктерінен бірге игіліктеніп, ортақ орайға ие болып қана қоймай, ортақ сайысқа да дөп келіп, ортақ жауапкершілік арқалап отыр. Ал Жұңғо алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы Шанхай селбесі ұйымының болашақ дамуына айқын бағдар көрсетті.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Ақш пен Сауд Арабия не үшін бірлесіп Ирактағы халық жасақтарына соққы береді деген мақалаға құлақ түріңіздер. Ирактың сейіттер тобындағы халықты аттанысқа келтіру ұйымы атындағы халық жасақтары қарулы күші 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бұл ұйымның Ирактың көп жеріндегі базасы Ақш пен Сауд Арабия армияларының шабуылына ұшырап кемінде 20 адам өліп, 32 адам жараланды. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы содан бұрын былай деді. Ақш армиясы мен Сауд Арабия армиясы Ирактағы Иранның қолдауына ие болған нысаналарды атқылады. Ақш пен Сауд Арабия не үшін бірлесіп Ирактағы халық жасақтарының қарулы күштеріне соққы береді? Бұл неден дерек береді? Халықты аттанысқа келтіру ұйымы Ирақ үкіметінің бекітуімен құрылған халық жасақ ұйымы, ол түрліше халық жасақтарының қарулы күштерінен құралған. Бұл ұйым 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бастапқы информацияда көрсетілгенше, Ақш пен Сауд Арабияның шабуылдау нысаналары халықты аттанысқа келтіру ұйымының Бағдат, Вашит, Ниньоя, Башра, Киргук, Карбара және Диала қатарлы өлкелердегі бас штабтары болып, көп жердегі құрылғылар, автокөліктер және әскери жабдықтар түрліше дәрежеде зияндалды. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 28 күні әлеуметтік желіде хабар жариялап, соққы беруін санамыз Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының нұсқауы бойынша әрекеттенген терроршылдар. Олар Ақш армиясы мен Сауд Арабияның энергия негізді құрылғыларына шабуыл жасамақ болды. Бұл ретке соққы өткен 72 сағат ішінде Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны қолбасшылық еткен 30 неше ретке ұшқышсыз ұшақ шабуылына аңыз қайтару үшін берілді. Ақш пен Сауд Арабияның соғыс аэроплантары Ирактың шығыс бөлігіндегі терроршылдарға қарасты көптеген артқышеп және қару-жарақ құрылғыларын соққылады. Сауд Арабияның мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 27 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Сауд Арабияның әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімі сол күні Ирак жақтан ұшырылған Сауд Арабия жеріндегі мұнай құрылғыларына шабуыл жасамақ болған бірнеше ұшқышсыз ұшақты тосты және талқандады. Иранның сыртқы істер министрлігі 7 айдың 29 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иран Ақш пен Сауд Арабияның сол күні Иракқа жасаған шапқыншылық сипатты шабуылын қатаң жазғырады. Бұл шабуыл Ирактың мемлекет ерік құқығы мен территория тұтастығына сұғанақтық жасағандық. Бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесіне ауыр дәрежеде қайшы. Ақш және оның осы өңірдегі одақтасы шабуылдан туындаған қауіп-қатер зардабына жауапкершілік арқалауы керек. Я құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

Ах, кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Көгершіндей ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 1-ші күні сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түнін ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы сияқты жерлердің таулы өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Әли аңғарының батысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Синьцзян ойпаты сияқты жерлердің шынары өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынары өңірлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 35 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян төңкерістік әскери істер сарайы ашылды. Чэн Сяожян сарайдың ашылу салтына қатынасты, әрі құттықтау сөзін сөйледі.
3: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өткізіп, 1-ші тамыз армия құрылу мерекесін қуана қарсы алып, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тиек етті.
1: Алдыңғы жарым жылда Синьцзянның халықаралық тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері көрнек тартып, Азия, Еуропа алтын арнасының өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шықты.
3: Джунго Синьцзян, Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс түйіс жиналысы Душанбеде өткізілді.
1: Синьцзян ауа райы мекемесі ауа райына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы, цифрлы Синьцзян зерделі жауапты қалыптастырып, ауа райына қызмет өтеудің зерделенуін, дәрежесінің жоғарылауын ілгерілетті.
3: Кептіру экономикасы Тоқсын ауданындағы бұқыраның кәсіптеніп кірістерін арттыруына дем берді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Асқар Теншен тауына шекараны күзету тарихи дастан.

0: Танын өрнектеді. Кең байтақ күнлінде отанды қорғау өшпес ескерткішін орнатты. 8-ші айдың 1-ші күні Синжан төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомының шудия, Синжан әскери районы парткомының 1-ші шудия Чэн Сяоджан сарайдың ашылу салтына қатынасты әрі құттықтау сөзін сөйлеп, автономиялы райондық партком үкімет және Бинтанатынан Синжан төңкерістік әскери істер сарайының салынып ашылғандығын қызу құттықтады. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, Бингтуанның Джыңвейі Хэ Жуңйоу сарайдың ашылу салтына қатынасты. Синжан төңкерістік әскери істер сарайы бүкіл армиядағы тұңғыш өлкелік әскери район жүйесіндегі төңкерістік әскери істер сарайы. Синжан әскери районы бас болып салған. Алаң сарай Синжанның қызыл байлығына сүйеніп, партияның Синжанда қарулы күреске басшылық ету тарихын, Синжанда тұратын әскери бөлімдер құрылысының даму тарихын, Синжанның ерте заманғы, таяу заманғы әскери істер тарихын шоғырлы әйгілеп, Синжанда тұратын әскери бөлімдердің Синжанды орнықтырып, Синжанды гүлдендірудегі, шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеудегі шұғылалы табыстарын жан-жақты әйгілеп, 2000 жылдан астам уақыттан бергі орталық әкімиеттердің батыс өңірді басқару, отанның біртұтастығын қорғау тарихын жанды баяндады. Чэн Сяоджан құттықтау сөзінде былай деп атап көрсетті. Синжан ежелден бері Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі. Әр дәуірдегі орталық әкімиеттер осынау ұлан байтақ жерде мәнсәптілерді орналастырып, басқару құрылымдарын құрып, әскер орналастырып, қорғап, тың игеріп, шекараны бекемдеді. Синжан қызыл естемеге толы құтты алқап. Джунго Коммунистік партиясының ұлы төңкерістік тарихын, төңкерістік ізгі істерін және төңкерістік рухын арқалаған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан халықтың перзент әскерлері жастық жалыны мен борышы арқылы партияға адал болудың, отанды қорғаудың, шекара өңірді қорғаудың айбынды тарауын жазды. Синжан төңкерістік әскери істер сарайын салуы төңкерістік рухты асқақтатуда, мемлекет қорғанысы тәрбиесін тереңдетуде, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуда, келелі де терең мәнге ие. Синжан төңкерістік әскери істер сарайының тарихты бүгінгіге айна ету, мемлекет істері үшін адам тәрбиелеу маңызды иқуатын толық сәулелендіріп, қызылгенді жалғастыратын қасиетті сарай болып, таңдаулы дәстүрді барынша сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастыруын, отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін ойдағдай база болып, әскери бөлімдегі офицер әскерлер мен әр ұлт кадр бұқарасын отанды қызыл сүюге, шекара өңірге тамыр тартуға, Синжанды гүлдендіруге бастап, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуін, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесінің ойдағыдай нақты көрініс шебі болып, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызыл сүйетін, мемлекет қорғанысын көркейтетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруын. Синжанның әскери істер тарихи мәдениетін тарататын ойдағыдай текше болып, шекараны күзету, отандық қорғау жанды хикаяларын ойдағыдай баяндап, отанға үлес қосып, армияны құдіреттендіру дәуір келбетін әйгілеуін. Синжанда тұратын әскери бөлімдердің келбетін әйгілейтін ойдағыдай терезе болып, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік ынтымағын бекемдеп және дамытып, социалистік осы замандаған Синжан құрудың мығым біріккен күшін ұйыстыруын үміт етемін.
1: Сарай ашылғаннан кейін салтқа қатынасушылары көрмені экскурсиялады. Синжан төңкерістік әскери істер сарайы негізгі тұлғалы құрылысының иелеген жер аумағы 10,000 шаршы метр. Мұнда қызыл жұлдыз Тянь-Шаньды нұрландырды. Джунго Коммунистік партиясының Синжандағы төңкерістік әскери істер тарихына басшылық ету негізгі көрмесі және халқымызды, армиямызды сүю, мәңгі отан құшағында арнаулы тақырыптық көрмесі, сондай-ақ Синжанның әскери істер жағрапиялық материал жинағы, ашық алаңдағы жабдық көрме арнаулы тақырыптық өңірі сияқтылар орналастырылған. Қызыл рухты сомдаған тарихи әскери мәдени мұрағат, төңкерістік қаһармандардың жан тебірентерлік хикаялары, балық пен судай етене армияны қолдау және халықты сүю терең сүйіспеншілікке толы көріністері Синжанның байтақ даласында от ұшқындаған, арынды төңкеріс барысын терең сүйіспеншілікпен баяндап, армия мен халықтың бір ниетпен ынтымақтасып, шекара өңірдің тыныштығын бірге қорғаған күресіздерін жанды естелік алды. сарайдың

0: Ашылу салтынан бұрын Чэн Сяожиаң, Еркін Тунияз қатарлар, армиядағы қаһарман үлгілердің, сақа жолдастардың және олардың отбасындағылардың уәкілдерімен кездесті. Хадин Кабенұлы Ванган, Батыс бөлік соғыс районы саяси қызмет бөлімінің, құрлық армия саяси қызмет бөлімінің қатысты жолдастары, Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердегі қатысты басшы жолдастар және офицер әскерлер уәкілдері, қаһарман үлгітіптері, сақа жолдастары және олардың отбасындағылардың уәкілдері, автономиялы районның және Үрімжі қаласының қатысты орындарының уәкілдері, қоғам қауіпсіздік қадыр сақшыларының, мектептегі оқытушы-оқушылардың уәкілдері қатарлары сарайдың ашылу салтына қатынасты.
1: Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжі қаласы Теншан районы Жастар жолы 137 нөмірлі ауласында. Иелеген жер аумағы 15 мың шаршы метр. Көрме сарайы мол мәдени мұрағаттар, жазба суреттер арқылы Шинжанның төңкерістік әскери істер тарихын жан-жақты әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы ашылған күні Шинжанда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлердің уәкілдері, сондай-ақ Үрімжі қаласындағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасының уәкілдері экскурсиялау жолын бойлап, көрмені мұқият көріп, қызыл әңгімелерді тыңдап, қызыл генді жалғастырды. Шинжан әскери районы белгілі бөлімінен Яң Чын былай деді: «Әрбір нақты зат, төңкерістік күрес және шекара өңірді қорғаған шұғылалы өткен істер неше ұрпақ офицер әскерлердің Шинжанға тамыр тартып отанға үлес қосудағы әуелгі мақсаты мен борышын жанды естелікке алған. Біз қайтып барғаннан кейін сарай іші арқалаған адалдық, үлес қосу, табанды болу рухын лендей құрылысына сіңіріп, күнделікті жаттығу, міндет атқару барысында аға буындардың қиыншылықтан қорықпайтын, қатаң талап қоятын істеліне тұраланып, шекараны қорғаудың қызыл қан тамырын ойдағыдай жалғастырамыз. Шинжан төңкерістік әскери істер сарайында бір негізгі көрме, екі арнаулы тақырыптық көрме, бір арнаулы тақырыптық көрме аумағы орналастырылған. Онда 23 мыңнан астам мәдени мұрағат, 1500-ден астам құжат, сурет, неше ондаған негізгі тақырыптық мүсін, қалпына келтіру көрінісі, май бояулы сурет, бедерлі нақыш сияқтылар қамтылған. Мұнда негізінен Қызыл жұлдыз Теншанды нұрландырды, Джунго Коммунистік партиясының Шинжанның төңкерістік әскери істер тарихына басшылық етуін негізгі тақырып етіп, партияның Шинжанда төңкерістік күреске басшылық етуінің және жаңа жұңғы құрылғаннан бері Шинжанда тұратын әскери бөлімдердің жауынгер қосын, қызмет әтіреті, өндіріс әтіреті ролын сәулелендіруінің шұғылалы барысын әйгіледі. Екі арнаулы тақырыптық көрме жеке-жеке халқымызды, армиямызды сүю, мәңгі отан құшағында дегенді негізгі тақырып етіп, армия мен халық ынтымағының классикалық мысалдарын, хан таң дәуірінен Чин дәуіріне дейінгі Шинжанның әскери істер тарихын жеке-жеке баяндайды. Шинжанның әскери істер жағрапиялық материал жинағы тақырыбындағы арнаулы тақырыптық көрме аумағында Шинжанның жаратылыстық жағрапиясы мен гуманитарлық жағрапиялық факторларын арқау етіп, бести бейне кескін арқылы Шинжанның байырғы жібек жолының өткелі және бір белдеу бір жолдың өзекті районы ретіндегі стратегиялық орнын әйгілейді. Осыға қарағанда Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы сыртқа ұдайландырып ашық ұсталып, сейсенбі күні көрме сарайын жауып қорғап, заңда белгіленген мереке демалыс күндері бұқараны қалыпты қабылдайды екен. Ұйымдардың, жекелердің Кала Күнлін, Вейші, Вейчат әлеуметтік нөмірі арқылы алдын ала келісіп экскурсиялауына болады. Шинжан төңкерістік әскери істер сарайының меңгерушісі Жан Шеубинг, сарайда арнаулы түсіндіруші, дыбыстық жетекші орналастырылып, дөңгелекті орындық, жүктерді сақтау сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеумен тегін қамдаймыз деп таныстыра келіп, көпшіліктің алдын ала келісіп экскурсиялауы түгелдей тегін. Соңғы мезгілде біздің ашық алаңымызда да осы ірі тұрпатты қару-жарақ көрмесі өткізіледі. Әлеуметтік аумақтарға, мектеп ауласына, сондай-ақ шекара қорғанысына бірінші шепке барып аралап көрме ашамыз деді.
0: Бірнеше күннен бері районымыздың жерлері армиямен халық бірлескен достық қимылы, армияны қолдап қал сұрау, қызыл тәрбие сияқты алуан түрлі қимылдарды өрістетіп, Джунго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығын қуана қарсы алып, армиямен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тиек етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 1 тамыз армия құрылу

Мерекесі қарсаңында Дөрбілжін ауданы әскери әндері шарықтап, армия мен жергілікті орынның сүйіспеншілігі тереңдеді атты Чонго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығын құттықтау бірлескен сауық кешін өткізді. Сол жерде тұратын қарулы сақшы, шекара басқару, қосыннан шегінген әскерилердің уәкілдері әрі ұлт бұқарасымен бір араға бас қосып, тартымды әдебиет көркемөнер концерт арқылы шоғы

0: Екі таңдаулы туындыны таңдап алып, сол жерде тұратын әскери бөлімдердің міндетін адалдықпен өтейтін, тыныштықты қорғайтын, рухани бет-бейнесін жан-жақты әйгіледі. Дөлбүлжін ауданының тұрғыны Айгерім Асанқызы, тұрған жеріміздегі офицер әскерлер сахнаға шығып өнер көрсетті. Айбында да арынды, асқақ жалынды бейнелерін іштей мақтаныш сезіндім. Ерекше әсерлендім. Олар күндіз-түні тапжылмай, үн-түнсіз үлес қосқандықтан ғана біздің тыныш, бақытты тұрмысымыз болып отыр, деді. Санжоқ-Юзу автономиялы облысының әрқайсы аудан қалалары армияны қолдап қалсырау, жағдай оқсу қимылдарын өрістетіп, сол жерде тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерге, қосынан шегінген саха жауынгерлерге, және қамқорлық жасалатын объектілерге тұрмыстық бұйымдар және мерекелік сәлем жолдады. Санжы қаласы Даши-Чуй қалашығы 1 тамыз армия құрылу мерекесін құттықтау партия құрылысын бірлесіп құру тақырыпты қимылын өрістетті. Қосынан шегінген 30 әскерилер уәкілі мен әлеуметтік аумақтағы кадрлар мен бұқара тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерін бірге көріп, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Юйчиннің сол жердегі үгіт лекция жасауын тыңдап, көпшілікті жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қызмет өтеу барысында тың іскерлік көрсетуге, тың нәтиже жаратуға шабыттандырды. Қосынан шегінген әскер ретінде мен сөз жоқ әскери бөлімнің даңқты дәстүрін сәулелендіріп, құлшына қызмет істеп, жергілікті орынның экономикалық құрылысына өз күшімді қосамын, деді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Санжы Су Юйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ящикасының шусие Су Юйчин былай деді. Біз түрлі мейір жеткізу қызмет өту қимылдарын үздіксіз өрістетіп, міндет өтеп жатқан әскерилер мен қосынан шегінген әскерилерге шын пейілмен, сүйіспеншілікпен көңіл бөліп, қамқорлық жасап, бүкіл қоғамда армия халықты сүйетін, халық армияны қолдайтын, армия мен халық бір үйлі жандай етене болатын тамаша рай қалыптастырамыз. 7 айдың 30-шы күні Күшар қаласы, Чыңнан мәлісі қарасты аумақтағы қосынан шегінген әскерилерді қызыл іздерді іздеп, әскерилердің қасиетін мәңгі сақтау тақырыбында экскурсиялау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Саха әскерлер өздері тұрған әскери бөлімнің партия тарихи сарайы мен Күсан мұражайына барып, тарихи суреттердің, төңкерістік мәдени мұралардың алдында шұғылалы сәттерді қайта еске алып, қызыл естемеден екпінді әлгерлейтін күш-қуат алып, қаһарман аға буындарға өскелең құрмет білдірді. Қосынан шегінген әскері Мәметемін былай деді. Партия тарихи сарайында көне бұйымдарды, көне суреттерді көріп, саха әскерлердің күрес хикаяларын тыңдап, қызыл хан тамырдың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын терең сезіндім. Қосынан шегінсем де қасиетімді өзгертпеймін. Қосынан шегінсем де ерік жігерімді мұқалтпаймын. Мен әскерилердің істілін үздіксіз сақтап, қызыл рухқа мұрагерлік етіп, бұдан былайғы тұрмыс пен қызмет барысында табандылықпен алғым тұлып, батылдықпен жауапкерлік арқалаймын.
1: 1-ші айдан 6-шы айға дейін Синьцзянның халықаралық тас жол тасымалы көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, жолаушы зат тасымал мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артып, Азия-Европа алтын арнасы болған Синьцзянның жинау жөнелту қамту қуаты үздіксіз күшейді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Жемене шекара өткелінің халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 54400 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 84% артты. Шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың ішінде туысшылаған, саудамен шұғылданған, саяхаттаған жолаушылар негізгі орында тұрды. Еркін Қапсалымұлы Жемене ауданындағы халықаралық тас жол жолаушылары саяхат кезекші автобусының шофері. Ол тілшіге: әр күні жолаушы лық толады, жасыларына бар, кеденнен өту өнімділігі жоғары, деді. Жемене шекара өткелі импорт етілген азықтық май, жем, шөп, тоңазытылған су өнімдері сияқты 5 үлкен түрдегі тауармен экспорт етілетін жеміс жидек, көкөніс белгіленген шекара өткелі толымдылығына ие. Торапта тәулік бойы алдын ала мәлімдеу сияқты 7 түрлі қолайлы шараны атқару арқылы халықаралық жүк тасымал автокөліктерінің рәсімет өтеу уақытын 90 секунд көлеміне қысқартты. Алдыңғы жарым жылда шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан халықаралық жүк автокөліктері 8053 көлік ретке, жүк тасымал мөлшері 83800 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Памир үстіртінде

0: Хонжирап чегара өткелде қарбылас болып, чегара аралық сауда мен чегара аралық саяқат чегара өткелінің кеденінен өту мөлшерінің үздіксіз артуын жебеді. Алдыңғы жарым жылда чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққандар жиыны 25 мың адам реттен астам, қатынас тасымал құралдары 5700 көлік реттен астам тексеріліп қоя беріліп, жиыны 42 мемлекет пен районның жолаушылары осы арадан чегарадан кіріп шықты. Пакистандық саяқатшы Қамза: «Джунгоға келген кезде өте қолайлы болды. Барған сайын жақсыра түсті», деді. Биыл 1-ден 6-ға дейін тұтас районда халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 646700 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.6% артты. Жүк тасымал мөлшері 8.382.500 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артып, тұтас районда 750.000 көлік реттен астам автокөлік чегарадан кіріп шықты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тасымалға қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Ши Янчун: «Чегара аралық тас жол тасымалының қолайлық деңгейін анағұрлым жоғарылатып, тас жол чегара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру сияқты кемелді үлгілерді жалпыластырып, халықаралық тас жол тасымалы қатынау рұқсат куәлігін электрондандыруды жедел ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға дем береміз», деді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы шегара өткелінен кірген астық 678 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 97.5% артып, Үрімжі кеденінің тұтас кеден аумағынан кірген астық жүк тасымал мөлшерінің 60%-дан астамын ұстап, өңірлік астық импорт ететін өзекті шегара өткелі орнын орнықты иеледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 30-шы күні Алатау сағасы шегара өткелінің ауыстырып тиеу қоймасында Россиядан келген бір топ атпас бұршақ көліктен түсіріліп болды. Қазір Алатау сағасы кеденіне қарасты аумақта жиыны шегарадан кірген астықты белгіленген бақылау басқару орнынан төртеуі бар болып, астықты қалталау, бос астықты тексеру жұмысын бір уақытта үстін алуға болады. Кемелденген сәйкесті қатты бөлшектері жүк тасымал мөлшерінің жедел артуына берік негіз қалады. Шинжан Анджун халықаралық зат тасымал өкілетті шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Ян Мин: «Біз негізінен мал азығынды арпа, атбас бұршақ және зығыр ұрығы сияқты астық түріндегі заттарды өкілетті импорт етеміз. Былтырғымен салыстырғанда біздің импорт мөлшеріміз 30% мөлшерінде артты. Еңтіке сезінгеніміз кеденнен өтудің тіпті тез, жұмыс тәртібінің тіпті де іркіліссіз болуы болды», деді. Мемлекеттің шегарадан астық енгізудегі белгіленген шегара өткелі ретінде Алатау сағасы шегара өткел өңірлік орын және саясат қабаттасқан абзалдылыққа сүйеніп, арнаның өнімділігін толық іске қосып, ел ішіндегі астық, азықтық май мәнерлеу кәсіпорындарын орнықты сенімді шикізатпен қамтамасыз етті. Астықтың жеткізілгеннен кейін шоғырлану, айналымы тез болу талабы ерекшелігіне қарата, Алатау сағасы кедені затты алдымен кеденнің бақылау басқару аумағынан алып шығып, кәсіпорынның белгіленген үйлесімді қамбасында уақытша сақтай тұру қолайлы үлгісін атқарып, әр топтағы заттардың шегара өткелінде аялдау уақытын 5-7 күнге қысқартып, кеденнен өту қаражатының 80%-ға жуығын үнемдеп, алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге, тәжірибе қананың зерделі жүйесіне сүйеніп, тексеруге жеткізу, қарқынын жеделдету, нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде жабық сақинаны жүзеге асырып, тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты. Алатау сағасы кедені темір жол тексеру салыстыру бөлімінің орынбасары бастығы Ли Годың: «Біз кәсіпорындардың импорт сұранысын алдын ала бір-бірлеп тексеріп, темір жол арқылы импорт етілген астыққа қарата алдымен талонын тексеріп, тексеру жүргізіп, астық тарауларының кеденнен тез өтуіне шынайы кепілдік еттік», деді.
0: 7 айдың 29-шы күнінен 30-шы күніне дейін Джунго Синьян Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс-түйіс жиналысы Тәжікстанның астанасы Душанбеде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті көрмені Джунго Синьян сауданы жебеу комитеті мен Тәжікстан өнеркәсіп сауда қоғамы бірлесіп өткізді. Джунгоның Синьяны мен Тәжікстаннан келген үкімет пен кәсіпорынның уәкілдерінен, Тәжікстандағы Джунго қаржыландырған кәсіпорындардың уәкілдерінен 150 неше адам бір араға бас қосып, дамуды бірге жоспарлады. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар жабдық жасау, құрылыс

0: алу және материал, жоңи шипагерлігі, дәргерлігі, мақта тоқма, мәдениеттік қызмет өтеу сияқты салаларды қамтыды. Синьцзян Тайтун Юан құрылыс материалдары шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Хы Ю қимыл алаңында Тәжікстанның көптеген кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол тілшіге: кәсіпорын және базар жағдайына тексеру жүргізуді қамтыған нақты орындарды аралап жағдай ұғыстық. Біздің жоғарғы төменгі буындағы кейбір кәсіпорындарымызға, сондай-ақ қамдау тізбегімізге дәлме-дәл талдау жасағанда, осы саламыз да топырақ құрылысы материалдары өнімдеріне деген сұраныстың өте зор екенін байқадық, деді. Синьцзян сауданы жебеу комитеті көрме бөлімінің жауаптысы Ши Джунли осы ретке көрмеде үкімет пен кәсіпорынның жоғары өнімді тіке дәлме-дәл ұштасуы, қамдаумен қажетсінудің ауыс-түйіс тұғыры орнатылып, Синьцзян кәсіпорындарының сыртқа шығуын, шетел қаржысы байлығының енгізілуін анағұрлым ілгерілеткендігін білдіре келе былай деді. Тәжікстан кәсіпорындары Джунго Синьцзянның жабдық машиналары, инженерия құрылысы, лас суды бір жақты ету сияқты салалардағы нысандарына күшті селбестік тілегін білдірді. Джунго Синьцзян кәсіпорындарының технологиялық қуатын, өнім сапасын және нысан үлгісін де барынша мойындады. Келесі қадамда Синьцзян сауданы жебеу комитеті жергілікті базардың дамуға жетін үздіксіз ұштастырып, екі жердің дәлме-дәл селбестігіне жан-жақты қызмет өтеп, Синьцзян кәсіпорындарының шетелге шығып, тапсырысқа ие болуына, базарды кеңейтуіне дем береді.
1: Талғазыр районымыздың жер жері бір топ мәдениет саяхат нысандарын жедел құрып, саяхат өнімдерімен кәсіп күйін байытып, мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, саяхатшыларға тіпті де жақсы саяхат кешірмелерін әзірледі. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Мұңғылкүрей ауданы Тянма саяхат мәдениет бақшасы жылқы мәдениетін әйгілеу сезіну орталығының құрылыс нысаны орнықты ілгерілетілуде. Нысанға жалпы 230 миллион юан қаржы қосылған, құрылыс көлемі 17300 шаршы метрден асады. Негізінен жылқы мәдениетін сезіну орталығы, сәйкесті қосалқы құрылғылар, сондай-ақ 642 моторлы көлік сиятын әр тұрпатты сыртқы автокөлік тоқтату алаңы салынады. Сезіну орталығы жылқы мәдениетін әйгілеу, ғылым жалпыластыру, зерттеу, өзара ықпалдасып сезіну және жарыс істерін бір тұлғаландырған жергілікті орынның атүсті мәдениетін тіке сезінуді құрудағы өзекті дәнекері. Нысанның технологиялық жауаптысы Моди: жерасты құрылым құрылысы сатысын бар күшпен ілгерілетудеміз. Жерасты бөлмесі құрылысы түгелдей аяқтағаннан кейін біз жер бетіндегі негізгі тұлғалық құрылым құрылысына жаппай кірісеміз. Межемен биыл 9 айдың 20 күні негізгі тұлғалық құрылыстың төбесі жабылады, деді. Осы мезгілде жалпы 95 миллион юан қаржы қосылған Сауан қаласы Арасан көрініс өңірінің негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылату құрылыс нысаны шешуші кезеңге өтті. Нысан көрініс өңірінің жол көпірін жаңалау, саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы, зерделі автокөлік тоқтату сияқты инженерияларды қамтып, көрініс өңірінің қатты бөлшек жағындағы олқылықтарын толықтайды. Межемен 10 айдан бұрын жаппай салынып болып іске қосылады. Сауан қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Лео Хуан былай деді: нысан жаппай іске қосылғаннан кейін көрініс өңірінің негізді құрылғыларының кемелділігін, сәйкесті құрылғыларының нақтылануын, саяхатты қызмет өтеудің халыққа қолайлы болуын жаппай жоғарылатып, Сауанның арасын саяхат танысқысын онан ары жарқыратады. Сонымен бірге өлке тас жолы 101 линиясының бойындағы мәдениет саяхат байлығын өнімді байланыстырып, тұтас өңірлік саяхаттың даму қозғаушы күшін жандандырады. Саяхат торабы қаласы ретінде Үрімжі қаласы бір топ түйінді мәдениет саяхат нысандары құрылысын жеделдетіп, мәдениет саяхат кәсібінің бір күндік атпасын бұрудан терең сезінуге, тұтас өңірде аялдауға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады. Қазір Синьцзян Минджи Чоума 1 нөмірлі мәдениет жасампаздығы бақшасы сияқты 5 ерекше көше аумағы автономиялы район дәрежелі саяхат сейілдерімен көшесін құруға құлшынуда. Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің 2 мерзімдік Жаңлай Чың мәдениет сауда саяхат жалпылық тұлғасы дәрежесін жоғарылатып, Дәмді тағамдар көшесі, Анаргүлі көшесі, Тияйы Чың сынды үш үлкен бөлекті қалыптастырып, 24 сағат жұмыс жүргізетін қаланың түнгі саяхат белгісін айналды. Үрімжі қалалық мәдениет, радио-телевизия және саяхат мекемесі кәсіп саласын дамыту бөлім.

0: Менің қызметкері Сәния Шайыт былай деді. Биыл қала бойынша 104 мәдениет саяхат нысаны жобаланып, жалпы 50 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Біз Жуңван көшесі мәдениет саяхат көше аумағы, Синьяо 2040 цифрлы мәдениет жасампаздығы, бақша аумағы сияқты нысан құрылыстарын түйінді ілгерілетіп, Үрімжінің мәдениет саяхат кәсіп күйін онан ары байытып, қабылдау қабілеті мен тұтыну энергия деңгейін жоғарылатып, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасы мен еліші сыртындағы саяхатшыларға ойдағыдай қызмет өтейміз және тұтастырамыз.
1: Шинжаң жақсы жер. Челенгірістік жаз күндері районымыздың жер-жерінің көркем жаратылыстық көріністері шартараптан келген саяхатшыларды көрікті Шинжаңды емін-еркін серуендеуге баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында ұшы-қиырсыз жин сау тән саздығы, асқарды айбатты мұздақ шыңы, көкпен ақ түс жарасым тапқан Байша көлі сияқты мол жаратылыстық көріністер жер-жерден келген саяхатшыларды өзіне баурады. Хынандық саяхатшы Шүйхау Юй, Ташқорған ауданы теңіз деңгейінен біршама биік, біршама салқын, оның үстіне Ташқорған ауданында көптеген көрініс түйіндері бар, басқа жерден көре алмайтын көрініс түйіндері бар, өте өзгеше, барлығын достар шеңберіме жолдап жатырмын деді. Текес аудандағы Қаражон жайлауының көркем көрінісі көз сүріндіреді. Масатыдай құлпырған сахара жасыл кілемдей жайылып, топ-топ сиыр қойлар маңғаз басып жайылуда. Малшылар тұлпарларына мініп, арлы-берлі жүйткіп, қиқулаған дауыстары сахараны жаңғыртады. Қарлы тау бұлт теңізі көк жасаң айбындыда керемет көркем картина қалыптастыруда. Осы мезгілде Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңіріндегі саяхатшыларды қабылдау мөлшері жедел артты. Көрініс өңірінде экологиялық автокөлік тоқтату орны тыңнан қосылып, жаңа энергиялы зарядтау бағанасы көбейтіп орнатылып, тұтас өңірде 5G сигналының толық қамтуы жүзеге асты. Сонымен бірге, желіде уақытқа бөліп алдын ала келісу, куәлік арқылы бақшаға кіру атқарылып, саяхатшылардың қатарға тұру уақыты өнімді азайды. Жансулық саяхатшы Джин Шуэннің, расында өте керемет саяхат орны екен, көрікті Шинжаңның аты бекер шықпапты деді. Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көлі жасыл желек жамылып, майда самал есіп, жағадағы қамыстар тербеліп, су құстары ұшып қонып, жарқ-жұрқ еткен көл бетінің көрінісімен экологиялық жасыл желек өзара қабысып, суреттегідей көркем көрініс қалыптастыруда. Көптеген саяхатшылар моторлы қайыққа отырып, көл бетінде зымырап көңіл көтереді. Саяхатшы Номин, моторлы қайыққа отырғаннан кейін көңіл күйім көтеріліп, бір сергіп қалдым деді.
0: Шинжаң ауарайы мекемесі жасанды зердемен ауарайына қызмет өтеудің ішкерлей тоқысуын жедел ілгерлетіп, ауарайына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы, цифрлы Шинжаң зерделі жауапты қалыптастырып, бұқараның түрлі ауарайына қызмет өтеу информацияларына ие болуына анағұрлым қолайлы арна әзірлеп, ауарайы қызмет өтеуінің зерделеніп дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөрчен, немігірлердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы жасанды зерде технологиясына сүйеніп, бүкіл Шинжаңның қыруары ауарайын бақылау байлығын біріктіріп, ауарайы санды мәліметтерін зерделі іздеу, автоматты санақ алу, салыстырып талдау жасауды жүзеге асырады. Шинжаң ауарайы информация орталығы, Шинжаң ауарайы архивханасы, жүйелі даму кеңсесінің меңгерушісі Ли Ачяо таныстыра келіп, бүкіл Шинжаң көлемдегі кезгелген орындағы ауарайының нақты жағдайы санды мәліметтерімен қамдауға, осы арқылы тарихтағы сәйкес мезгілдегі бақылау санды мәліметтері және белгілі мезгілдегі санақ мәні, төтенше мәні сияқтыларды салыстыруға болады. Әлеуметтік пайдаланушылары кәсіптік атауларды қолданбай-ақ іздестіре алады деді. Табиғи тілдің өзара қарым-қатынас үлгісіне сүйенген цифрлы Шинжаң зерделі жауап деталы түрлі ауарайы санды мәлімет қамбасын ашып, бір кнопкамен санды мәліметтерді алу, есептеу, талдау жасауды орындап, бұқараның өндіріс тұрмысына және апаттан сақтануға, апат зиянын азайтуға ауарайы информациясы жағынан анағұрлым дәлме-дәл трек әзірледі. Шинжаң ауарайы информация орталығының Шинжаң ауарайы архивханасының орынбасары меңгерушісі Хэ Фан, сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы тағы санды мәлімет байлығын үздіксіз кеңейтіп, санды

0: мәлімет моделін жаңалап, сапаландырып, цифрлы ғылым технология арқылы Шинжан ауарайы мекемесінің осы замандануын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатады деп таныстыра келіп, қазіргі дейін цифрлы Шинжан зерделі жауап деталының іздестіру өнімділігі 10 еседен астам жоғарылап, дәлдігі 95%-дан асты. Келесі қадамда біздегі әлеуметтік тұтынушылар назар аударып отырған алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, апатты жаппай тексеру, диқандарға қызмет өтеу сияқты санды мәліметтерді үздіксіз енгізіп, модельдің ауарай кәсібін түсіну қабілетін сапалландырып, санды мәлімет тексеруден жоба беруге дейінгі секірісті біртіндеп жүзеге асырамыз деді.
1: Жаз кіргеннен кейін Тоқсын ауданы Чия қалашығы үртіс жалғасқан 47 градустан жоғары құрғақ ыстық, жоғары температуралы ауа райына сүйеніп, көптеген лазы сауда

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаң мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын таныстырамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Тарбағатайдың үш өлшемді күш қуатты шоғырландырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, бүкіл Шинжаңдағы бірегей қаржы қосып, кәсіпті гүлдендірудің биігін күш сала қалыптастырғанын баяндаймыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен ақынды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.

Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласы Табанчың районындағы көптеген ауыл қыстақ лагер мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруына өнімді жетекшілік етті. Шигу ауылы Шимо қыстағы Шимо Синг қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанда сейіл серуен құру. Ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауаптысы Ма Чин Шуан. Бұл түрлер іске қосылғаннан кейін қыстақтағы он неше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су күтіп алу, орынды басқару, қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады. Саяхатшы Чан Вэй Кан үнемі отбасындағыларын ертіп осы араға келіп демалады. Ол бұл араның температурасы лайықты, апта соңындағы ыстықтан сақтанып, сейіл серуен құрудың тамаша жері дейді. Саяпыл мәлі басқармасы Чолақ Терек қыстағы Тянь-Шань тауының етегіндегі суда қалқу лагерін, егін жайдағы Чопан жыры сейіл серуен бақшасын шоғырландырып, су жағасы сейіл серуен бау бақшада тынығу, ерекше тәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп, тұлғаланған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Янь Чен былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнінде күніне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Чолақ Терек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас су қызмет өтеуімен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Чолақ Терек қыстағының бірінші шузе Шахиолла Мухаметжанұлы былай деді. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты. Соңғы жылдары Тунгу ауылы өзен аңғарындағы үзу теру, егінжай лагері сияқты түрлерді түйінді дамытты. Бейшуй, Юншуй отбасы егіс алаңын мысалға алсақ, оның жауаптысы Ма Ингжун орманды жер байлығына сүйеніп, балық аулау, далада қақтама қақтау, түзде түнеуді бастан кешіру сияқты қызмет өтеуді алға қойып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыс істеуге қабылдады. Биыл Табанчың районында 5 ерекше түзде түнеу лагері жаңадан көбейіп, жалпы жер аумағы 700 мұға таяды. Аптекөлік тоқтату алаңы, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты негізгі құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, Тунгу, Шигу, Саяпыл сияқты жерлердің қаламаңы ыстықтан сақтану айналма линиясын тұтастырды. Жаздың шылыңғыр ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Таңертең ерте таң сөгіле, күн қылаң бере, Бағыраш көлінің бетінде толқындар бұйралана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп, көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синьцзянь, Мингтай, ауыл шаруашылығы Уоту чекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнан. Алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды, 10 неше килограмм өнім алынды. Тұрқы кішкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді атын естіп келіп сатып алуға баурып, базар тапсырысы орнықты артты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гун Чифен: әр күні таңертең Корладан Аптекөлікпен келеміз. Бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз деді.
Соңғы жылдары Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің сапалы экологиялық су айдыны байлығына сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай экологиялық қысқыш бағымшылығы кәсібін дамытты. Қазір жетілген қысқыштар жергілікті орынның ерекше экологиялық ауыл шаруашылығы өніміне айналып, жер-жердегі тұтынушылардың жазғы ас үстелін молайтумен бірге бағымшылықпен шұғылданушылардың, сатып алушы саудагерлердің кірісін арттырып, ауқаттануына тіпті де өнімді жетекшілік етті.

Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу күтіну түрін барған сайын думанға бөледі. Жаздың чылыңғыр ыстығында Тоқсын ауданындағы үлкен құммен емдеу базарында адамдар легі артып қызу үрлеуге көтерілді. Ғолбой ауылының Ойман Бұлақ қыстағындағы құммен емдеу базасында өлшемденген құмға түсу аумағы, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипақанасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып, диагноз қойып, жер-жердегі саяхатшыларға құммен емделу, саламатты күтімделудің кереметін сезіндірді. Хыбилық саяхатшы Ши Чинхэ құммен емделудің ревматизм мен чорбуын ревматизмге өнімі өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келдік. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім. Сестралар алдымен қан қысымын өлшеді, менше өте жақсы дейді. Тоқсын ауданы емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға үкімет пен кәсіпорын бірге әрекеттенуге табанды болып, дәстүрлі құммен емделу мен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Қалиман Әмдолла шипақанам

Мекендеу қалықты қоналқының жауаптысы Чаймардан Мұса. Осы бірнеше жылда тоқсындағы құммен емдеудің атағы барған сайын зорайып келген саяхатшылар жылдан жылға көбейді. Үйімізді қалықты қоналқыға өзгерткеннен кейін кірісіміз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз барған сайын серпілді дейді.

клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіп денуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының сұлу шетинг клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетингді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжан мәдениет жасампаздығы, әлеуметтік қатынас, нан пішінді мәдениет жасампаздығы, әлеуметтік қатынас карточкасының алғашқы топтағысының жылдам сатылып болып, екінші топтағысының күні бұрын сатыла бастағанын баяндаймыз. Таяуда Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігі Шинжан ерекшелігіндегі мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынасынан карточкасын шығарды. Алғашқы топтағы 100 карточка шығарылысымен түгелдей сатылып болды. Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігінің қатысты қызметкері былай деді. Екінші топтағы нан карточкасы шұғыл өндіріске қосылды, әрі күні бұрын сатыла бастады. Хуңшан Икатун ресми WeChat шағын дүкені және Шау Хуңшу Хуңшантун күнлін жинағы есеп нөмірі бір уақытта желге шығарылды. Әрқайсы текшенің күні бұрын сату мөлшері түгелдей 200 тал болып отыр. Шинжанның ерекше мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасының пішіні ықшамды, ішіне бүкіл еліміз бойынша ұласу, тұтасту чипі орнатылған. Үрімжіде әлеуметтік қатынас метро және BRT-ға отырғанда нақты карточканың 10% арзандату тиімділігінен игіліктенуге болады, әрі бүкіл еліміздегі 330 неше қаланың әлеуметтік қатынас жүйесіне пайдалануға болады. Үрімжі Хуңшан Икатун Чекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері Дөннен былай деді. Тұңғыш топтағы нан карточкасының өтімді сатылуы мәдениет жасампаздығы мен қолданылмалылығы өзара ұштасқан базар көмескі күшін дәлелдеді. Кәсіпорын кейін Шинжанның ерекше мәдениет жасампаздығы қатынас карточкасын үздіксіз шығарып, ықшамды карточканы көрікті Шинжанды үгіттейтін жылжымалы танысқыға айналдырып, бұқараның күнделікті сапар барысында Шинжанның тұрмыс тынысы мен мәдениетінің құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасайды. Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Шинжан мәдениет жасампаздық әлеуметтік қатынас
1: информациядан игіліктендіреді. 11-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі.

шабытыңызды лезде шарықтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-10 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Аталған айдарда көпчілікке мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы Тілебалды Бейсен ақынды таныстырамыз. Таяуда Атуш қаласындағы Тілебалды Бейсен ақынның үйінде ол шәкірттеріне Манасты жырлауды сабырлықпен жетекшілік етті. Оның сөйлеу қарқыны жапжаң. Бейнесі сыпайы болып сақынаға шығып, Манасты орындаған кездегі айбыны асқақ бейнесімен мүлде ұқсамайды. Биыл 6 айда автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі 6 топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік жалғастырушыларының есімдігін жариялады. жылдан кейін туған жас Тілебалды мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік түрі Манастың автономиялы район дәрежелі уәкілдік жалғастырушысы болды. Бұл кәсіп саласының оның епосты табандылықпен жырлағанын ең жақсы мойындауы болып табылады. Нағашы апасының ұйықтар алдында айтқан жыры оны Манаспен қауыштырған тұңғыш сабақ болды. Ол бала кезімде мал шаруашылығы өңірінің шарт жағдайы шамалы еді. Үйде телевизор жоқ болатын. Әр күні кеште нағашы апам малдасын құрып алып, қой жүнінен жіп ере отырып, мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі Манастың уәкілдік жалғастырушысы Жүсіп Мамай реттеген жыр нұсқасын дауыстап оқиды. Әр күні кеште тек екі беттік әңгіме айтады. Уақыт ұзара келе мен 6 жасымда Манастың 8 бөлімінің толық оқиға желісін жаттап алдым деді. жылы 13 жастағы Тілебалды Жүсіп Мамайды ұстаз тұтады. Ол көптің алдында бір тарауын жырлағаннан кейін Жүсіп Мамай оны мақтауға асықпай, тек сыпайлықпен күліп тұрып, «Балам, сенің жырлау бейнің өте жақсы, тек өте қорғалайсың». Нағыз Манастың кереметі оның жүрегінде бұқара жатыр. Жырау әнінен тынысты да асқақ жүректілік шығады дейді. Сөзін аяқтап, құшағын ашып, осы өспірімге тілегін білдіреді. Жүсіп Мамай өмір бойы табанды болған, өнер үйренуде жападан қорықпау керек деген ұстаным Тілебалдының жүрегіне терең ұялаған еді. Ол ұстазын үлгі етіп, әр күні жаттығуға табанды болып, епостың бөліктерін жатқа айтып, қолы босай қалса болды. Мал шаруашылығы өңіріне барып, халық арасындағы Манастың кереметтерін іздеп, халық арасына бытыраған шағын бұқаралық жыр бөліктерін жинап, өзі жырлағандағы олқылықтарды үздіксіз толықтайды. 2020 жылы Тілебалды ресми класс ашып, жүйелі шәкірт тәрбиелеп, 20-ші шәкірт қабылдайды. Олардың ең кішкенесі 4 жас дейді. Ол ұстазым маған Манастық классикалық кітаптарда, кітапханаларда ғана сақталмауы керек. Тек жастарды өздіктерінен жақындасуға, епосты жақсы көруге баурағанда барып, бейзаттық мәдени мұраны шынайы жалғастыруға болады деп тапсырған еді дейді. Үйрету барысында Тілебалды өлі жаттаусынды көне үлгіні тастап, алдымен шәкірттерін түп нұсқаны оқуға бастап, әрбір әңгіменің астарындағы сүйіспеншілік пен әділеттілікті ұғындырып, батырдың көңіл күйін дөп басқаннан кейін барып, тамаша ырғаққа салалады. Шәкірті Арыстанбек еске алып, былай дейді: «Тұңғыш рет сақынаға шыққанда сасқалақтағанымнан сөздерін ұмытып қалдым. Әсілі ұрсады ғой деп ойлаған едім, ұстазым сыпайылықпен маған жол көрсетіп, сақын астындағы малшылардың чапалақ үнінің барлығы саған ырғақ қосады. Үніңді жүректілікпен қоя берсең болғаны» деді. Жаңа салауат Тілебалдының арқалаған жауапкершілігін онан ары ауырлатты. Ол мен мектеп ауласында Манас әлеуметтік игілік сабақханасын үздіксіз ашып, қысқа бейне жазба мазмұнын үздіксіз жаңалап, тіпті де көп жастар мен өрендерді епос жырлау қосынына қатынасуға баураймын деді.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды тең қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тең клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай

0: таңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды. Онан соң жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе хат басудан қол қақса бауырса, оны қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды. Өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті кеңсесі мен Қазына министрлігі кеңсесі бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туылған нәрестелерге тұңғыш ретке бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақытының 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылғандығын хабарлады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті саясат жөнінде түсінік жасады. Ендеше бұл саясат қандай жағдайда қолданылады? 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі аралықта туған бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды өтініш ету шартына үйлесетін нәрестелерге 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тұңғыш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуды уағында өтініш етпегендерге үйлеседі. Қосымша қаражат өлшемінде өзгеріс бар ма? Дағдылы қосымша қаражат өтініш ету өлшемімен бірдей. Бала тәрбиелеу қосымша қаражаты жыл сайын таратылады. Бала тәрбиелеу қосымша қаражатының мемлекеттік негізгі өлшемі әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юаннан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туған нәрестелерге ай саны бойынша қосымша қаражат сомасы сындырылып есептеледі. Өтініш беру арнасы қандай? Желіде өтініш беру негіз етіледі. Өтініш беруші Чуфубау, Вичат текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражаты шағын бағдарламасы, немесе нәрестелердің нөпісі тұрған өлкенің әкімшілік қызмет өтеу текшесі арқылы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету арнаулы аумағына кіріп, бала тәрбиелеу қосымша қаражаты информациясын басқару жүйесіне кіріп, менің деген беттегі 2022 жылдан 2024 жылға дейінгі өтініш беру арнасын ұзартуды деген орынды басып өтініш етсе болады. Желден тысқары өтініш беруді нәрестенің нөпісі тұрған жердегі ауыл қалашық үкіметіне мәлі іс басқармасына барып үстінде бітірсе болады. Өтініш бергенде қандай информация және материалмен қамдау керек? Әдеттегі өтініш беруге қажетті информация мен материал бірдей болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражат беру тізімін басқару өлшемі сынақ ретінде атқарылады. Осы бойынша өтініш етуші нәрестенің және өтініш етушінің қатысты информацияларын толтырып, нәрестенің туылғандағы медициналық куәлігі, тұрғындар нөпіс дәптері сияқты негіздік материалдармен қамдауы әрі қажетке қарай өтініш етуші мен нәресте арасындағы бағып-қағу қатынасын тұжырымдауға көмегін тигізетін заңдық күшке ие материалдармен қамтамасыз етуі керек. Егер нәрестенің информациясы, мысалы нөпісі, қамқоршысы сияқтылар 2026 жылы 2025 жылдағы мен салыстырғанда өзгеріс болса, өтініш бергенде қай кездегі информация мен материалды тапсыруы керек? Өтініш берген кездегі информация мен материалды тапсыруы керек 2023 жылы және 2024 жылы туған

әрестенің бала тәрбиелеу қосымша қаражатын жалғастырудың уақыты жөнінде қандай талаптар бар? 2023 жылы туған нәрестелерге жиыны екі рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш ретке және екінші ретке өтініш жалғастырылу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы керек. 2024 жылы туған нәрестелерге жиыны үш рет бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш етсе болады. Тұңғыш рет және екінші рет өтініш ету, бірінші рет жалғастырылу 2026 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы қажет. Үшінші рет өтініш ету, екінші рет жалғастырылу 2027 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын тапсырылуы тиіс.

Жоғарда бала тәрбиелеу қосымша қаражатын өтініш ету уақыты ұзартылды, өлшемінде қандай өзгерістер бар деген хабарды тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлушы тең клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке беріліміндей қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды сұлушы тең клиентінен тыңдауларыңызға болады.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жоғары температурада қандай аурулар оңай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қазір шілденің шіліңгір ыстық кезі болғандықтан көптеген өңірде жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып отыр. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі мен Джунго ауа райы мекемесі бірлесіп, жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерден сақтану ескертуін жариялады. Жоғары температуралы ауа райында оңай ыстық өту, асқазан ішек жайсыздану, ауа реттегіш ауруы сияқты саламаттық мәселелері оңай туылады. Осыған қатысты мамандар саламаттық ескертпесін берді. Мамандар мұнан ескертті, сыртта жұмыс істейтіндер жоғары температуралы ауа райы кезіндегі саламаттық қауіп-қатерінен сақтану ескерту информациясына назар аударып, су құрамын уағында толықтап, қатты шөлдегенде барып қомағайлана су ішуден сақтануы қажет. Машина жүргізу, зат тасу сияқты орта жоғары күшемеліктегі жұмыс істегенде әр 15-20 минутта 150 миллилитр айналасында су ішуі керек. Құрамында минерал заты бар тағам мен сусынды толықтауға көңіл бөлу керек. Сыртта жұмыс істегенде ыстық өтуден сақтайтын температураны төмендететін бұйымдарды пайдаланса болады. Күн нұрынан қорғайтын, ауа өткізетін киімдерді немесе мұзғалта салуға болатын суытқыш мешпетті кисе болады. Егер бас айналу, бас ауру, дәрменсіздену, шөлдеу, көп терлеу, жүрегі қысылу, беті қызару, терісі күйіп жану сияқты ыстық өтудің алғашқы ауру белгілері байқалса, дереу көлеңкелі салқын орынға барып демалу, лайықты мөлшерде су ішіп температурасын төмендету, жағдайы салмақты болғанда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Қатысты орындар сыртта жұмыс істеу орналастыруын үйлесімді белгілеп, еңбек күшемелігін жеңілдетуі керек. Жаз маусымыда ішек жолы жұқпалы ауру көп туылатын мезгіл. Жоғары температуралы ауа райы бактерия, вирус сияқты ауру қоздырғыштардың көбеюіне тиімді шарт жағдай әзірлеп, азық шикізатының, тұрмыстық ауыз судың сапасын оңайластайды.

Ішек жолы жұқпалы ауруларынан сақтанудың шешуші түйіні тазалыққа кепілдік ететін тұрмыс әдетін сақтауда. Мұнда қолдың таза болуын сақтау, тамақтың алдартында және дәретке отырып болғаннан кейін азықты мәнерлеудің алдартында қол жуу әдетін қалыптастыру, жаңа азық шикізатын таңдап сатып алу, уақыт өткен немесе сапасы өзгеріп шіріген азық түріктерді жеуден сақтану, азық түріктерді әсіресе ет, теңіз өнімдері және жұмыртқаны әбден пісіру, асып қалған қуырмаш пен суық араласпалы тағамдарды мүмкіндіктің барынша аз жеу, тұрмыстық қоқыр-қоқсықтарды уағында тазалау, ас үй мен тамақтанатын аумақты мерзім бойынша тазалап, қоқыр-қоқсықтар мен жиналған суды тазалап тұру қажет.

Шіліңгір ыстықта ішінара адамдар ауа реттегіштің температурасын өте төмендетуді жақсы көреді. Бұл ауа реттегіш ауруының туылу қатерін арттырады. Ауа реттегіш ауруы деп, ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып үрлетуден мұрын бітелу, бас айналу, бұлшық ет буыны қақсап ауру сияқты жайсыздану белгілерінің туылуын меңзейді. Күндіз ауа реттегіштің температурасын ең жақсы 26-28 Цельсий градус аралығында теңгеріп, бөлме іші мен сырттың температура парқының тым зор болуынан, жүрек қан тамырында шұғыл рексияның туылуынан сақтануды ұсыныс етеміз. Түнде адам денесінің негізгі зат алмасу мөлшері төмендеп, дене температурасын реттеу қуаты әлсірейді. Сондықтан ауа реттегіштің температурасын күндізгі негізде лайықты мөлшерде жоғарылатып, 27-28 Цельсий градус аралығында сақтауды ұсыныс етеміз. Қарттар, балалар сияқты сезімтал адамдар түнде құрсақ бөлімі мен буынын жылы ұстауға көңіл бөлуі керек. Бұдан сырт ауа реттегіштен шығатын суық желдің денеге тіке тиюінен сақтану үшін жұқа одеялмен құрсақты жауып алу, байпақ кию сияқты физикалық қорғану шараларын сәйкестіріп, ауа реттегіш ауруының туылу қатерін анағұрлым төмендету керек. Жазда маса көбейіп, маса арқылы таралатын аурулар оңай таралады. Жатып тұратын орындағы және маңайдағы жиналып қалған суды уағында тазалау керек. Мысалы, гүл күбішегі табақшасы, жарақсыз және ескі құсқы балон, су челегі, гүл құмырасы, ауа реттегіштің суға жалғанатын табақшасы сияқтылардың кез келгенін маса толып алады. Сыртта әрекет жасағанда ең жақсы солғын түстегі жең ұзын жапан, балағы ұзын сым кию. Терінің ашық орнына үнемі өнімді құрамды маса қолайтын дәрілерді бүрку немесе жағу керек. Маса шіркей көп аумақта, үйге торлы есік, торлы терезе орнатып, масалықты іліп қою. Дәстүрлі маса ыстағыш, электрлі маса ыстағыш сұйықтығы. Электрлі маса қаққыш сияқтыларды пайдаланып, масадан сақтанып, масаны жою керек. Егер маса шағып алғаннан кейін қызуы өрлеу, бас ауру, буыны қақсау сияқты жайсыздану белгілері байқалса, дереу шипагерге көрініп емделу тиіс. Жаз маусымы қолаяқ ауыз қуыс ауруы көп пайда болатын мезгіл. Чан Жаури былай деп таныстырды. Қолаяқ ауыз қуыс ауруы 5 жастан төменгі балаларда көп кездесетін жұқпалы ауру. Көп сандысы жеңіл болады. Жүйелі күтім дегенде 7-де 10 күнде өздігінен сауығады. Ауру пайда болған алғашқы кездегі ауру белгілері әдеттегі үстіңгі тыныс жолының жұғымдалуымен ұқсас. Негізінен сәл қызуы өрлеу, дәрменсіздену, тамаққа тәбеті тартпау, сілекей көбею сияқты бейнелер болады. Ауру пайда болып бірде екі күннен кейін ауыз қуысы кілегей қабығы, алақан, табан және бөксе бөлімінде қызыл бөрткен немесе күлдіремеу ұшық сияқты ерекше белгілер пайда болады. Әдетте ауырмайды, қышымайды. Балаларда жоғарыда айтылған ауру белгілер байқалса, қол аяқ ауыз қуыс ауруынан барынша күмәнданып, ата-аналар балаларын үйінде бақылап күтімдеуі, балаларын әлеуметтік орындарға уақытша ертіп бармауы, жүйелі зарарсыздандыруы, әр күні терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлуі, балалардың қатықсыз тамақтануына мүмкіндік жасау керек.

0: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ұзақ уақыт қалам ұстаудан немесе хат басудан қол қақсап ауырса, оны қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қалам ұстау немесе хат басу уақыты ұзақ болудан бармақ сағағы қақсап ауырса, қалам қалпақшасын алып, қалпақшаны сырқырап ауырып тұрған бармақ сағағындағы бұлшық еттің ең қалың тұсына қаттырақ басып тұру, әрі 30 секунд бойы тоқтаусыз басу әрекеті. Ұзақ уақыт жазу жазғанда, тінтуірді ұстағанда немесе тіл тақтаны басқанда бармақ сағағы өңіріндегі бұлшық ет үздіксіз жиырылу күйінде болып, ішінара орындағы қан айналысы кедергіге ұшырап, зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттар жиналып, ауырсыну сезімі пайда болады. Бармақ сағағы ең қалың бұлшық ет болып, ол бас бармақтың ұстау күшіне жауапты болады. Қалам қалпақшасын бармақ сағағына тірегенде шоғырланған қысым күші түйіні пайда болып, бұлшық еттегі сезім мүшелерін тітіркендіріп, қарбалас бұлшық ет талшықтарын босатады. Сонымен бірге қысу ролы чекті орындағы қанның қайтып келуін жеделдетіп, ауырсынуды тудыратын зат алмасудан пайда болған заттарды алып кетіп, шаршауды тез басады. Мұнда жұмыс барысы өте...
1: Маркаға дейін қауын шаруашылығы ауқаттанудың үмітін тұтастырды. Сонда 15

бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Қомыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджы облысының шығысы, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төнде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Браталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының солтүстігінде Үрімжі қаласының солтүстігі. Санджы облысының солтүстігі, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Екісі күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, тарбағатай аймағындағың оңтүстігіндегі таулы өңірде, алтай аймағындағы таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, санжа облысындағы таулы алқаптар, оңтүстік шинжаның батысындағы таулы алқап, қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы алқапта, ақсу аймағындағы таулы өңірде, байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжа облысының шығысында Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел төнде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжа облысының солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпатында. Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қашқар аймағының солтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Алда үш күнде тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ыстық болады. Жоғары ыстықтың жалғасу мүмкіншілігі біршама ұзақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты болады. 20-31 Цельсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Чонго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдың құттықтау жиналысында бейімтәнің 8-ші шысы 143-ші тән. 9-ші Лен партия шекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйым атағы берілді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызда Мингтуанның 8-ші шысы 143-ші тән 9-ші Лен партия шейкасының шаптарлы бақшасының ішінде әуелгі мақсатта мүлетті әйгілеген ізгістерін баяндаймыз.

дәл қазір бүйрек шаптал пісіп базарға салынатын мезгіл. Шинжан өндіріс құрылыс спин төні 8-ші шысы 143-ші төні 9-ші Ленінің шаптал бақшасының барлық жерінде қарбылас жұмыс істеп жатқан бейнелері көзге шалынып, үзу теру жәшіктеу тіке таратылым зат жөнелту сияқты мол өнім алған көрініс жарыққа шықты. Мұның ішінен осы Лен партия шекасындағы партия мүшелерінің бейнесін үнемі көруге болады. 9-шы ленге барғанымызда тегісте таптаз әуелгі мақсат жолы бүйрек шаптал бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-шеде басшы Си Цзиньпин Синьянда қызмет тексерген кезде автокөлік пен Бин Туанның 8-ші шысының 143-ші төніне келіп тексеру зерттеу жүргізіп, Низиханның отбасының шаптал бақшасынан келген болатын. Әр жолы сол көріністі еске алғанда Низихан қатты әсерленеді, ол өмірімдегі ең даңқты іс. Бас жүйемен кездескенім болды дейді.

9-шы Лен партия шекасының Шуджи Лен басқару комитетінің жетекшісі Тави Сен бас Шуджи Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығы 9-шы Лен партия шекасы мен барлық жұмысшы қызметкерлер бұқарасының екпінділігінің ең үлкен қозғаушы күшіне айналды деді. Бас Шуджидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Бингтянның хикаясын ойдағыдай баяндау үшін 9-шы Лен партия шейкасы 23 жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өтіп үгітлексия әтіретін бастамашылдықпен құрды. Дейзі ханның солардың бір мүшесі.

Ерікті қызмет өтеп үгітлік сиятретіне қатынасқаннан бастап, Низықхан үнемі кәсіп орындарға, мектептерге, органдарға барып, арнаулы тақырыпта үгітлік сия жасап, өзінің төл көшірмелер арқылы басшы жидің көңіл бөлігі қамқорлық жасауы, тән алаңдардың тұрмыс өзгерісі және бүйрек шаптыл кәсібінің даму барысын баяндады. 9-шы ленде Низықхан сияқты бастамашылықпен ауқаттанған әрі бастамашылықпен үгіт лексия жасаған партия мүшелері үшін әрі емес. Олар өз ісін өз айту тәсілі арқылы басшылардың тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты.

Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасын тұтастыратын халыққа қолайлы жол ғана емес, оның да маңыздысы 9-шы лем партия шейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызылкенді жалғастыратын жанды оқулығы болып, Ленин үйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабақханасына айналды.

Соңғы жылдары 9-шы Ленин жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер жерінен келген үйрену тексеру зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі Ленин үйлердің гүлденуі әмілиятынан нақты орында куә болды.

Тоғызыншы Леннің көп жылдық бүйрек шаптал егу тарихы бар, бірақ үш жылдың алдында шаптал егетін диқандар шаптал ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы, дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын еді. Көне кәсіп саласын қайткенде тың өміршеңді күшке етуге болады. Тоғызыншы Лен партия ячейкасының жауабы. Ячейканы кәсіп тізбегінде құрып, партия мүшелері бірінші жепте атой салу болды.

Тағы ишен былай деп таныстырды. 9-шы Лен партия шекасы дәстүрлі партия группасын құру үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек шаптал бақшасымен Джеймс Орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атаушылар қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге, яшейкадағы партия мүшелері күні Джеймс бақшыларын жаңалау, дәрежесін жоғалатып қимылына арықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлермен бұқарамен бірге Джеймс Орманын сату көшесін құрып, Чиңдун Шунфэн сияқты жедел жеткізу серіктестіктермен бүйрек шаптал бақшасына тұруға арықтылықпен түйлесіп, үзу-теру зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды.

143,9 ауыл шаруашылық өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші түән бүйрек шаптол мамандар қызмет пункін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бірқатар шаралар бүйрек шаптол кәсібінің тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Партия яшекасының жетекшілігімен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұлым көптеген шаптылы кетінде қан өздерінің шаптылы ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғалатты. Шаптылы кетінде қан Лиян Чидің шаптылы екендігіне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің шаптылы ағашын түгелдей сапалы жаңа сортқа ауыстырды.

Лиянчи жаңа сорттардың сапасы жақсы, тәттілігі жоғары, өнім мөлшері тіпті жоғары деді. Қазір оның 40 мудан астам жердегі жаңа сорты бүйрек шаптал артатынан жеміс берді. Сапалы бүйрек шаптал көптеген толайым сатушы саудагерлерді атыз басына барып сатып алуға борады. Өзі жан жаққа шапқылап, сату жолын қарастыруының қажеті қалмай, алаңсыз болып, күш аз жұмсайтын болды.

болған емес. 9-шы лен кәсіп саласының дамуын онанары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде тағындаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіпте тағындаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің 9 бала дамуын жүзеге асырып, бүкіл елдегі шаптал егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

Кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп тыңғылықты басқару Лендидегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендидің дамуында қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия шекасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениет жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп, жетектеді. Сонымен бірге тор көздендіріп жөнге салудың жауапкершілігі атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін тор көздендіріп басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтары бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып байланыс жасады. Партия ячейкасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты.

2025 жылы 9 лен қатерлі көнелерді шағып жаңа құрылыс жүргізу қызметін бастады. Зейнетке шыққан әйел жұмысшы Ваң Топингнің үйі 20 ғасырдың 80 жылдарына салынған там үй болатын. Тозығы жеткенімен шағып көшіретін кезде іштей қимайды. Оның жағдайын осыққаннан кейін 9 лен партия шекасының партия мүшелері ұрықтылықпен үйіне барып, онымен қайта-қайта әңгімелесіп, саясатты түсіндіріп, қиыншылықтарын ұғысып, шын ниет арқылы шынайы көңілін тапты. Ең соңында Ваң Допинг бірінші болып көшіру келісіміне қол қойды.